0: bokone ci bu fekenteni tabarakallah wax ji amul ben ñak teggin mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alaihi wasallam da na ko tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku xeron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne xer na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasaha biko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuka dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasaran mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagge na len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako daf ne yow Muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow Muhammad ni ko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci danañu de ci xare ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu Israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba té modi jif ba comme ñom boromi xam xam la woon ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha né ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mune ko man dal limala meuna wax modi sedena deugal ni ki ma jital ci xare bi te modi Muhammad ku deggul te ko bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau bu ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentou sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwa allah wa biman ma'akum min al muslimin khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعدلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكاني بيمو دينكاني أمن الصلاة نخ مكي دنيي وخني تال جهاد موغن يوم فرمي سولدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang len di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflanté yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaane mëna dox seen digënté ñoom ci seeni bop ñuy rayanté yeenent bi ne leen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bëpp jëm jo xamne wedina yalla bu leen wor bu leen jéggi dayo ci ray waaw bu leen ray xalé lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mu bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngeen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jaamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax mu ngo ndax yeb ni xex legi dañ koy def waaw ni xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni mën nañ ci am yalla kon lepp lu yonenti bi téré won ci xare mu'tata ba legi ñu ngi koy téré képp ko xamni yaan ci front di xex na nga moy tandiku tabarakallah di wor wor nak modi dema dema dem ba dugal ak chay chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu rugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ci def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lolu itam jaadul fekk jaamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lolu itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñant mi mabba ay tabax yeb jarugo waaw kon yoronte bi sallallahu alaihi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm mu'tata pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax né Abdoulaye ibn Rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ciofel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seeni gannaay wax ne ne bi ñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax nañ leen ne leen hiratul mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab bu ñuy wax ma'ab ci ardu balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romain ci ay soldats arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hiratul mi nga xamne modi buru romain yi arab yo yu rek ñom itam ag nañ ci téméri soldats kon ñaar téméri sol ñaari e manam ag nañ ci téméri junni soldats kon téméri junni soldats yoy nga xamné ñoy romain yi ak téméri junni soldats yele nga kon julit ñi ñetti junni soldats rek la non lañu ñetti junni soldats waaw romain yi nek nañ ñaar téméri junni soldats kon ni len romain yi uppe dafa jégué dayo dañ leen upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romain yi ñoo nekkon grande puissance yaax le nañu wax nañu net tok nañu sax lu tollok ñaari guddii di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggina dayo waaw waaw 2000 deng 200,000 soldat ah lol de bari na su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldat motoxon julit ni daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir ne waw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wante nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha daldi joge daldi jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة ففول عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين ينتني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ab lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugër ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu téralé ñu gëm ko yalla mo ñu téralé diiné l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamné yalla ngi ci suñu kanam té yalla ëpp lepp doolé ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé delu wala ñu gañé ñu dugg aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefir yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين منيك برين كريل بنيو تلم يلا جحك الدولة بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا قوي مني كننو من رك تخارك نعم مني آية بوبو ميواتيون تجالو تاك تالوتا ndax sen xare itam danaka ni la demewon fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne ngi bok ci Bani Uzra ñu ngi wax Qusqut bat ibn Qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yeferi neena ray ge bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yeferi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy teg bët moom lañuy xool moom lañuy song neena ci biir congu googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daa di koy sëxatoo daa di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotut a daanu Ja'far ibn Abi Talib daa di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambaru jihad la won wax na ne dafa xexa xexa xex ba yalla dogal fasam wi attanatu ko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yok ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yow drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wone né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ né Jaafar ibn Abi Talib né na xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyatu ko néna di xex néna bay yek ni fi mu aksi nak ay romé kété la ndax daño bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo néna ñu wër ko muy xex néna bañu dagg ben loxo bi nga xamné mom la téewon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba néna mu daldi koy capté ak loxo chamoñ ba néna ñu daggaat loxo chamoñ bi néna mu daldi koy kep ak ñaari tanki néna ñu dagg ñaari tanki néna ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge daldi genn mu daldi faatu wax neen ni ci waxtu wowo ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtaan ak ñom fofu la ko xabar bi fekk kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax raynen ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya ta dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar delu wat tuddé ko itam Ja'far dhul-janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yaronnabi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yaronnabi ne ko waaw danuna ci mu'tata soxna si daldi joy yonenti bi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam danuna ba ci sikimam bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn abi talib fofu la danu yonenti bi wax sahaba yi ne len Ja'far mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp di ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Ja'far at-Tayyar wala Ja'far dhul-janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallah taxo dem ci Abdullah ibn Rawaha mom itam rek mu def na Ja'far defon daldi songu mbolo ma rek xex ba dal di takarna sen lol ci digeunte romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té amna ñu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti le sob yalla modi ne nañu ray Abdullah ibn Rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu dal di koy ray momitam fofu la tudd kon ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xariba fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi momitam daldi jëlé nak momitam tabarakallah drapeau bi bi mu jëlé drapeau bi nak ci la wax ne ndax waji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ne ne fekke won na xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ne ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ne ya ma'shar al-muslimin istalihu ala rajulin minkum mune yen julit ñi set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mune dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dal ju tan nak Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al-Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo len tudal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax nañ né ci ñetti wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallah ñett ñi nga xamanteni ñoo wara jité tabarkal julit yi ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yonent bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makka ci law commencé net li xabar bi né a raynanu zayd ibn haritha jaafar jelna drapeau ba raynanu ko gannaaw jaafar abdullah ibn rawaha jelna drapeau ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapeau bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba kenn manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musiba yeepp ci Khalid ibn al-Walid la joge ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñewé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw te modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéfer yi bañu daw yonent bi ne bu len joge ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéfer ya dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallah julit ñi nekkon ci ko montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joge bi ci wuliké nak déggo wuñu ci seen biir ñata fukkale ci walu alal daldi wacc daw di jëli mang ga ñu toti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñe dess ci ko montagne bi war na leen fa mëna fekk ray leen bam leen fa fekke ray leen ci leen nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar du reuy Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namako doxale romain yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redresser wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joge madinatul munawwara pour dimbali julit ñi ñu dal di ragal nak ñom de ngi romain yi dal di ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañe xare bi kérok lako yonentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé sayfullah al-maslul tabarakallah mbokki mu melni liñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ci yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi tabarakallah mu melni ci waxtan wi ñu genn ñi ngi doon waxtani xare mu'tada melni xare la bu nga xam ne tabarakallahu mbir yu bari daf ci laxasu, ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool, ñu sori ci moom lool, mu bëgg leen lool. Di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha, motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiyah خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يعني خريبي دي خري مؤتتا مونغي بوكو سي خري غنا مك xare yi gën a rëy, xare yu nga xam ne jullit ñi xuus nañu ko ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax mbooloo mi ñu jàmmaar lool, mosuñu jàmmaar loog mbooloo mu toll noonu bi lislaam tàmbalee ba léegi. Mu nekkoon xeex bu yéeme, su jullit ñi amuloon pas-pas duñu mën a dékku mukk mbooloo mu toll noonu. Ndax ñaari téeméeri junni soldaar, ñetti junni soldaar mënuñu leen a dékku. Kon ñaari téeméeri junni soldaar bu fekkee jàmmaarloo nañu ak ñetti junni soldaar te mënuluñ leen dara. Su marché ni la amee aussi victoire la ci jullit ñi, jullit ña nga xam ne ñoom ñetti junni lañu. Mu nekk xare boo xam ne yonent bi takkoon na ko pour nam ma ubbi réewu nasaraan yi. Xare bi nag mu ngi tabbi woon, maanaam mu ngi amee woon ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxe woon moo informé jullit ñi la xew ci xare ba yépp, te booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga Madinatul Munawwara. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة، ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال: يا أيها الناس، باب خير باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. يننتي صلى الله عليه وسلم نمكن نتلى صحابي دفلن ونيوم يب تجاك جا بمولن وي مدال دي يكتكو من بربا. هم يننتي صلى الله عليه وسلم قناب مجلي بنبي مدف خطبان برينك ñu wuññil ko nag la dale diggante Madinatul Munawwara ba ca barab boobu ñuy wax mu'tata. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarlu xew-xew ba la fa nekk yépp mu wax ko jullit ñi benn par benn. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa ngi nii di jàkkaarlu xare bi. Zayd ibn Haritha moo yor drapeau bi,
1: ngay xex wante ray nañu ko bimu waxe lolou ba nopi mune ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zayd ibn Haritha mune kon duguna aljanna mu nga na le di dox drapo bëgna bu mu joggé ci Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako bamu ko jëlé mom itam yonent bi néna mu ngay xex wanté dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram wa lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yep kanam lañu fété wanté fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanweri jamjam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dagg ñaari loxom yak ñaari tankam ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglul len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmam ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanweri jam jam jeglul len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mune duguna aljanna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laf mu koy nawé ci aljanna motax yonnati sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yonnati bi ne len fuhu yatiru fil janna bi janahayn min yaqut

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي بجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دلو كدي غناو بنيو سنت يالله جلو جي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلو جي أين ينم أكي صحابام دلو سنن جي سن إمسيون كلمة الحق سن خالد شيخ أحمد التجاني نداو دلن كدفال عندك سن خالد أحمد صم
1: ونسمع وأجمل من ملك يا أنا
0: تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won, ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi won ci xare Uhud. Wax nañ itam metti di ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am, surtout jàmbaar jooju nga xam ne ci la ruuxam yéegi mu di Hamzatu bin Abdul Muttalib, mi nga xam ne yonent bi nee na Jibril moo ko wax ne ko ñu ngi koy wooye ci asamaanu juróom ñaar, asadullah wa asadu rasuli, maanaa gaynde yàlla gi gaynde yonent yàlla bi. Mu mel ni am na beneen xare bu ñu dëtmal, mu di Ghazwatu Hamra'il Asad. Xare bi nag soreewul ak Uhud, ndax xare Uhud bisu samedi la woon. Fi ñu ñibisee ci xare bi ñoom ñëpp ñu ngi fanaan ca buntu néegu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci buntu jàkka ja. Bi ñu yewu di dimanche, Bilal gannaaw ba nga xamante ni nodd na yonent bi jiite nit ñi, am na saxaabi bu ñuy wax Al-Mudani ñëw ni ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xaar mu génn. Bi yonent bi génnee wax na ko ne ko waa Quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax Abu Sufyan, moom nga xam ne moo jiite woon yéefiri ci xari Uhud, nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def jullit ñi, ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen Medina jekkale leen benn yoon, ndax boobu ñu ñoree ci jullit ñi bari na, ñi ñu ci blessé itam bari na. Bi ko waa jooju waxee loolu di Al-Mudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon. Mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan, mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen, loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom, ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne bu ñu ëpp jom, ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nanu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mën ci toll itam bëtu yàlla baa ngi ko garde di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekk leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi julli suba, bi mu leen jiitee julli suba, ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefir yooyu nga xamante ni jóge woon nanu màkk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaalahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xari Uhud amul na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon na dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nanu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am neen fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nàcc-nàcc dañagul, ñee ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare mbële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxlawu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jara yi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hubayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxe ngànt daf ne samaan wa taatan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñu wax itam Saad ibn Ubaada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllu ansaar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñu wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt julit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé kérok ñaanal na len ne allahumma arham bani salama yalla yalla nga moosa yermande fami bi ñuy wax bani salama ñu am pass pass ñu lu gëm ndax suñu doon ay nafiq dañu wut lay waaw dañu wut lay nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli wante e jam jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yalla jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu melni kon suñu natte suñu ngeum ak suñu pass pass ci ngeemu sahaba ya da nañu gis ne defé nañ lu bari ndax jurom ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram jam jamu jaase ak pak ak xej ak fit mënon nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngeum gu wër ak pass pass bu wër motax yentib sallallahu alayhi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abu Bakr ni Siddiq ñi ne Ali ibn Abi Talib la ko jox bi muy genn Medina mu fa bayyi sul mahabubu ñi wax Abdullah ibn Ummi Maktum pour muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldat bu koy garder comme sul mahala muy Ubad ibn Bishr yentib sallallahu alayhi wasallam genn na and ak sahaba yi wa kana abdullah wa rafi' ibn sahl ibn rafi' al ansarain raja'a min uhud wa bihima jirahun kathira fa kharaja yadhhafani nena amon na ñaari frère ñaari mag ak rek ci modi abdullah ak rafi' ñom sen bay mo don sahl ibn rafi' ci walam far lu bok ñom biñu ñewé joggé uhud ñom itam amé won nañu ay jam jam yu metti waye ki ñuy wax rafi' jam jam ye metti won na ba mënul wona dox waye nak fréram bi mom moko don yenu moko yenu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yen wat lutax ngir ne yonenti bi joxé na ndigal yalla joxé na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax neena kérok biñ ñëwé ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na len yalla ne su len yalla maye fan wu guddude yalla na len war way yomb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo len ñaanalon lol kérok ñu bari ñu demul won uhud ñew neen ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu and ci xari bi nga tak yonenti bi ñepp daf len gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah mom dal la jox ndigal ci ne mom meuna dem mom dong mo and ci xare bi ñuy tuddé Hamraul Asad bokku ci soldar yi nga xamanteni demon nañu Uhud té mom demul won wayé yonent bi jox nako ndigal pour mu bokku ci xare bi ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne kérok biñuy dem wax na ne yobbuñu ci yobbal ludul tandarma yobaleneen tandarma ju bari neena ku ñuy wax Sa'd ibn Ubada indina lu tollok fanweri geleem neena itam lutax neena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nekk seen dundu ñuko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demon na ñu ne wanti yentu sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan taxan mu bari ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ni li titlo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri tali safara mudi ay sibu yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanu ko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit yi ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun Uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi Jabir mom demul won Uhud ñu ni amna ku ñi wax Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko lere bu doxon ci manam amna ko lere bu doxon ci digeunte julit ñi ak seen fami modi ni ñu and ci jamm kenn baña lor sa morom mom waxna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraishi ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon da len gagné taxaw nañu takku di len wut pour jema xarek yeen nekk bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jër jëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la neena ci la Abu Sufyan nak daldi daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fi di musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yefir ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ca mbolo bari na té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagner

nga xamanteni nak ñom la yonent bi yabalon pour ñu dem Khubayb ibn Adi al Ansari ci la bok ak Zayd ibn Dathina al Ansari al Bayadi ci la bok ak Abdullah ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marsad ak Khalid ibn Abi al Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd ñi ñep ci lañu bokkon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën al qur'an len neena sahabi bi ñuy wax asim defena ni ku suivre khari uhud da nga gis ni def na ci ak jambar ndax jambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yefir yi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza ray ko ñu jox ko frèream Sa'd ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Waqas ray ko ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi ray ko mu jox ko frèream Haris ibn Talha Asim rayat ko lolo taxone nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon Sulafa Sulafa tubnu Sa'd ibn Shuhayd dadi mer nak dadi giñ ne Asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teyitam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddo dafa yéme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye méré won na Asim mer gu tol nona Asim nak bokon na ci fukki ñi yonnentibi sallallahu alayhi wasallam délégué won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu né Asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak temiri nit mom bi mo xex ak ñom neki momi tama Asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bëggu ko jégué fenn bëggul yéfer itam jégué ko fenn loolu mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko dégg Asim momu ba mu dé xex ak yéfer yoyu nga xamné war nañu yonent bi dañu ko ray biñu ko rayé nak légui yéfer yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko Sulafa ndax mu jox leen téméri gëlem ndax itam mu mëna jël kangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané yalla dogal ci nangu bu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci seen kaw yamb ya di leen mat melni yamb yi yalla daf leen yebal té sax yalla daf leen yebalon pour ñu garder bob bi comme mom ñaanon na né dal bëggul yéfer jëgé ko fenn bëggul yéfer laal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci seen kaw yamb ya mat leen bañu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bob ba yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm ja ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye daraam yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sawé jëmam ja ndax jëm joju de xéron na ci yéfer yi ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tollok téméré mercedes yu bestaq tabarakallah
mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yambi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnaini fi yawmi uhud lol rek motax nena itam raynanu gannaaw asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayi nak japp nañu khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn al-dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñoom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu leen neenen biñu ñëwé jaay nañu leen ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé témiri kilem

yalla nga ko méré ci waxtu takusan wante nak mu ngi koy jéggel ci waxtu timis motax nak fofu doomu adama bi war na fay julli pour dello yalla njukal sant ko ci jéggel bi mu ko jéggel munelen amma salatul atama fa innaha salatul lati sallaha al mursalun muniko julli ge nak moy julli gi nga xamanteni yonenti yi julli won nen ko ak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj munelen amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarni ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna allah munelen li tax yalla faratal nak julli fajar munen ndax ci waxtu fajar ci la jant bi di fenke neena ci ñaari bejjenu shaytané waxtu wowo nak yéféri ci len daan jaamu shaytané mune kon nak bu fekke yéféri ci waxtu wowo lañuy jaamu shaytané yeen jog len yeen juliti ngeen jaamu ma ci waxtu wowo bim len tonto ci laaj bi ñom jifi wax nañ ko ne ko li nga wax deug la wante dañu ñu itam diko laaj wax nañ ko ne ko wama sawabu salatu dhuhr ñu ne ko lan moy yoolu julli tak tisbar nit ki bu julle tisbar ban pay la ci am lu ko ci yalla di fay yenente bi ne len innaha as-sa'atu allati tusjaru fiha jahannam fama min mu'minin yusalliha illa harrama allahu alayhi adab jahannam yantil sallallahu alayhi wasallam ne len julli tisbar moy waxtu wi nga xamanteni ci lañuy xambat safaraw jahannam ba muy jeer jeeri motax waxtu tisbar waxtu wu tang lay nek waaw motax yenente bi ne amul benn jullit buy jog di julli ci waxtu wowo tisbar ludul ba yalla aramal na sa yaram ci safaraw jahannam ñu ne ko lan moy yoolu ku julli takusan yenente bi ne len fa fiha akala adamu sajara fama min mu'minin yusalliha illa kharaja min dunubihi ka yawmi waladathu ummuhu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne len ci waxtu takusan ci la suñu mam adama lekke won garab ga mune kon kep ku julli waxtu wowo kep ku julli takusan ci waxtom mune genn nga ci bakar lu say bakar bari melna ni yaangi sogo juddu wa melna ni yaangi sogo juddu fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jange aya ba hafidhu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin motax nit ñu bari ne julli takusan modi salatul wusta wa yalla neena na ngeen samonté julli juromi rawati na nak julli gogu ñuy wax salatul wusta waaw borom xam xam yi dañ ci wérante am na ñu né salatul wusta julli suba la am ñu né dedet salatul wusta julli tisbar la am ñu né dedet julli ge la am ñu né dedet julli timis la wayé am na ñu né itam julli takusan la ñu bari wax nañuko ndax julli gu bari ngeenel la ni yalla nebbé laylatul qadri ci koor non la nebbé itam salatul wusta ci juroomi julli yonent bi ne len amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allahu fiha ala adam waaw mune len julli timis nak yol bi ci nek moy waxtu wi yalla moy waxtu wi nga xamanteni ci la yalla balé suñu mam adam motax ñu ne kon kep ko xamne julli nga ci waxtu wowo lo ñaan sa borom yalla dana ko nang yonent bi ne len amma salatul atama fa inna al-qabr dhulma wa yawm al-qiyama dhulma wa faman masha fi dhulmati al-layli ila salati al-atama wa illa harrama Allahu alayhi dhulmata an-nar ñune yantif sallallahu alayhi wasallam ne len ngeenel bi nek ci julli ge ak yiw wi ci nek moy na ngeen xamne bammel barab bu lendeum la na ngeen xamne bis penc ba bis bu lendeum la mune kon amul benn julit bo xamanteni dox na ci lendemu guddi gi wuti jakka ja pour nam julli ge ludul ba yalla
aramal na ci yow lendeumu bammel ak lendeumu safara. Yalla itam dana la jox leer gu for go xamanteni mo lay jallale ci sirat. Gis ngeen ne sirat barab bu graw la, wax nañ ne sewna lol nakare jallu lol julit ni ci lañuy jaar pour mëna dem aljana. Yéfer itam ci lañuy jaar pour mëna dugg safara, ndax yéfer du ag aljana. Motax yéfer bu ñew beut te neneen sirat mu ngi tim safara. Waaw, su dee yéfer nag nga xam ne yàlla namm na sa dugg safara, boo dee jàll boo ñëwee ba ci digg wëñ bi nga xam ne mooy tolloog digg safara, boo demee ba agsi foofu rek dangay daal di surux dugg bee safara. Bu dee jullit nag dangay jàll dem. Mu ne kon boo dee faral di julli gee ci mbooloo, di dox ci di xuus ci lëndëm gi dem di julli ji gee ca jàkka ja, yàlla nee na bu ëllëgee daneen la jox leer gu nga xamante ni moo lay jàllale ca sirat. Yantir sallallahu alayhi wa sallam wax na ko, nee na bashiril mashaina fi dhulamil layali ila almasjidi bin nuri tam. Waaw, yàlla wax na yonent bi ne ko bégalal ñiy dox ci lëndëmu guddi gi jëm ca jàkka ja ngir julli ji gee, bégal leen ci leer gu mat sëkk, ëllëg yowmal xiyaam danaa leen ko fay. Mu ne ko amma salatul fajr, mu ne ko fama min mu'minin sallaha fi jama'atin arba'ina yawman illa a'taahu allahu bara'atan min an-nar wa bara'atan min an-nifaq. Mu ne ko julli fajar nag yool bi ci nekk, yonent bi nee na amul benn jullit buy julli fajar ci mbooloo ñeen fukki fan yoo xam ne da nga ko tegale di ko julli ci mbooloo ca jàkka ja ludul ne yàlla bindal na la, garantie la ci safara ne doo ci dugg, garantie la itam ci nafiq ne doo mën a nekk mukk nafiq. Te gis ngeen ne jullit ñi nafiq moo ëpp ci ñoom. Waaw, nit ñu bari ñooy gis rek am nanu feebar boobu, feebaru nifaq. Nee na boo dee faral di julli ca jàkka ja fajar di ko def ci mbooloo, nee na da nga am ñaari avantage yi, te moo di yàlla dana la goreel ci safara, dana la itam goreel ci nifaq. Nee na bi yonent bi waxee lii nag jiif yi nee nañ ko li nga wax dëgg la. Wante ñu continue di ko laaj ne ko wa lima farada allahu alayka wa ala ummatika sawm salaathina yawman. Ñu ne ko lu tax yàlla farataal ci yow, farataal itam ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan, te xeet yi fi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Moussa, xeetu yonent yàlla Isa ak xeetu yonent yàlla Dawud ak Suleyman, ñoom ñëpp koor yi leen yàlla joxoon koor yu bari la, seen koor dafa bari ëpp na fanweeri fan. Kon lu tax nag yow yàlla farataal ci yow ak ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan? Yonent bi ne leen inna aadama lamma akala min ashajar baqiya min jawfihi thalathina yawman. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen li tax yàlla farataal ci man ak sama xeet ñuy woor fanweeri fan moo di ne suñu maam aadam keroog ba mu lekkee ca garab ga ñam wa des na ca biiram fanweeri fan. Looloo tax yàlla di ñu xiifloo fanweeri fan. Waaw, ngir la ñam wa nekkoon ci biiru suñu maam aadam fanweeri fan. Nee na bi mu waxee lii la ko jiif yi wax ne ko li nga wax itam dëgg la. Wante ñu continue di ko laaj ne ko fakhbirna sawaaba man saama min ummatik. Yow Muhammad wax ñu yoolu ku woor ci sa xeet lan lay am kom fay, lu ko ca yàlla di fay. Yonent bi ne leen ma min abdin yasuumu ramadaana muxtasiban illa a'taahu allahu sittata xisaal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen amul benn jaam boo xamante ni mu ngi woor weeru koor, te sellal koor ga ludul ba yàlla dana ko ci jox ñetti mbir. Nee na ba ci jëkk mooy yàlla dana ko jegeel yërmandeem,
ba ca top itam yalla dana ko jox jëf ye fay ye gën ak jëf ye gën lolou ko ra koy waral mu ne benen bi ci dess itam yalla dana ko musul ci xif ak margay am ëlëk yowmal khiyam mu ne ko benen bi ci dess itam moy yalla dana ko teggil mbugalum bammel mu ne ko benen bi ci dess itam ëlëk taranga ye yalla di fay julit ñi aljana dana ci am lu ko doy sekk neena bimu waxé lé nak ci lako jifi togon ne ko wax nga deug batay wax deug yalla liñ fi wax yépp ci ay tontu deug la wante itam dañu ñu batay rek diko laaj ñu ne ko fakhbirna ma fadluka ala an-nabiyyin wax ñu lan nga gëné yonenti wax ne ne yow ya gën ci yonenti waaw lo leen gëné nak lo leen bëgg nga wax ñuko xam nga jifi ñu mënon laaj lañu yonenti bi ne leen ma min nabiyyin illa da'a ala ummatihi bil halak wa inni ikhtartu li ummati ash-shafa'a yonenti bi ne leen gënewuma leen dara ludul ne dañoo gaawtu dañoo mer daldi gaawtu te wax ne ne at'ani min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan gaaw def ndank ci yalla la joge waye gaawtu mom ci shaytan la joge muneko yonenti yalla nuh ba mo mere dafa wax yalla ne ko rabbi la tazar 'ala al-ard min al kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara daf ne ko yalla ba mu mere daf ne yalla alagal sama nit ñom ñep yalla alak len yonent yalla salih ba mu mere daf ne yalla alagal sama nit mu alak ñep yonent yalla musa ba mu mere daf ne yalla alagal fir'auna ak ña andak mom yalla alak ñep neena man yonent bi sallallahu alayhi wasallam bima ñewé neena togn gën dan togn yonent bi sama xet togn namako wante nak bama yalla digale pour ma ñaan dama ne ko man dal sama ñaan dencina ko bu ëlëk pour man ko rammo samay pour man ko rammo sama xet mu ne yërmane bobu nak mom lama yalla bëgge lolo tax itam mu jox ma ngeenel gi ma gën lepp lu yalla yoni ñu ne ko wax nga dëgg fofu nak le jif yépp daldi nak dugg ci l'islam ndax tontu yu rafet yi tontu yu jekki yi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tontu na len ko lolo tax ñom ñep ñi wax ko ne ko ya rasulullah inna nashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammadur rasulullah wa annaka rasulullah ñu ne ko yow yonnati yalla bi ñun jif yi don la laaj de ñun ñep ñu ngi sédeti deugal ne amul benn bur bu dul yalla te itam yow mi tok lu wër la ci ne yalla la yoni ñu ne lolu mo doon laaj yi nga xamanteni jifi laajon nañ ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ci lu aju ci walu julli ak yenen mu tontu yépp ci gën jaarafé ci tontu motax ñu ne innal abda la yanbaghi lahu an yatraka an-nawafil fa innaha jawabirul fara'id والفروض رأس المال يقول الله تعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره فبي يسمع وبي يبصر

0: أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانو يتدي نوخني يننتي صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضات الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا بوبغي يالا كنتان دال ديل جلي نني إتم موي mbeugelu malaaka yi malaakal boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw mal yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënon bëgg mom leen ëppoon ci luñuy def neena itam modi leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey sarax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam ngannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nene itam modi nakaru shaytané shaytané mom julli rek la bañ wa boko day def rek yang koy nakaral nene itam mom julli nene da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nene itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nene lendem ga la koy dindi moy julli nene itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nene itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoyu di laacc nit ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wettal la itam ci bammel ba gis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wettali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal khiyam waye nak la fay kërël nit modi julli néna ëlëk itam mbaxana mu jekk lay nekk néna ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk mbaxana mu rafet waw mbaxana mu dakk sa mbaxana buri néna itam yëri yu rafet la ëlëk yowmal khiyam néna itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer néna sey julli mo lay leralal ci sa kanam néna itam baraj la buy dox sa digënté ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digënté ak safara kon bo day julli do dugg safara mukk néna itam layla ñeen way gëm ñi ëlëk ci seen kanamu borom néna itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi dé pésé jëfi jami néna itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat néna itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijje buntu aljana moy julli waaw kon mo ngi ni dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal nga sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi sante sa borom waaw mu ne kon nak jëf yi yeb bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mu ne kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jam bi ëlëk yowmal khiyam modi julleem bo rafeté leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekké amna lu ci wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jam yi nak amulon nafila yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafila ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafila itam baxna motax neen ma min buqa'atin yanabi sallallahu alayhi wasallam moko wax anas net liñu ko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxaw na difa julli wala mu fay tuddu boromam lulul ba barab ba mu ngay bet ci julli ga di bet ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci bet nak di ci poukereewu waaw la ko dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi ci poukereewu waaw di ci poukereewu tam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereewu tene ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom kon jakk ju nek ya ngay poukereu ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansin wala barab bi ñu tabax ay bitik di fay jaay wala barab bi ñu tabax ay keur te ken du fay julli waw barab yi nek ci sen wet ñu fay julli barab yoy ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoy motax ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'una alayhi ala al-ard yuridu as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mune amul ben jam bo xamanteni jotna summi ñaari dalam pour fasiyene julli ludul ba suufa ngi koy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawal nga ñew julli ci sama ko ndax rek ngeene gene ci julli ñi waaw ngeene julli ji bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nek yalla ne ki sagane julli mom ne duma ko fayé ludul safaraw jahannam ndax fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya nit ñi nga xamanteni seen bay ak seen imam dañu gëmoon yalla lool diko top dañ julli di rafetal julli ya samuko ñom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla topu ci kayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñooñu ëlëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safaraw jahannam ñukay wax ghay motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laaj neen ku ñi wax ata mune ghay neena benn xur la wone ci safaraw jahannam neena dëtt ji joge ak dërét gi nga xamanteni moy joge ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy touru waaw barab ba muy dajalo di fa touru fofu moy ghay waaw ki dul julli fofu len koy duggal ëlëk laaj nan ka'b mu ne ben xur la wu nek ci safara neena te xoot lol mo gëna soufé ci safara neena te tangi jër neena amna fa ben ten bu ñuy wax hab hab waaw neenañ bu safara démé sax ba xawa dal tuuti neena yalla da fay ubbi ten bobu nak neena day yañjaat bu yañjé nak fa la tak tak yi di joggé pour mëna taala safara mu gëna tak neena ku dul julli fofu len lay duggal laj neen ku ñuy wax wax mu ne xey mom ben dex la bu nekk ci safaraw jahannam neena ben tokko rek ci ndoxu dex safara woowu neena bu fekkonte ne tokk bobu wadna fi ci aduna neena alak nit ñi fi nekk ñepp ndax tokk bobu mo gëna graw bombu atomique motax ñu ne kon ki nga xamanteni neena bayina julli loolu la ko yalla di fayé motax wax neen yoonte sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni neena téré nga sa bop juroom yalla dana la téré juroom ki nga xamanteni téré na bopam ñaan ki dul ñaan yalla mukk neena yalla du ko defal xewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk waaw fokk ngay ñaan pour yalla nangu sa ñaan mune yalla itam bu la xagne manam bo xagne sa bop di saraxé mune yalla dana la xagne jamm ku dul saraxé do am jamm waaw ñi dul saraxé ñepp ci ay lañu dëkk mune képp ko xamé itam xagne nga sa bop joxé azaka ak ñi wi ci nekk néna yalla dana yaq sa alal ak lu sa alal bari bari yalla dana xey yaq ko mune képp ko xamanteni itam la nga am bokkoko nit ñi lool dang ko xumto rek ci sa ruq bop neena yalla neena wërsek wa ngay faggu duma ko barkel waaw day melni yorulo deureum ñi yorul sa xalé tane waaw mune kep ko xamanteni itam xagn nga sa bop dem ci mbolo mu julli ci jakka ja andak mbolo mi neena ëlëk dana la xagn itam yol bi nekk ci wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mune dikole mbolo ci sa xet ëlëk néna du am ëlëk du jiss ëlëk du yek xétu néxa yu aljana suuf doon def yépp ëlëk du am néxa yu xétu aljana motax jibril ak mikail alayhi assalam wax na né yalla rëbb ki dul julli ci mbolo fi ci aduna ak al-akhirah neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonent bi wax ne iza ra'aytumur rajula yuttaqo dem jakka neena sedel len ko nak ni ngeum ngi ci mom ndax ngeum du nek mukk luddul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jak ci jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul luddul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bo dul dundal jakka sa ngeum desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis nañ ne niñu ko sangé amna lu yëngatu ci biir cangay li amna lu cey yëngatu niñu tekki cangay li di xol wante naka lañu tekki cangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis nañ ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neena nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi ne leen la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ma ngi seedene amul benn bur bu dul yalla te yonent te muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen beug ma ray walaysa li zanbun wala khata mune man defuma bakar te toñuma kenn lutax ngeen beug ma ray ne len inna allah amarani an u'adhibahu ila yawm alqiyamah mune bayi len ma yalla ma digal new bi makoy mbugal ci ni ba kerek yawm alqiyamah kerek julit ñep jaxle nañu laaj ko ne ko waw ki yeen musiba la def ba tax yalla fayé ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla fayé ko mbugal bi mune ko jaan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al adhana la yaji'u al jamaa da dañ def fum dege noddu du dem ci jakki ju julli ca mbolom waaw kon ku sagane won julli mbolo la mune benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga amna ño xamne ñe buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax dañen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu ci xam amna ño xamne buñu doxé ba gis barab buñuy warate dañuy tegg amna ño xamne radio yañuy deglo ci seen biir kër duñ fatal mukk radio buy wax ci walu diine ak ay warate mu ne kon nak nit ki bu démé ba nga xamanteni agna fi du deglu borom xam xam yi du joxé azak benen bi ci def itam du julli ci mbolo neena bu boba nak xétu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xamni ñi gis ngeen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenen tibbi ne ko waw lan mo tax ngay joy mu ne ko sama bayyi dafa dé te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenen tibbi daal di yabal Abu Bakr ak Sayyidina Umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñëwé nak ba tim neew bi gis neen kanam gi dal melni kanamum bam xox bu ñuul neena ñoom itam ñu jaxlé dal di delu ci wat ci yenente bi ne ko neew ba ñu yabalon de ba ñu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo nax dal dal dafa niru dal mbam xox bu ñuul li ñu gis dal du nit yenente bi ne kon nan la ñu dem neen dem ci janaza ñoom ñepp ñu andé ñew ci neew bi biñu ñëwé yonent bi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yonent bi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka la ko yonent bi jullé bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yonent bi kanamam kristina mo gestu doomu waji teud niko waw sa bay bi ayu amalin kana ya'mal sa bay bi lum dan def fi ci aduna dox gi ne quoi sama bay de musuma ko gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi انظروا حال من ترك الصلاة يبعثه الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود نعوذ بالله ينتبه دادي والصحابي نلن خلن ملوكان واجي مانجن دي يجل كيبكو خمنتيني ساقن نجلي كيبكو خمنتيني باي نجلي دجلي كوكو إلك يالا دنكو dekkal ci melokanum bam xof bu ñuul du am dara ci leer kon mbokk yi ñu xamne julli nek na lu am solo lo xamanteni yalla fonku nako yenente bi sallallahu alayhi wasallam itam fonku nako sharia bi fonku nako kon itam war nañ ko fonku ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ni itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg na leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli jurom yi ben bu ci nek rek amna xetu nafila ñu bëgg nga nafila ko ci bo julle ba noppi ñu ni budé julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafila buñu bëgg la ndax yi wu bëré nga ci bëgg nañ itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci raka bu ñëk bi ak qul ya kafirun ñaari raka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad lolu hadith dik na ci leral ko ñun itam su dé ci bu dé julli tisbar ñu né bëgg nañu nga nafile ci juroom benn raka ñenti raka ngay def bala nga julli tisbar so julle tisbar ba pare nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu ni wax na ni dal julli tisbar yenté sallallahu alayhi wasallam diglé na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy daf ci nek wa ko julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julli tisbar nga def ñenti raka yantu sallallahu alayhi wasallam digle nako li tax nak mu digle ko hadith dik na ci ndax jeleneen ci maqsul muni annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي وكل الله به 30 ملكا يحفظونه ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمينتيني نينا جلنا لجيتو مجل تسبار نينت ركع ركع بوچنك مجانج فاتحة اك آية الكرسي نينا يالا دنكو jox ñi fanwéri malaka yo xamanteni ñokoy garder diko wat ñi jëlénen ci hakim ibnu adi mu jëlé ci ummu habiba mi nga xamanteni soxna la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a raka'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha haramahu Allah ala an-nar yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni samontena ak ñenti raka yi mu wara julli lu jitu tisbar deng amna itam ñu wax ne bu la nexe nga def ñenti raka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti raka ginnaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kep ko xamanteni def nga ko lolu ñenti raka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti raka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga nafile ñenti raka an abi عن أبي الدرداء من صلى أربع ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر. وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على أربع ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار. جيرين تي أبي الدرداء موخني كيبكو خمنتني جولي لا نينتي راكا لو نيوك موي جولي تاكوسان راكا بو نيك مو جانغ تي فاتحة الكتاب اك والعصر ان الانسان لفي خسر نينا دا نانيو ارامل سيرام سفر. واي بنين رواية نيونا معاوية ابن ابي سفيان نتليكو واخني كيب كو خامنتيني جولي نا لو جيتو موي جولي تاكوسان نينتي راكا راكا بو نيوك با مو جانغ تي فاتحة اك اذا زلزل، raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat, raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a, raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al hakum takathur. Neena yalla dana aramal sa yaram safara. Neen bu fekenteni julli timis la, ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julle timis ba pare ñaari raka. Ñu ndax jeli nañ ci sayyidatuna Aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ñu jeli nañ ci sayyidatuna Aisha muné yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ñaari saar yi de bax nañu lool, ñu jangaleen ci ñaari rakka fajar yi ak ñaari rakka gannaaw timis. Kon nga gis ni ñaari rakka fajar yi bëgg neen nga jang ci rakka bu njëkk ba qul yal kafirun ba ca topp qul wallahu ahad. Wante itam niñ ko bëggee foofu ci ñaari rakka fajar yi non leen ko bëggee itam ci ñaari rakka timis yi. Boo jullee timis ba pare bëgg nañ nga julli ñaari rakka, ñaari rakka ya nga jang ci premier rakka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun, ba ca dess itam nga jang ci fatiha ak qul wallahu ahad. Ñu ni su fekkenteni nag julli gee la, bu dee ne julli gee la moom itam wax nañu ne bëgg nañ nga naafile ca juróom ñetti rakka. Julliké bëgg neen nga nafilé ci juroom ñetti rakka waaw. Su ko defee nag da ngay nafilé ñeenti rakka lu ko jiitu, nafilé itam ñeenti rakka ci gannaawam. Ñu ne an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala man salla ba'da al-isha'i al-akhir arba' rak'atin a'tahu Allahu ta'ala thawaba man ahya laylat al-qadr. Ñu ne jëli leen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni ba nga jullee gee ba pare nee na naafile nga ñeenti rakka. Nee na ñeenti rakka yooyu boo ko naafilaa mel na ni dundal nga guddi laylatul qadr ba ñu fay la yool bu tol noonu. Kon mu mel ni naafila ginnaaw julligee tolloo naag yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr. Kon mu mel ni daal bëri pexe xam fa ngay jaar yàlla ba am ngërëmam moo ko gën. Waaw, bëri pexe xam fa ngay jaar yàlla ba am ngërëmam moom moo ko gën. Mu mel ni kon naafila yi ñu fi tudd ay naafila la yoo xamante ni ki bu fekkee respecté na ko, def ko ni nga xamante ni noonu la ko yonent bi diglee, dana ca am yool yu rëy. Wax nañ ne itam gannaaw zawaal nit ki julli ci baax na trop. Ndax wax nañ ne gannaaw zawaal moo di balaa ñoo julli ci sbar waaw, ay côté une heure yooyu rek nga naafile ci am na solo. Ndax wax nañ ne heure boobu lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddi ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asamani yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddi ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jami ne len ñaan len ma ma may len su gene ñane rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reey gi ni ci bir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine kuko mabal mabal nga sa diine kuko fonk fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallahu mbokk yi lolu mo doon waxtan wi leen andi loon seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw doon leen ko defal ak seen mbokk Pape ak professeur Houssainou Cissé ñu ñuy nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu
1: المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سين بكم دار موسى جيتي وخو كايبي seen bokkum daara pabja ci walu jappandal gi ñu leen di nuyu di amate ki yon jotaayu takusani daari aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñu waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar wowu sunu borom di wax ci suratul qiyamah waye nak mu bari lol ñu sakku deglu wat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu fasiyene jokok sey pabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk ngir ñu di ci bekk nak kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deklu bo sañoon nit la ngay wax ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sabé yalla aljuma ji di ñew dañ ko wuyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنوب بنيو سنتي يال جلدي تي صلى الله عليه وسلم جلدي تي أي نيوم أكي صحابا دلو سنن تي كاتون يال أكم باخم تي سن إميسيو كلمة الحق sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam. Tabarakallahu yi ñu ngi gërëm professeur Aliou Sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def, nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mu mel ni tay dañu ñëw continuer piyen ci dundu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niñu ko defé won. Mu mel ni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir, mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mudi suratul hashr. Serigne biñu wax Abdullah ibn Abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud. Mu melni xeyxo bu reey la won ci digeunte sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir. النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة. نضير ترو بن تريبي بني وخ معنام تي يهودي يونغدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون غدك مدينة المنورة ويدك نيوان تبير دكبي nga dekkon ci biti dekk ba fa ñu dekkon nak dafa amone ay tata. Maana tata modi ay kira yo xamne buñu de xex ku len song itam do len mëna dara. Mu nekkon itam barab biñu dekké barab bu natax ci walu mbay, ndax ay toli jardin yu naata fa nekkoon digënteem nak ak Medina lu tollok 2 kilomètres dox na fa, waaye dañ koy limale itam ci Medina. Mu mel ni yahud yooyu yàlla mëne woon na leen gan. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ni ñëw na Madinatul Munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه. ينتب صلى الله عليه وسلم تدخل نمبيوب بمنيوي في مدينة قد يجوغي مك يهود يمود جلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay nonam songé ñom ñu jappalé ko, ñom itam bu len seeni non songé mom mu jappalé len. Wax ne ne yahud yoyu mu dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok. Ñu wax ak yonenti bi wax bu wër, ñu bind ko ci kayit signé ko d'accord ci ne dañu dëkk dëkku jamm ak worma. Waye nak mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge Medina ba am fa ñenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajiruni ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray mo di amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabt yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam abul qasim ñu ne ko yow abul qasim lim ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappalé ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len dañ la ci jappalé waye kérok bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mir ci seen kër yi neké bobu ñoom lan lañu ak cay cay ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neké bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci kaw étage bi wut ngandamal xeer comme fi mu étage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defé nak ñu déssé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yenenti sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bi ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen nasee li ba def ko ba nar ko def dañun ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasse mbir momu ba nar ko def te modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daadi ne bari jog bo xamne ken fogu ko won ci mom mu di jog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm Madinatul Munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal jog gis neen mu jog waye xamuñu lu ko joglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabaam yek nanuko ñom ñep ñu jog top ci ginaawam yenti sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba Madinatul Munawwara yebal na ku ñi wax Muhammad ibn Maslama ne ko demal ci Bani Nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom Muhammad ibn Maslama ñew na waxtaan ak wa Bani Nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko nu ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami ak te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen len nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye mënatu la dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibnu Salul nafex bu bon la don kilifa guñu wormal ci medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemuko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara ibnu Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci bani nadir ne len bu len genn seen keur yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat ñene itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dana ñu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñi ko fi bëgg bari wu neena itam giir gu ñi wax Qurayda ay yahud dañu dañu leen jappalé ak giir gu ñi wax Ghatafan ñom itam dañu leen jappalé kon bu leen ragal bu leen ti tok leen momul dëkk bi bu leen fi genn lolu la ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax Hay Hay ibn Akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu bani nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu ñu jappalé dootu ñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo man defal ñi ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu bani nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len saf saf lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jublu wul kenn ci batu nafaqu kudul ablay ibn Ubay ibn Salul ak ñi andak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfér bokk itam di ay jifté modi banu nadir nan leen suñu leen génné dañu génn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla neena yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joge di xex ak ñom neena danañu len won gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam adna fi xitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seeni jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jox mu pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mo melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo leen gisé ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisé fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jama'atu rahmatu wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokk bëgg bëgg bokk fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqat mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñak ko lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aye bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la ya'qilun xelu bayima la nuyo waw lolo tax nak bu len ragal jogalu nga xex ak ñom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu banin nadir yalla ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يالا ني مثال مي من باغي سوري خوللن رك وا بدر تكات نيوم جيلون نونو سين تير ناخ داغي جوك تسا مبولو توتي واي نيو بوكو باسباس بوكو فنيو جيم بوكو بغ بغ سين باسباس مودي توحيد seen bëgg bëgg moo di jege yàlla ñoom bi ñu jógee man yàlla jàppale naa leen ndax loolu moo doon seen force moo doon seen doole ñële nag dañu jógoon di wut àdduna ak ku nekk na nga koy wute wuute bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rekk yaay kilifa ci jullit ñi te kat waa Badar yooyu nga xam ne ñii ne neen junni la ñii ne junni bu manqué téméer la wante lum ci mënti doon rek waa Badar yooyu ëppoon nañu jullit ñi lool keroog seen mbooloo moomu la muy bari bari bari yow yaa gañe kon nag ka mathali alladina min qablihim qariban daaqu wa baala amrihim wa lahum adabun alim mu ne itam kon wax boobu ibnu ubay ibnu salul wax wax ak bani nadir bu mu la jaaxal ndax ka mathali shaytan
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبر النظير نونو يتم لشيطان دي دفق نيت ليلك شيطان توب نيت ديكم مويلو ديكم مويلو ديكم مويلو بدوك سفر رك ديسكو ديسكو مداري داونا تاتشو نكو ناك بوك ماك يو دارا man ragal na sama borom waaw sheytaane moy def lolou leg leg moy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégé sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokum ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu démé ba tudd dess sheytan ne ko ma ngi dem muniko fujum muniko ah xana xamulo ni man ma sheytané man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla reub ma daxama tuddé mako bon ki tuddé mako ñu reub ki né ëlëk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar juliwulo takusan juliwulo timis juliwulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak bugulu yalla mi di wacc fekkale ma fi ma bok ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jamm motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin sheytaane ko andak mom itam yalla dañ len xey boole duggal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonenti bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi yonenti bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass akuk njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar andak mom yonenti bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kërok bu mu joggé ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yere drapeau ba mu bayi ci medinatul munawwara nak ku fa wutu di silma khabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yonenti bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kerek amnañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len diko gisunu itam yahudu bani quraida gisunu itam gir khatafan te ñooñu ñone won dañu ko jappale motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bo de digge bul digge ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jiko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jiko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibnu ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fausé lam le dik su la joxe rendez-vous du ñew su gene waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fas yene wu ko bañ ko waxe ba fas ko ci la ko fatte boko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jiko nafiq su waxtane fen bu digge wor
boko wolo itam mo war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayiko sax bañ ko dag neena dag baak ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour na ma gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gacce lako yalla tuddé té modi gacceel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci mën dara fofu nak ak li seeni ngannaay di bari ak li seeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naqré duggu yépp yalla fexé na ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu démi ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neko nakhruju an biladik bayiñ ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonenti bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu daldi nangu yonentibi sallallahu alayhi wasallam encercle nenu seen dëkk bobu lu tollok fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar dëkku yahoud la ñi ci dess dem Sham ci dëkk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci janubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayyub ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméri kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar wacce nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu mujju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr ci sidna Abdullah ibn Abbas di wax ne sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netwi nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار برب سبحانه وتعالى مغي وخش ساروينه سبح سللنا سبح لله سللنا يلا ويتلنا يلا جلنا نغير يلا
lan mo selal yalla lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi samawati wa ma fil ard lepp lu nek ci asaman yi di jurom ñaar ak suuf yi di jurom ñaar kon lepp lu gis ci ko wa asaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ñom ñu ngi di ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari way ndi ji bop yi ñom ñu deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te mo di ñi te ginné mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen luddul ni te ginné di mindeef mo xam tabul bi ci sa kër gi la wala xarm wala musmi la romb la wala yobi naw wala kuddu gi ngay lekke wala ciéb bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ne subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al aziz moy ki not ci nguuram al hakim moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbiram te moy itam ki mandu wa huwa al aziz al hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné muné wul ladhi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné weddi won nañu min ahlil kitabi ca deng yahudiya mo len genné min diyarihim ci seen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci ñeul benu pangala moy pang

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاتي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيو نيام اكي صحابه ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سين إميسيون كلمة الحق سين خريج أحمد التجاني نداو ديلنكو دفل عندك سين خريج أحمد صم تبارك الله مبكي دنيو دتمل بسبوري مدي بسبي سيدنا محمد جدو تدني وخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تريعي برب أكجمون تلي جام يالا دي ري تلي مو يالا يتم دي ري كون مملني جم نونو سي جامونو بو ري مودي بيس بي سيدنا محمد جودو كيغا خامني مو اندي توحيد سي ادونا سي كاتونو يالا اندي في سيكوريتي اندي في اكتهي اندي في باركه اندي في تام نغا جيف جو توتي am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement nax baye mi ngi tuddo Abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddo Amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya ti as-sa'd moy firi taxé lolu di sembolu taxé né sayyidna muhammad mo fi indi ak taxé ku and ak mom da nga am taxé aduna ak taxé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di thoyba mu ngi joge ci at-tawab bi fi yool bay gu reuy kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am bay waye so jaamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am bay bu reuy ndax inna ad-dina 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank ba ko daan fak ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mu nelaw modi ummu ayman di al di baraka al habashiya mamitam turam di sembolu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtane iswaram ñu doore ko won daw ba ren
ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sant yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sant diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari ci mu and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu mel ni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni itam ni yonent bi takko ak ni itam ni yéfer yi takko la ko dalé ci yahudu bani nadir ba ñu joggé waxu ndax génné bañ leen génné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñool waxu dem makka dajé ak yéfer yu quraysh yi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nanu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggéey ci walu yalla mu tok di len setan daf dan liggéey ni nit ñi di liggéey motax lu mu massaane diglé ci lu bax mo ci jitu ñu ni nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb soufsi comme ni ko nit ñi di défé néna ba bis sonuna ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abubakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñoo ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wetam ba déranger ko mu yewu ndax cofel gu ñu am ci mom ak niñ ko warmalé Seyna Abubakar taxaw fele ku ñew mu ne la moytu wacci wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppulu ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fufu Seyna Muhammad soondu won doon nelaw ci xeer woowu neena jekki na jekk rek melni dafa tiit ne bëret daldi wax Seyna Abubakar ne ko afza'tumuni yen kat titlo ngen ma mu juk jël nak pelam commencé gas waye ba mu day gas wax ne nebat yi la don wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansar faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu al-akhirah rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamne jox nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono bama xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nañu kanal yoyu lu tollok juroom benn fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yobbu won na ñetti soxna ñom ñoo doon ay aylo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainabu bintu jahsh yeneen jigen yi ci dess yeb daf len yobbu ci chateau ya tej len fa ñom ak xale yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar len ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoyu ñoo nekkon ak mom modi sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainabu bintu jahsh mu jël drapeau muhajiruni
mu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau l'Ansar jox ko Sa'd ibn Ubada. Waaye am na benn yahuud boo xam ne mu ngi bokkoon ci yahuudu Bani Nadir, mu di Hayy ibn Akhtab. Moom kat moom Hayy ibn Akhtab mi ñëw na ci Abu Sufyan di waxtaan ak moom, ndax ñoom ñaar ñëpp ay yéefeer lanu. Abu Sufyan muy buuru Makka di yéefe bu mag ba, Hayy ibn Akhtab moom mooy njiitu yahuudu Bani Nadir ya nekkoon Khaybar te jógoon pour fexeel yonent bi dem waxtaan ak waa Makka. Ñu ngi waxtaan ñoom ñaar, Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Mu ne ko inna qawmi quraydha ma'akum, man kat dama bëgg sama mbokk yooyu ñuy wax Bani Quraydha nekk ca Madinatul Munawwara di ay yahuud, dama bëgg ñu nekk say allié yow Abu Sufyan, ànd ak ñun ci xaaf bi. Nee na te kat ñoom àggoon nañ ci juróom ñaar téeméer ak juróom fukki soldaar. Nee na Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, soo demee nga gis leen, fexe ba yàq wëllëre bi dox seen diggante ak yonent bi, ndax yahuutu Bani Nadir seen wëllëre ak yonent bi yàqu na, yahuutu Bani Qaynuqa seen wëllëre ak yonent bi yàqu na, waaye yahuutu Bani Quraydha seen wëllëre ak yonent bi yàquwul. Te ñun yépp ay famille leen woon yu nekkoon ci biir Medina, dëkkoon ak jullit ñi. Ñu ne bi nga xamante ni moom Hayy ibn Akhtab jóg na jëm ci yahuutu Bani Quraydha ñëw pour waxtaan ak ñoom, bi ñu ñëwee, bi mu ñëwee, ñoom gërëmuñu ak ñëwam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nekk nit ku rëy, ku bëgg njiit, nit ku bëgg daraja. Moom daal dafa xaw a niroog Abu Jahlin ci bëgg daraja, moo taxoon yahuudu Bani Quraydha sawruñu woon ci ay mbiram. Waaye moom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwee daje naag benn yahuud bu bokk ci Bani Quraydha, ñu koy wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu njëkk a dajeel ci yahuudu Bani Quraydha. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad, mu ne ko ñëw na indil leen lu nga xam ne su ngeen ci jàppee da ngeen mën a noppalu ci seen noon bi ñuy wax Muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yéen waaye seen noon la yéen rek lay bañ a gis. Xalaatam boobu wuute nag ne yonente bi jàppee yahudi, ndax jàppee wu leen lu dul ay dëkkandoo yu baax. Nee na mu ne ko gir Quraysh jóg nañu ànd ak gir Ghatafan ak ñun yahuutu Bani Nadir yi nekkoon Khaybar pour war a formé wu benn kuréel, fekk yonent bi ci Madina ray ko moo kumandal. Ñun nag dañoo ñëw pour ngeen jàppaleñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëllëranteeg yonent bi, ne ko duñu la noonu, duñu xeex ak yow, te ku la song si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu song si nga jàppaleñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bugguñu yàq wëllëre bi dox suñu digganteeg moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahuud bi ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad sha'amta qawmak xatta ahlaktahum, yow sa gaaf gu bon ngi moo yàqal say nit, say mbokk, ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen, nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am. Waaye
فما زال به حي حتى لان له ونقض العهد حي دانيول دي وقتانك موم ني ديسكوتي با موجو لي ني واخني شيطاني وخول دغ ما يقنا خلات موم حي تي خلاتم يو سيوته بون ديمنا با يق خلاتو ديغا مام كعب بن اسد با لا فال تي يهودو بني نادر ييب بنيو موجو فيتي ول ريوي دخون سين ديغنتك سيدنا محمد ñu xoti nak lettre bañu bindon keuyit bañu bindon d'accord ci ne ñom kat ñu signé won ne ñok yonent bi duñu xex te dañu jappalante ci bir medina di ay dekkando yu dekk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xoti sen lettre bobu sanni ko ci Allah ba ne ñok yonent bi defatu ñu nen waye xalat bobu ki len ko rof moy di hayyub no xtop motax amna xalat yo xamne nit ki waru ko tok sax diko deglu waaw dañu wax ne amna bind kat yo xamne lire sen livre musiba la ndax seni xalaat drop la waye itam amna lamine yo xamne ken du len deglu ndax seni xalaat drop la su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagner ci côté yépp comme ni drop di gagner nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani quraiza xottinanu yaqnanu wala rebi doxon sen digeunte ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxe ne ko yahutu bani quraiza fecc nañu wolere bi doxone sen digeunte ak yow yenent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu weru way neena te yalla baxna di weru way ci kep ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rewi doxon suñu digënté baxna ñun wëru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu né yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam yabalna zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu pour mu xol gëstu ndir mi ba xam ndax dëgg la wala deet zubayr ibn al-awam nak yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan wowe ne yonent bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya zubayr mune yonent bu nek am nga hawari neena man nak sama hawari moy zubayr ibn al-awam yune julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ len ci barap bu ne ci bor bu ne ganaw bañu gëssé kanal yi ba nopi yéféru makay ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu né wër ko penko ak saw té yonent bi itam amna jangruy biir ndax ay dëkkëndo ngor nañu ko jaxlé gu reey nak nek ci digënté julit ñi yalla di leen diko fatali yonent bi né iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mumani iz ja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ño fete won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum mudi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam pour fay leeru l'islam mo taxone ñu ne amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallahu pas pas bu rengi rengi ndax ni mbir mi deme ba dépasser len
neena amon na ku ñuy wax Mu'attib ibn Qushayr Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari mo wax ne ya'iduna Muhammadun an na'kula kunuz Kisra wa Qaisar wa ahaduna la ya'man an yadhhab li hajati kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ñu ne Mu'attib mi wax na wax bu reey, wax na wax bu ñaaw, ndax nee na yonent bi de bi ñuy gas kanaal yi di gas Khandaq wax nañu ci xeer wa mu dóoroon te xeer wa génne woon ay étincelles, mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaisar danañu gagné ji Romain yi, puissance yépp danañ leen dominé, te fu ni ni kenn ñemewul ñun ci jul ñun julit ñi kenn ñemewul ci dem ci boutique ba jënd ji fa tangal ndax tiit ndax noon yi wër neen fu ne. Kon daal dafa mel ni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg, ay nari kese la, ay wori kese la. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, yalla ak yonent bi diguñu ñu ludul ay wor ay wori kese li ñuy dikk. Waye e pas pasam bu degeerul ak ñak gu mu ñak xam kan modi yalla, lolo tax mu wax wax bobu. Waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla mo garantir kaddom wax ne mom kat du wax ludul deug ndax du waxantu, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kon lumu wax yalla moko waxlo. Motax ñu ne yalla waxna mbir momu netliko ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. مملني يالا نيونو دون واخ واخ بوبو اي نافق لين تودي موتاخ موني وفاتلك اليوم محمد إذ يقول بموي واخ بمودي واخ المنافقون منافقون تمودي نافق ييغا خامني fi qulubihim maradun, sen xol ya febaruk nifaq daf ja nek, ñom de ñu ngay wax naan ma wa'adana giguñu Allahu yalla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan, ludul ay nax ay naxi kesse. Mune wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxawna fasine jappale yonent bi, amna sax ci waxtu wowu am na ci ay nafeq yu nga xam ne nee nañ yonent bi ñun kët kër suñu kër yi daal dafa wéet bàyyiwuñ fa kenn, kon nag dañoo bëgg daal nga jox ñu ndigal daal ñu dellu ca kër ga ndax gisuñu lu ñu xam. Am na sahabi bu ñu wax Sa'd ibn Mu'ad, ba mu déggee wax boobu am ñuy ñëw ci yonent bi di joxe seen ngant ne daal mënatuñoo xeex, ñoom dañu bëgg yonent bi delloo leen ci kër ya ndax ñu mën a garde seen i doom ndax mbir mi wóoratul. Sa'd ibn Mu'az daf ne yonent bi yi bu leen digal bu leen wax ñu dem ndax ñii daal ay nafaq lanu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na leen ñu dem, wéeru ci yàlla, xam ne yàlla liy doxal lislaamam bi du nit ñi ñoo koy doxal, du soldaar yu bari, du ngànnaay yu bari, du ay pexe, waaye yàlla moo koy doxal ci xikma boppam. Moo tax ñu ne service yàlla bërigo la bu ñu teg ci kaw mbartal, soo ci tegee sa loxo mu dem, boo ci tegul sa loxo mu dem, kon nag rafet ci teg ci sa loxo rek. Su ko defee buñ dee wax daneen wax ne bokk nga ci ñi puus bërigo bi mu dem, waaye yàlla la ko sagale rek boo ci tegul woon sa loxo sax mu dem. Loolu moo di service yàlla, kenn mënu koo gàllankoor. Moo tax yàlla wax ne
كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله برينا كوريل بو نيو اوب دول لول كوريل بو باري واي باذن الله تي نديغلو يالا اك نام نامم اك كاتنم وتاخ ني ني يالا ني وا اذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يلا نينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذا قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب إي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت amulen fi sax way bu ngeen meuna défendre bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxone yalla ne wu yasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dinu doon na sakku ngant fariqun

يعني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني ينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذ قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا ديفان بوغن منا خيخيك يفيري ندخ نولين اوب اي لم فوف اوب لن غناي اوب لن لب كون فرجعو دلو لن سي سين نجابون دلو لن سي سين كير با لولو تاخون يالا ني ويستاذنو امنا ني دون ساكو غانت ويستاذنو دون ساكو غانت فريق ابكرل منهم تي نافقي ميغي دون ساكو غانت لولو ناك تي يونتبي صلى الله عليه وسلم يقولون ني نانكو ان بيوتنا عوره keur ga dal ken nek fa dañu bëgg dem ndax njabot ga nangam ak nangam commencé lay waye wama hiya bi awra in yuriduna illa firara yalla neena lay yoyu saxul ci sen xol daw rek lañu bëgg ndax ay buqat la waye yalla waxna len ne daw gogu munu leena jariñ munul tax ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé dé man yalla mako programmé sans bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira yalla ne yonenti bi qul wax len nelen la yanfa'ukum dulen mana jariñ al-firaru daw gogu ñuy daw munulena jariñ in farattum bu fekke ñom ñu ngay daw min al-maut ci de awil qatl wala ray ñu ray len ci xare bi neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namme ci ñom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci meuna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñom kon nak buñ de wéru nonu wéru ci yalla waaw ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappale ba ñu mucc ci bepp musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xaré ño ci yam rek ku wara de da ngay de ku war sa de itam donti da nga xous ci fa gëna graw ci xare ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yenente bi jox na leen ndigal ñu dem sallallahu alayhi wasallam duggu na ci biir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekon na fa don topoto ay ndiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jeki wote wo ben sahaba bu ñu wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mu ne ko ndax am nga ko nekkal fofu mu ne ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri ngi wër canal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seni ngannaay bari yonenti bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla ngañu fegal sen ay wansurna alayhim yalla ngañu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wëru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonenti bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa won di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefere dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dekk munu ñu dugg waye nak ñu ngi wut fexé muñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënon taqo ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko garder ci tante biñ ko xayma biñ ko defaral neena sahabi buñu wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako garder ak am mbolo neena Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunain neena xare yi yeb metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé Ghadwatu Khandaq modi xare bi ñu nek Umm Salama neena yonent bi de janku wante na ci choono yu metti ñu ne ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci bir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëne yebal ay soldar mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Umm Salama ta neena ba taxon na don nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar dengamam pour empêcher non yi nga xamanteni deng ñu ngay jema set pexé yi ñu am bu mëna dugg ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamni ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu momitam ab yéfer la ñom ñu ngi jéma wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd ken musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeent fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonente bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali neko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew Sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel yu dajal dajalo won pour xex ak l'islam bi
lolou itam metti ay mbokam waye lolou la yalla dogal yefer yi nak dal di dal deltu gannaaw ndax amru bu wudd fogon nañu ne ku jamar lok mom mo lay ray ndax liko histoire sedel ci njambar tay jide xale bu ndaw moko neurmel di sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu ci ndigalu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neneen xare bi nak metti won na ba nga xamanteni yonent bi julli wul tisbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge waaw julli wul tisbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge neena ba sahaba yi diko wax nan ko ya rasulullah ma sallayna ñun ko julli wuñu yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu man sax de julle guma ben waxtu mune wante nak nanu xaar rek ba yalla teggil ñu musiba wu yefer yi ndax fu ne ni de wër neen ñu ci bor bu ne neena bi nga xamanteni xare nanu ba nopi yonentibi sallallahu alaihi wasallam digal na bilal ne ko mu nodd bi mu nodde itam mu ne nan ko li xamal ñu li xamal ko mu julli tisbar ñu li xamal ko ginnaw tisbar mu julli takusan ñu li xamalat ko mu julli timis ñu li xamalat ko mu julli ge kon mom non la fayé julli yoyu waye nak wax nañu ne benn julli rek lañu ko yakal modi julli takusan ba kérok yonent bi wax na ne reub na yéfer yi ne ndax mom wax na ne boko masana togn ci alalam du mer soko saga du mer soko dore du mer waye nak soko empêcher ba jamul yalla de fofu lay méré mom dal bu gisé nit kuy moy yalla dana mer wala nga empêcher ko ci walu yalla ci lo xamné day yaq diiné lolu dan ci mer bu nit ñi xamné mer na motax ñu né kérok biñ ko empêcher ba julli wul waxtu yoy ci xaré xandax mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéfer yi rebbuk yalla ci ñoom wax ne nak julli gi mu legon benn jullit la benn julli la faton mudi julli takusan nak mom lañuy wax ne modi salatul wusta ñu bari tumal nañ ko ci jiñ nañ ko ne modi salatul wusta motax yalla ne hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu melni Amr ibn al-Wudd biñu ko rayé mbokk yi sax don nañu sakku joxe xaaliss bu bari pour yonent bi jox len koor bi waye yonent bi nak neena xaaliss biñuy joxe medula yaramu Amr ibn al-Wudd medula kon nak mom soxla wu ci ñaar yef ben dal di len di jébal tabarakallah lepp jébal len alal jaar yaram wa ndax soxla wu ci dara neena ci bir xare xandaq amone ay sahaba yu nga xamne don nañ ñaan yonent bi dal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juroom ñi ne sax jégué na wër waaw yo xamne bis bu nekk ñu ci xare yéfer yi wor nañu medina tok ndales lu doy ci walu dund bis bu nekk ñu ngi rayé gele ma ken nak waaw pour rek bis ñu mëna am occasion bu ñu duggé ci biir medina ray julit ñi ñu tok fa ñi ne fukki fa nak juroom ñi ne jégué na wër presque wër la amon na nak ay sahabi yo xamni dañu ñëwon ci yonent bi ne ko dal may ñu ñu dem séti soxna yi waaw dem gisé rek quelques minutes delu ci amon na ko xamni daf doon soga tak séet mu ñëw ci yonent bi ne ko dal dama bëgg comme bima takké sét ak légui yagul ma dem gisé ak sama soxna rek ñëwaat waye yonent bi ñi ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ ne leen worul waye biñu démé ba sonal ko ci daf leen wax ne kon kuy dem na nga yobale sa ngannaay ndax mo gëna wor am wajjo jo xamné daf doon soga takk sét koku mom bimu démé waxtu guddi la mu ngi fekk soxnam mu ngi taxaw ci buntu kër gi
mu dindi ganayam fokk ne xeyna ab nona fa nek diko teru soxna si nek ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nek ci sa kaw lal bi lolou mom motax ma ñew taxaw fi neke boba jaan ju reey mo nek ci kaw lalu tabarakallah mburum kërëm bi mu dugg sé fekk fa jaan ji mu door ko ngannaay bi mu yoron waye naka la ko door rek mom daldi daanu xam daldi faatu ci saati te jaan ji matu ko def ko dara biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonentibi ne madinati dafa am jinne yu fi nek yu nga xamne dañu tup kon su ngeen fi gisete jaan bu len ko ray na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak moy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leele mu soppaliku jaan waaye nak lolu yonentibi sallallahu alaihi wasallam moko waxon ne dal medina amna jinne yo xamne tuup nañu kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté te demul bu boba nak man nga ko ray ñu ni julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bi jigi dayo am ben jigen bu ñi wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamne doomu rawaha la yabal na domam ju jigen jox ko tam tandarma ne ko nako jox jeuker ji nak mu ngi tudon bashir ibn sa'd al ansari mu ne ko joxal ma tandarma ji sama jeuker ak sama chamin ja abdullah ibn rawaha ndax dal xit bi metina ñu jappandi ci bi nga xamanteni domam joju ñew na di indi tandarma ji fek na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi tok ak sahaba yi nako loko yonenti bi seen rek ne ko ta'alay ya bunayyati ñewal yow gonegu jigen gi kay mu ñew mu ne ko madha ma'ak lan nga andal lo yor mu ne ko tandarma len ma jox lo sama baye bashir ibn sa'd ak sama nijaay abdullah ibn rawaha yonenti bi ne ko indi tandarma ji mu jox ko yonenti bi soti ko ci ben mbub dalal mbumi rek soti ci tandarma ji dadi wax ja'al ibn saraqa niko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len narañe waye la tandarma ji di neew yeb yonent bi nonu mako tege julit ñi ku nek ñew na tibbi ci lula doy lek bu sur te tandarma ji jeexul lolu itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xari xandak ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mu wo ci gir ghatafan ne len dal mën na leena jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ne ko dedet genn wall gi lan soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn wall gi cier bi la len di jox ba ñu deme nak ba pousenti ci wallu kaddu mu jinnu d'accord ñom wa ghatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signé lolu bañu démé ba war ko signé yalla dogal am sahaba yu nga xamné dal ñom dal lolu rafetlu wuñ ko ndax jamono biñu togi di ko signé amna ku ñu wax uyayna bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signé mbir mi mom bi mu ñewé tok ak yonent bi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lolu ak ñak teggin la ñak yar la néna usayd ibn hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud
rijlayk bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginna ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay yi dello waye Usayd ibn Hudayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-samaa famdhi la su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

ci biir xare bi di xare xandaq. Xam naa yàlla moo ko baaxee ak ngëm dugal ci xolam liimaan mu daal di gëm ñëw ci yonente bi nag ne ko gëm naa la, waaye nag dama la bëgg a jàppale jàppale diini ji. Yonente bi ne ko ci nag mu ne ko guerre stratégie la, léegi nag may bàyyi ma dem fexe nu ma doxee ci ñetti kuréel yi ànd di xeex l'islam, te moo di kuréel ba jóge Màkka di waa Quraysh ak waa Ghatafan ak yahuud yi nga xamante ni ñoo takko di yahuutu Bani Nadir ànd ak yahuutu Bani Qurayda, ma fexe nu ma duggee ci seen diggante ba féewale leen, ndax bu ñu jubawul ànduñu rek ñun li ñu bëgg danoon ko mën a am ñun jullit ñi. Yonent bi jox ko ci ndigal mu ñëw moom Nuaym ibn Mas'ud ci Bani Qurayda, te moo di yahuud yi dëkkoon ak yonent bi te fecc seen wëllëre ak moom. Seen xarit la woon ci jamonoy jahiliya. Yàlla dogal bi mu ñëwee ci ñoom mu ne leen, yéen yahuutu Bani Qurayda, xam ngeen cofeel bi ma leen ëmbal man Nuaym ibn Mas'ud, rawatina nag sama diggante ak yéen ni mu rafete, dara mosu cee yàqu. Ñu ne ko yahuud ya ne ko, yow kay doo ku ñuy ñaaw njort ci moom, yow soppe rek nga ku baax nga. Mu ne leen, dafa am benn xalaat bu ma leen di wax, ndax am na lu ma yëg te yëgu leen ko. Mu ne leen, ngir Quraysh ak Ghatafan dañu ñëw pour xeex ak Muhammad, yéen ngeen ñëw pour jàppale leen, te maa ngi leen di yëgal ni ngir Quraysh ak ngir Ghatafan bokkuñu ak yéen, niroowuñ ak yéen, ndax ñoom ñii ñu nga dëkk Taif, ñii ñu nga dëkk Màkka, yéen yéen a ngi dëkk ci biir Madina. Su fekkee xeex ngeen jàppale leen, su leen yonent bi gañee biir mi na ngeen ko xoolaat bu baax. Moo tax mu ne ko, mu ne leen, seen xala seen alal ak seen i doom ak seen i soxna ñu ngi ci biir dëkk bi. Tey ngir Quraysh ak ngir Ghatafan seen alal ak seen i doom ak seen i jigéen ñu ngi ca biti dëkk ba. Moo tax mu ne suñu gañee xare bi ñoom dañeen mën a jël seen ay màng, seddoo ko ngeen du ngeen leen ci ëppale, waaye buñ leen gañee nag ñoom ñu daw bàyyi leen fi. Mu ne te boobu nag, bu boobaa nag xam ngeen ne Mohammed ku am fayda la, te ñi ànd ak moom ñu takku lanu, su boobaa nag dana leen rey wala mu génne leen dëkk bi. Kon nag li ma leen di digal moo di, bu leen nangoo xeex mukk fokk fokk jox feeg joxuñu leen garantie bu wér. Garantie bi nag nii la, moo di dañ leen di laaj fanweeri jàmbaar ci ñoom ngeen téye leen. Su ngeen téye fanweeri jàmbaar yooyu, su fekkee xare ngeen, buñ leen gañee, léegi li ngeen di wax yahuutu li ngeen di wax ngir Ghatafan ak Quraysh moo di ne bu ñu dem bàyyi leen ak yonent bi, ne leen jàppale ba bu yonent bi dalee ci seen kaw itam ñoom ñu ñëw dal ci kaw yonent bi. Bu fekkente ne bañ nanu ngeen rey fanweeri jàmbaar yooyu. Loolu la Nuaym wax ak yahuutu Bani Qurayda. Kon daanaka yàq na seen xel, mu rocceekuwaat ñëw ci ngir Quraysh, ne leen, yaa maashara Quraysh, qad araftum wuddi iyaakum wa firaqi muhammadan wa qad balagani amrun ra'aytu haqqan alayya an uballighakum uballigakumuhu nushan lakum faktumu alay. Mu ne leen, yéen ngir Quraysh, xam ngeen fi ma toll ci yéen ci cofeel ak mbëggeel, ñu leen bëgg laa, ñu leen sopp laa, ñu leen wormaal laa. Xam ngeen ne itam maak yonent bi defuñu nenn, maak Muhammad defuñu nenn, te booba yonent bi rek la gëm, waaye boobu dafa am
rek pexé muy teurel pour yak la ñu nasoon ñom yéfer yi mune len yekna lo xamné jaaduna ma wax len ko mudi ak laye biir gu joggi ci man waye nak suma len ko waxé ni ngeen ko neub bu ko kenn xam wa quraish ne ko waw soñu ko waxé de lañ ko neub mune len xam len yeen wa quraish bu bax ni yahudi reccu nañu ay wi dox seen digënté ak muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dinañu yewunok yonenti bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonenti bi waxna len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanweri jambar ci giir quraish ak ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté quraish ak bani quraydha gis nga lam wax bani quraydha modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanweri jambar dem ci giir quraish ne len bani quraydha danen len laaj fanweri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewen ak mom té buñ ko joxé yonent bi ray len nena lolou nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko defé buñu fi yonné di len laaj fanweri jambar bañ len ndax kat fanweri jambar yoyu dañ ko bëgg jox muhammad te buñ len joxé muhammad dañ len di ray ndax sen non la mu delu wat mom nu'ayb ibn mas'ud jogé ci giir quraish dem ci giir ghatafan nalen ya ma'shar ghatafan antum ahabbu an-nas ilayya wala arakum tattahimunani qalu sadaqt qala faktumu alayya qalu naf'al thumma qala lahum mithla ma qala li quraish wa hadharahum ma hadharahum mu ñew ci mom nu'aym ibn mas'ud mu ñew ci giir ghatafan ne len yeen giir ghatafan ma ngi len di yeggal ni yeen la gëna sopu ci nit ñi fi ma len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolou lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci mësa am wëlëré bu sax rek mo ci mësa am dara lu ñaaw mësu ci am kon bo ñu waxé li mën nañ ko gëm mu ne len bani quraydha dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxone seen digënté ak yonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënalatu leen buñu sañoon jammam waye nak yonent bi mo leen wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenu ak yeen loolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar fanwéri jambar yoy nak ñu ngi koy tanné ci yeen su fekkenté ni jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yaq na seen xel kon bani quraydha seen xel yaquna quraish seen xel yaquna ghatafan seen xel seen ñoom itam xel yaquna te ñetti kurelu yéfer yoyu ñoo takata woon ñu wër medina pour fagaagal l'islam bi waye nu'aym ibn mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule benn guddi samedi ci wéru shawal ci atum juromel ma ca gaday ga
neena Abu Sufyan ak kilifa yi jir Ghatafan yonne nen ci Bani Qurayda Ikrama ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa Quraysh ak Ghatafan biñu ñewé ci Bani Qurayda nelen yeen wa Bani Qurayda xam ngeen ni fi ñu nek tay du suñu kër dañ fay ñew rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq biñu bëgg nak modi comme xex ñu fi indi ñu songu yonenti bi xex ak mom su ko défé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak modi soldar yi ngeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani qurayda luñu tontu ñu ni leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonku la ndax yahudi samedi modi sen aljuma wa bisu samedi yahudi fonku nañu ko julit nak bisu aljuma la fonku ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani qurayza ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ki suñuy mam am ñu ci defoon ndax am nañu ci nappoon ñu mujju len soppi ay goro golo ak imbam xox kon nak bis la bo xamni dañ ko war mal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanwéri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekkente ne xare bi jeex na yonent bi gañi ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañi yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina dañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na len kon ñu fi déssone di bani qurayza su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayu ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu Nu'aym ibn Mas'ud lamu waxon yéfer ya di gir Ghatafan Quraysh ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ñort ci saasi motax bañu dello ñom Ikrama ak ñamu andalon gir Quraysh ak Ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wër ni Nu'aym ibn Mas'ud limu waxtanon ak ñun deugal kon bani qurayza dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la Abu Sufyan yonni ci bani qurayza ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati na ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggulena xex ngeen wax ñu yahutu bani qurayza na len ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mën won ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolo tax itam yahutu bani qurayza ñom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñi ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétan digënté ba nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al khud'a fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi nekké pexé bu réussir deng
picc xo ak fewlo bu reuy am ci digeunte ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolu nga xamanteni nuaymu def nako motax ñu ne najaha nuaym ibn mas'ud fi khud'atihi wa awqa' al fashal bayna bani quraidah wa quraish ثم جاءتهم الريح في ليال شاتية شديدة فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم وأصيبوا بالبرد وماتت مواشيهم فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه اليهم لينظر ما فعل القوم ليلا ني ني يالا بتنا لين نيوم يفيريا تا بانيو كامبي تي ويتو كانال يجوليت يا غاسون دون جيمو ووت بخي بور دوغ مدينه بور فاغاغال جوليت ني فوفا ني توك دي ري سيني گليم دي تگ سيني تبالا دي واي گوديغي بور بانيا نلاو jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ni classuk Khalid ibn al-Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikrama ibn Abi Jahl ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitté ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowu ci waxtu guddi ci sedd bu metti te tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna uppu gu metti te am doole mo len fa fek fala xeen ci niyo sempi sen tante ya ba ñom ci sen bokku ñu tiit fokk ne ay soldara len songu ba sax ñom wax na nu ne doon len rayante ci sen biir yalla dogal bi yonenti bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonent bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu mësana jakarlok nafiq bo xolé jëba dana xam ni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonent bi yabalon ne ko demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yéfer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa néna bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yéfer yi dakk na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shara quraish yeen giir quraish kune na nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dendak man ñeekentu dal dikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw nga daf doon bañ koku ñëk japp loxom ne ko yow la kan te bu boba mën na ko wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñëk te ci loxo waajoju ne ko yow la kan mu ne ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue ne discours am ne yeen wa giir quraish xam ngeen xam bu wër ni fi du suñu dëkk way dañ fi ñëwon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaq te itam giir quraidha bani quraidha wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu ciñ yi ben nangotu ci tegu ci taal ndax ci lo tek mu kepp don ci dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal moo di ne
soldat bu ne sa général ngay dégluté may sen général kon nak nañu ñibi néna fofu la joggé nak war gelé mam dem néna té ab général bu déssul ci front kenn du fa dess ñeppay dem néna ñepp dal di dem gënaaw sigi nak gir khatafan ñom itam yépp né Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xaré bobu lañu wax né modi xaré khandaq yéféré ñi bi nañu ak perte nga lañu bëggoon amuñu ko yonent bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox nañ distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la té dem nañu ak loxey kessé wax nañu né gir ghatafan limu indi won ci alal yépp mënu ko dello genn wall ka fala ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju daldi ñew alal joj ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance néna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci la waxé né ginaaw si tay quraish dootul tak xaré xex ak ñi mom la waxon néna nak bis bobu nak bisu allar bala tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaqa neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñet ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni té modi sa'd ibn mu'az ki nga xamné mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abla ibn suhayl ñet ñata dess ñu nga bok ci khadrash modi tufayl ibn nu'man ak sa'labat ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefiri ñom ñet la nu ray ci ñom bokku na ci yefir bu mag ba di nawfal ibn abdullah ak amr ibn abd wud mi nga xamne ali ibn abi talib moko ray yalla dogal biñu ñibisse ci wéru dil qa'da ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé banu quraida ay yahud lañu yu nekkon medina ñom ali lañu won ci gir aws wax ne ni bani quraida fecc nañu wala rewi doxon seen digënté ak yonnentibi sallallahu alayhi wasallam and ak yéfer ya xex ak yonnentibi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti won na ci julit ñi waye demon nan ba nga xamanteni tax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yéfer yi waye yalla dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yéfer yi waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna Jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonent bi ñibé jugé khandaq dugg madinatul munawwara ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru dhil qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba dugg neegu sayyidatuna aisha ci waxtu digg njolor ci la sayyidna jibril ñew mu ngi kalawu gor kala go xamne mu nga rafet di mel khat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé na yonentibi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonentibi ne ko waaw waaw jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ca yahutu bani quraida yahud ya fecci won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana leen jappale man jibril ci katunu yalla te itam dana leen gëseum def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekku len lol la bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joge khandaq ci le wër ngannaayam sangu sayyidna jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñewé na yonentibi da nga wër sa ngannaay yonentibi ne ko waaw mu ne ko man de wëreguma sama ngannaay ñi la ko bukhari netlé néna yonentibi na jibril ne ko jugal nga jël sa ngannaay mu ne ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di juñju yahutu bani quraida ne ko ca ñoom nga jëm pour xexi ji ak ñoom yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne buñu wër ngannaay nañu juk andak man ndax dañu wara xarije ak yahutu bani quraida bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp dacc yonent bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle je ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jablay ibn ummi maktum lolou le ibn hisham bind mu melni waxna nu ne yenen ti bi def ne bu len julle ji takusan dudul fofa wax bi nak ñi degge ko ni ñi degge ko ni ndax sahabay amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba dañoy yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenen ti bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yenen ti bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg ali ibn abi talib mom la yenen ti bi joxon drapeau ba neena waxna nu ne julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sina lim bi mu ñewé ba jégué sen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak wal ansari neena
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñu ne mu delu dajje ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci pexé waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib buñu jakarlo ak man de leneen lañuy wax waye dune ñoom ñoo ñëmé jakarlo ak man di ma wax safan neena bi yonnati bi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yalla na leen yalla gatchel yalla na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ci wetu segge ci baqiya yenenbi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bimu aksé ba ci mbolo momu di ay julit daf len lacc ne len hal mar rabbikum ahad nax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar rabbina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben bagla bu wex mu ngi sol ben manto yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengirengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar as-sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min mi bari minuñu ko turuy sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jenin jëm biñu ko laaje lutax

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu ci nen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. حينما أراد الله أن تعمر الدنيا بهذا الجنس البشري اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf. ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi. lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit. malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lan ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sell ya nga xamanteni ñoo yor service yalla diko doxal. malaaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum leen digal te dañuy def lepp lu leen yalla digal. yalla waxon leen ne leen su fekkenteni adam momu bind na ko ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral, ngeen maggal itam darajaam ndax itam man yalla mako darajaal. li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam gëm ci ñëk bind modi adam. amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo, waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam. kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk. kon loolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaaka yépp rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé. waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaaka ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Lutax zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lutax bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil-haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu خلقتني من نار وخلقته من طين. ñu ne iblis li tax nak mu lank bañu sujootal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam. Iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña and ak yalla ci lim ko digal. Moom iblis du mooyu na ndigalu yàlla daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadama, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin. Daf ne man iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci dreetu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee, te ci dret leen ko jëli. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla. Te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama, waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yuxrijahu min jannatih kama staxaqa allana min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bada dalika fi laxirati azabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom iblis dañu judd rek mu noonu ñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lañu, ñu ñàkk fayda lañu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na iblis te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul araf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak daqna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ti ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continuer dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu muy continuer ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amnu ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bopi nit la ñom ño fi ñeeko na nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggelu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la rahasuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaakai
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yaakar ne ci malaaka yi la bokku ba yaakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowona jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki daal da fa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xeb ben bakar waw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligéyal yalla e yalla du jéki jéki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis su jotal na fa yalla kon fi iblis su jotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis su jotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifam kon nit du reuy ci kanamu kilifam motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobbu len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis te modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant keneen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu keneen yalla wursëgal la ngay sant keneen lol lepp ligé yu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma ng lay wax ni la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessal del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so deme ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyatahu illa qalila qala adhhab فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخير

ما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يالا ني بما ديغالي ملائكه بور ني سجودال ادم نيوم نيب سجود نانو ابليس رك مو باغ نينا بيمو باغي ايتام بوزي نما كيسيون موم ابليس نيما اسجد لمن خلقت طينا ناخ مان يالا داماي نياك فايده دي سجودال كو خامتيني سي بان غاكو بيندي نينا لاجات نما ساخ نيما ارا ايتك هذا الذي كرمت عليا ياو يالا ماغي لاي لاج ناخ لو نياك فايده لي نغاماي جندي ngay jël diko tek sama ko waaw ba bamay ba ngamay digal pour makoy sujotal te man mako gën ndax ci safara ngama bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku tuti yow ya bon yow iblis legi nak dakna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muné ko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko trompe dana trompe itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dom yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum mu ne ko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muné ko nak pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tu xu ngalam waaw sa bat dakna sax guitar lu mën nak ci xecc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fekk len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estat yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallah fele ci safara jahannama te modi keur gu bon gakoy xaar lele sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci shoba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajje bo xamanteni musique kesse la te ñu wax ne musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñooñu nga xamanteni deeneen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xecc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas légi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakka ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estat ibamar djop su fekkon mu dëkk ci bir geejeway itam
dana jël auto dem.

0: da ngay gis ñoo xamanteni dañu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpl ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay nako yalla bëgge di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci ti nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'da zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takku ko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'da zawj waaw dañ ci gis ko xamanteni sax da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkkeur ji itam nan fassé wumako won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi yek mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wér waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كون لي لب فكنا يالله وخنا كو إبليس نكو ماينا لنك جوخنا لبوفار بو خمينتيني منغا ترمبي نتني وانتنك من لي يجل ني يو إبليس دولي جينغ أم يب أم نسمي جام يونغ خمينتيني نتني باخلنو نتني مبغ نتني فايدة سمي وخ نتني توبتو سما القرآن سما حديث nit ñuy dundal samay jakk nit ñu baax nit ñu am jikko yu rafet mu ne ko nit ñoñu nak ma ngi lay yegal ni mënu lo leen dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jaam yi nga xamanteni kenn ñoru leen ku dul man dara safu leen ku dul man ñoñu de ma ngi lay yegal ni amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënte yalla ak iblis mu nekkon ben dialog bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabootu iblis lañu. Li iblis santane rek lañuy def. Rahmatullahi alayhi suñu bay Cheikhna Ibrahim Saxo da daan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla, ndax ay nitama fi nekk te seen liggéey ñu ngi koy def namu waré. Motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu xutaan neena day dekk noppam degg ni dekk bi doxé ci musique yi, ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni am na fi. Mu ne ah fi dal jërëjën jëf gaay seen liggéey rafet na. Ma côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam, ndax fofu am na fa ay nitu yalla yu fa laqatu, ñooñu nak la bëgg tromper. Waye Dakaru mom paré na fi, ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wut sima. Kon ñu gis ni iblis non la. Ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju, mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam. Ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam dugal ko al janna, mu nekk nak kër gi nga xamanteni fa la dëkk, mu nekk barab bu rafet, barab bu naat, barab bu bari xéewal, barab bu mucc ayib, barab boo xamanteni ngelaw la dafa sell, jawu ja neex, dundu ba neex. Ñu ne lamma askana Allahu ta'ala adam al janna كان يمشي فيها وحشيا لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك. يني bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adama aljana, neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu, wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek. Neena amul kumu waxtanal, amul kumu togal, neena amul itam kuko wetli. Yalla rof ko nelaw, mu tuddi di nelaw. Yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam Hawa dal di koy tek ci wetam. Bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam Hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek. Neena malaaka yi diko setlu nak, ndax amna lu ko yalla jangalon mu di turya muy xam xam bu nga xamanteni malaaka yi sax xamuñu ko. Wante malaaka yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne, motax bi mu gisee Hawa ci wetam daf ko laaj. Malaaka yi dañ ko laaj ne ko, yow adam ndax xam nga kii toog kan la? Mu ne kii lii toog lan la? Mu ne lii jigéen la. Ñu ne ko jigéen? Mu ne waaw. Ñu ne ko nu mu tudd? Mu ne mu ngi tudd Hawa. Ñu ne ko kon wax nga dëgg. Ñu ne ko li ma summiyat Hawa, lu tax ñu tuddee ko Hawa? Mu ne li annaha xuliqat min shayin xay, mu ne ndax dañ ko bindi ci lu dund, loo tax ñu tuddee ko Hawa, ci man leen ko binde, te man jamono biñ koy binde ci man fekk na boobu maa ngi dund, loo tax ñu tuddee ko Hawa, dañ ko bindi ci luy dund. Ñu ne ko waaw, lu tax yàlla bind ko? Mu ne yàlla daf ko bind pour muy seral sama xol, man tam may seral xolam. Moo tax ñu ne ñaar ñu ñuy maye su fekkente ni mbëggeel amu fa, kenn du seral sa xol morom. Ñu ne initul waaw, nanu tekki sëy ba, ndax sëy ba day nekk sëy bu nga xamante ni sëy bu texee di lay nekk. Moo tax loolu la alquran wax ne huwa alladi xalaqakum min nafsin waxida wa jaala minha zawjaha li yaskuna ilayha. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni jigéen ñu ngi ko bind ci faar, te faar dafa dëng. Mu ne kon di leen muñal jigéen ñi, ndax mënuñoo bañ a dëng, ndax jigéen boo nekkeek moom fokk nga muñal ko. Ñu ne suñu mam adam alayhi salaam bi mu gisee mam Hawa toog rafet lool tabaarakallah, nee na dafa tàllal loxoom nag bëgg ko ko teg. Nee na malaaka yi ne ko déedéet, yow adam loolu warul am, ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegul ko waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fas sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defé mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay téré garab gogu bu ko laal bu ko jégué wante waxuko lutax bu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين يالنا يا ادم اسكن انت ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الامر ني ادريسي كو ادم ديريكتومون لولو داي وانيني يالاغي جونجو سي موم ني ايلك دا نيك يوننت تي دا نكو وحي لولو تخ بوليو سي مام ادم مام حوا دا نيكو ريك اسكن مونون نكو وخ اسكنا waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolou day juñjale ne yonent la bo xamanteni ëlëk da len ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yefet bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqrab hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko lal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayh bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ ndax yaakaaron na né yalla daf koy bind non rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa lolu taxone na iblis na xolam gëna añ mu añani lol suñu mam adam kër gogu di aljana mune nak numu man ci def dana fexé ba mu genn ci aljana joju mu dadi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugal ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba tromper suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yépp na né yalla dugal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti témiré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna. Moo tax ñu ne toog na fa 200 at. Yàlla génneewul dara ci biir aljana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg. Nee na noonu mu fa toogee 2 at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee taawuus, mu di jàmm Diop. Benn picc mu rafet la, buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen pale yi ndax dafay rafet picc mu bari donk la te rafet. Jàmm Diop moomu moo génn. Xam naa dafa am luñ ko santoon ba mu génn. Bi mu génnee nag, ndax wax nañ ne sax picc yi nekk àjjana yépp mooy seen sang, ndax boo ko gisee xam ne sang la, picc mu dal la, te itam picc mu am jëmm la te rafet. Bi ko Iblis gisee nag daf ne ko ayyuhal xalqul karim man ant, ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan, ne ko mas mu ko nu tudd, mu ne ko mosuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet. Jàmm Diop ne ko ana ta'irun min tuyuril janna, man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi. Mu ne ko ismi taawus, taawus len may wax. Nee na fa baka Iblis, Iblis daal di jooy nag. Jàmm Diop bi ne ko yaay kan, lan moo waral ngay jooy? Iblis ne ko ana malakun min al malaika, man de malaaka laa, ndeke day fen, jinne la du malaaka. Ne ko man dama jooy ndax dama am naqar. Mu ne ko ban naqar? Mu ne ko xoola ni nga rafetee ak ni sa bind rafetee. Te itam du mujj rek lu dul da ngay dee. Mu ne ko man damay dee. Mu ne ko waaw waaw da ngay dee. Mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ne mbindeef yëppay dee. Waaw ñëppay dee. Mu ne ko nag gis nga bu fekkonte ne amoon naa pexe ba dugg ci àjjana ji am na benn garab goo xam ne su ma leen ko wane garab googu ku ca lekk doo dee, ndax ña cay lekk ñëpp dañuy dund ba faw. Nee na piccum Jàmm Diop bi nag comme dafa bëgg àdduna moom itam, nekk itam tabarkàlla picc mu bëgg boppam, daal di koy wax ne ko ayna tilka shajara, garab googu gumu gan garab la fu mu nekk. Iblis ne ko hiya fil janna, mu ne ko garab gi mu ngi ci biir àjjana. Nee na Jàmm Diop bi ne ko waaw kan moo ñu mën a wan barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko? Iblis ne ko xanaa man, man de xam naa garab, xam naa barab bi mu nekk, xam naa place ba. Mu ne ko soo ma ko, soo ma dugalee danaa fexe ba wan leen garab ga ndax xam naa barab ba mu nekk. Mu ne ko kayfa lii bi idxaalika aljanna wala sabila lii ila dhalika li makaani ridwan. Mu ne ko nu ma la mën a dugalee àjjana, te gardien àjjana bi ñuy wax ridwan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la, ku ñaw la te mën a surveiller. Damay ragal su ma la dugalee mu gis la, te bu boobaa nag mën nañ ma caa mbugal mbugal mu métti. Mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana wala nga fay dugg te joxoo te laajuloo ko ndigal. Mu ne ko wante nag am na benn mbindeef boo xamante ni mu ngi ci biir àjjana, ragal naa ne moom dana la mën a dugal su fekkente ne gisee ngaak moom, ndax moom mooy bëkk néegu xalifatullahi adam, mooy bëkk néegu mam adam. Moom boo ko gisoon dana la mën a dugal. Mu ne ko waaw kooku kan la? Mu ne ko moom la ñuy wax alxayya, maanaam alxayya mooy jaan. Mu ne ko jaan daal moom la yàlla délégué suñu mam adam, mooy bëkk néegam, moo koy doxal ay service am, moo koy dafa doxal lépp. Moom ko moom tam mbindeef bu rafet la, soo ko gisee nii der ba dafa sell, dafa rafet, te itam ku soppulu la. Boo ko gisoon daal moom dana la mën a dugal ndax am na daraja lool ci àjjana. Dana Iblis ne ko kon nag gaawal nga dem ci moom, nga ne ko mu ñëw, bu ñëwee dugal ñu àjjana, su ko dugal ma àjjana, su ko defee ma wan leen garab gi ngeen mën a am yentim dund abat. Nee na taawus daal di wëlbatiku nag, daal di ñëw nag ci jaan. Bi mu ñëwee ne ko gis naa daal benn malaaka mu nga fële ci buntu ba, nee na dafa bëgg daal ku ko dugal ci biir àjjana ndax am na fi garab goo xamante ni yàlla ngi koy tere, waaye garab googu dégg naa ku ci lekk rek dootoo deeyati, loolu tax yàlla di ko tere. Nee na jaan daal di daw, daal di génn. Bi mu génnee nag ñëw fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jammu joop nek liko wax ko lam wax jammu joop ne ko dal mën na len wan garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza ra'aka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne te bu lay gisse mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay sopliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ñep waaw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jaan daldi nga iblis daldi sopliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jaan daldi ñep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la démé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de moñu duggal fi mudi suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla moñu fi duggal mudi suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis daldi joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xam ngeen lutax yalla tere leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jekke tabarkalla hein yeen su ngeen lekke ci garab gi dotu leen de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund comme mom ni muy dundé lool rek motax mu tere leen garab gi de waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigéen moom dafa faible su suñu mam hawa tax moom tam mu daal di rek dagg ci garab gi daal di lekk bi mu lekk itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni góor lu mu am kattan moom am na fu ko jigéen mëne waaw ndax góor moom bu xasee bëgg jeex na day doye di lool waaw day nekk ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nag taxoon ak itam xalaatu iblis yu ñaaw tax na itam soxna sa fexe na ba lekkuloo ko garab ga ba ñu ko lekkee nag ci la nuy yëg ne ndeke def nanu lu ñaaw loolu la alquran wax ni fa waswasa lahuma ash-shaytan li yubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawaatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخ جخلنا Adam ak Hawa pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di lay bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di lay bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafetone ndortu ci ne iblis limu wax deug la neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikne ndike def neen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko maytaniko ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamni itam wax deug yalla shaytane naxna len ba la len yalla téré won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko daggé garab ga dafa nacc génné dérèt ñu né dérèt juju génné ci garab gi motax yalla né suñu mam Hawa comme naccal nga garab gi dana la natto wër wu nekk dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seuk kon nga xamné dérèt joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ni doomu nit musul xam ne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam Hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis ne ndeké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk russe tay ji sa moro niki garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul waye bu ñeek ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté niki shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana la ñuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak Hawa dana am nak mbugal mu leen ci yalla di mbugal insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñoom jéggel leen seen bakkar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fofu
1: mbokki julli ji mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw and ak sen xarit Abdullah Thiubu ñu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtaan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu mam aadam alayhi salaam ci coobareem. Ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka yi nga xamante ni ñoo nekk ci xabara. ñu ne baada an xalaqa allahu aadama min attin wa sawwaahu wa nafaxa fiihi min ruuxihi xalaqa minhu zawjahu xawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasixi jannati yaxduwaani fi janabaatiha wa yaruuxaan wa yatamattacaani bi kulli ma fiiha min naciimin wa ruuxin wa rawxin wa rayxaan wa abaaxa lahuma kulla shay'in fi haadihi aljanna alwaasica illa shajaratan waaxida hiya shajaratu tufaax aw gayriha min alashjaar allati cayyanaha allahu lahuma walakina ibliisa waswasa ilayhima bilakli minha wa aghwaahuma bianwaaci almugrayaat wa qaala lahuma inna rabbakuma lam yanhakuma can alakl min hadihi alshajara illa lian alakl minha yajcalukuma malakayn aw yajcalukuma min alkhaalidayn fala yusibukuma almawt wala yulxiqukuma alfana wa aqsama billahi innahu lahuma min annaasixin. ñu ne ginnaaw bi yàlla bindee suñu mam aadam ci ban defar ko ba mu jekk mu sol ci moom ruuxam bind ci wàllu càmmuñam ga soxnaam suusu di Xawa mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex ja ñu fay xëy di fa gont di xéewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal. yàlla may leen fa ñu am droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci àjjana moo xam garab la wala leneen, wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne Iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen, fexe ba nax leen, te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee. looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. daa di leen di giñal nag giñ lu foor. ngeen gis ne Iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar, ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. gis ngeen ne Iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ŋaaŋ, soo ŋaaŋee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, da nga fexe da nga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn du ñu gis. wante wax nañu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoo. jaan mësta am dangar, rab wu sell la woon wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw, mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk neegu suñu mam aadam bi mu nekkee ci àjjana. wante keroog ba mu dugalee Iblis ci gémmiñam waxtu woowu bés boobu ci la amee nag dangar, moo tax ku mu laar rek nga yàqu. dangar ja nekk ci gémmiñ ga dara defu ko ca lu dul lam ca dugaloon Iblis. kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, looloo tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu mam Xawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax da ngeen di xaleel xamuleen dara. garab gi leen yàlla tere du dara, taxul mu tere leen ko ludul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi, nuhibbu an natasaal kayfa daxala iblisu ila aljanna baada an taradahu allahu minha wa yumkinu an yuqaala fiha fi zalik innahu daxala aljanna baada an turida minha kama yadxulu llissu llaim. Ñu ne danañu laaj iblis lu tax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàqu ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoom, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitig sàcc ca la nekk ci bitig ba yépp raw, noonu rek la yàlla seetaane iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu mam Adam. Lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ne kon yàlla ku mu bu seetaane ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu mam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ne nit léeg-léeg dana di doye di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku ngorte déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu mam Adam bi mu joxee noppam iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte, fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllëranteeg Adam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi, nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoonu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bàkkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu mam Adam fekkul woon booba mu jot nugu waam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bàkkaar bi wax na ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu mam Adam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu mam Hawa, kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ne falamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa. Ñu ne bi nga xamante ni Adama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne kon ndax terewuma la woon, terewuma leen woon ngeen lekk, ngeen lekk garab gi, ma wax leen itam ne leen cheytaane noon la ci yéen, noon boo xamante ni kenn laam lamewu ko, ndax noon bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd, moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd. Léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul. Kon ndeke yedd bi ñu ñuy yedd ñu ngi ko doon woon ci suñu mam Adam ba mu lekkee garab ga. Kon itam yàlla nattoo na doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko. Am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen, ndax xamuñu seen bopp. Waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay dal di jafe. Kon mu mel ni doomu aadama yi ndeke yedd bii ñu leen di yeddee lu ñu donn la woon ci suñu maam aadam. Bu ñaareel bi moo di al-fadiha. Al-fadiha nag moo di gàcce. Waaw, moo di gàcce. Léeg-léeg doomu aadama bi dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax a xaru. Waaw, léeg-léeg mu am gàcce goo xamante ni itam dana ko tax a nëbbatu. Ndeke gàcce googu itam ñu ngi ko donne woon ci suñu maam aadam. Ndax keroog ba ñu lekkee garab ga ba yàlla addu daa di koy yedd ba awraam feeñee dafa daw laqatu ci garab yi nga xamante ni ñoo nekk biir aljanna. Lu tax? Ndax am na gàcce goo xamante ni rusati na jàkkaarloo ak boromam. Moom la alquran wax ni fa lamma daqa shajara badat lahuma sawaatihima badat lahuma sawaatuhuma. Ba nga xamante ni ñam nanu garab ga nee na nag ca leen am gàcce nag goo xamante ni tax nañu doon daw di laqatu ca garab ya nekk ci aljanna. Kon nag nit ndeke gàcce gi moo am mu ngi ko donne ci maamam. Ñu ne itam yàlla nattoo na suñu maam aadam alwahan fi jildihi. Waaw, daf ko nattoo nag gannaaw ba mu ko mayee bind bu jekk may ko itam der bu rafet. Ndax wax ne ne der ba suñu maam aadam amoon ci aljana bokkut ak der bi mu yor fii. Waaw, tain bu rafet la yoroon ci aljana, yor fa der bu rafet tabaarakallahu. Wante neneen yàlla ko nattoo nag summi der boobu bàyyee ko der bi ñu yor. Waaw, moo tax nag sedd beeg tàngoor wi diñu bëgg a rey fii ci àdduna. Ndax der ba ñu yoroon ci àdduna ci aljana yàlla daf ko nangu ci ñun bàyyee ñu der bi ñu yor. Wax na ni itam yàlla nattoo na ko dàq ko génnee ko aljana wàccee ko fii ci suuf. Ndax yàlla wax ne ihbitu baadukum li baadin aduwun walakum fi l ardi mustaqarun. Yàlla moo génnee suñu maam adama ci aljanna wàccee ko fii. Lu tax? Ndax bakkaar boobu nga xamante ni rek toggoo woon na ko. Moo tax léeg-léeg itam nit danañ ko dana def mbir wala mu mooy ñu génnee ko ci këram yóbbu ko ci kaso tëj ko fa wala ñu dàq ko mu daw génn ci kër jëm ci kër. Léeg-léeg sax mu génn ci réew jëm ci réew. Kon dàq googu ñuy dàq nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ngi ko donne ci suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax jëli nañ ci Ousmaan ibnu Affan mu ne déggoon na ibnu Ata di wax ne suñu maam Adam waxoon na ne kun naa naslan min nasli janna. Ñun kat mbindeef lanu boo xamante ni ñu ngi bokkoon ci mbindeef yi dëkkoon aljanna. Wante mooy guñ fa mooy moo tax yàlla dàqñu ëndiñu fii ci àdduna. Mu ne kon nag fala yambagi lana al farax. Nee na jaaduwul kon ci ñun nag ñu nekkee fi mbégte ak rey ak pëccëxoo di feccak di def lu ñu neex. Mu ne li ñu war kay moo di albukaau wal xasan. Dañ fee war a saxoo jooy ak tiit ngir yàlla jéggal ñu yërëm ñu delloowaat ñu àjjana jooju nga xamante ni fa la ñu nekkoon. Wante yow Bakara tax ñu dàqi la fële ca aljanna indi la ci suuf. Yow nga fàtte loolu nekkee fii fecc nekkee fii mbég nekkee fi noos goo xamante ni dara taxul nga def ko lu dul rek topp cheytaane. Dara defu ko lu dul itam ak bëgg àdduna rek. Nit ñi nañu fàttaliku ne fële ñu jóge moo dàq fuuf fi ñu nekk. Ndax fii ñu nekk ci àdduna kër la goo xamante ni kërug mbugal la ci ñoom. Fële mooy kërug peex ga mooy kërug noppalu ga. Kon nañu bàyyi suñu bopp xel xam ne kër googu ñun ñëpp fa leen fas yéenee dellu. Wante am na beneen kër gu yàlla bind ci wetam. Képp koo xamante ni li mu rëdd jaaruloo ci kër googu la lay dëkkalite moo di safar. kon yalla natona suñu mam adam dakk ko lolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk Amérique ki dëkk Sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool dula jégé lolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di Umar al-Khiyam wax né wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waaw berina nit ku sul sopem te dotu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënte yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndekey ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari walli yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara waru lu ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lammiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bogo nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñu ko natto yalla natto nañu itam wowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa afa adamu rabbah faghawa adamu kat moy na boromam mbewte dug ko bamu xey and ak sheytane motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adama yépp ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay rëccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nekk yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu tuup amé rek neena duma metti fa may metté kay modi moy gi am ba pare te tuup amul jéggulu itam amul ñu ne itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nité tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa leen firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñoom dugg safara mom la mom leen waxon ci waxtan wi wessu ni wastafziz من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد واو يالا نك نيكو وولن وول كولن نيه سي نيوم واو وولن سي ميوزيكي سوكو ديفي ني لاي ديغلو ريك واو نا خامني بلا نيو ام لولن نيه ديغلو ميوزيك بلا نيو ام لولن نيه ايتام اي نيك سي خيو يو خامتيني واخ دغ يالا xewul yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo len woñu ñew fa ndax musique moy ce flûte yow chepan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xirna chepané ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom chepané ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu bamuk ñene itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekké këru taranga ci ñun nekk kër gu feex suñ mam adam ñam la fa nekk ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ittallahu bi hawa'id dunya wa maqasati al-bard wal-har fiha yalla moko nattu ci klima aduna bi nga xamanteni klima bu nakari la gannaaw ba mu ñame klima bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala zamharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lool ba nit ñi diko jamba mu jeki jeki tang lool and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba loolu dana di waral ci buru yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sanon la muli shaytané sanon la sanono soxna la kon nak bul sagan mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk sotte ku ci ñak ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moyna mom suñu mam adam moyna sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi moom mu ngi fépp, ni sax dana di xool ba son, nit dana di déglu ba son. Kon nga xam ne choono gi nga xamante ni am nanu ko fii ci àdduna dara teguñu ko lu dul mooy gi nga xamante ni suñu mam Adam alayhi salaam mooyoon na ko boromam. Yàlla tourné itam am lu mu nattoo suñu mam Hawa. Waaw, yàlla am na lu mu ko nattoo. Ñu ne yi njëkk yi mu ko nattoo moo di

0: di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waw ci natti la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw te ciono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natt suñu mam Hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni mettitu yi xawa jegi dayo tuuti la te itam dara warulu ko ludul nattu bi nga xamanteni yalla nattu won nako suñu mam Hawa ci moy wax na ne itam bokku na ci nattu ya nga xamanteni yalla natto nako mam Hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonenti mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam jëlenen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mu ne yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor benn seede mom moy doy ñu ne lutax ñu ne xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali wayé nak goor xelam mu mat lolo tax benn sédé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon benn jigen da fay daldi mat sédé comme ni benn goor maté sédé wayé nak xelam mu manké lolo tax yalla wax né sédé jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu ni li tax nak jigen diinem matul modine wer wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagné kon nak lolu day wone ni seen diine fofu xaw na fa am ak manki manki go xamanteni mbax gi ñu gis mo leen ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku leen ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diine itam matul nam wara maté benn gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam layel nako bi mu waxe nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mune kon nak lele motax seen diine wagneeku lele itam motax seen xel wagneeku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
1: ki nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna Hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fassé nako mom rek moy japp idda mudi dana tok ñetti wër pour lapp lu biiram ñetti wër yoy nak su wesso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool

wane ni loolu nattu na ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu mam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy, ndax yàlla moo wax ne ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon kiliftef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër, ndax su fekkente ne da nga jël baatu kër gi yow jigéen ji yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga. Su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot, ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam, kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram, waaye sujjoot nag yàlla rekk moo ko yeyoo. Kon nag nattu la ci jigéen ñi, góor ñi yilif leen ci sëy yi. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi baatu pase bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen. Jigéen lu sëy metti metti metti, su ne fase naa la fase ma tàbbiwul. Góor rekk moo sañ a fase, waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat. Waaw, buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor. Waaw, balaa fase tabbi fokk góor def ko. Ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi, jihaad ci yoonu yàlla, ah du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi, ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Kon ñuy bañ di jihaati, maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, musul am te du am bu mukk, musul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaaw bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga toog sa digganteeg yàlla, xam nga ne doo dara, ndax musul ñëw ci benn téere, musul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Musul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te musu koo nekk, te du ko nekk ba mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lu lépp, lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ak yonent daal musul nekk jigéen, te du ko nekk ba mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seen i buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, comme jàng neen ci alquran ca suratu Saba, amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon. Waaw, mu di Balqis, waaye gis ngeen na ko góor note, ndax Suleymaan alayhi salaam dem na ba not ko, mu jigi takk na ko mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo, mujj na nekk ci suufu kiliftéefu góor.
kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Yàlla nattoo na leen itam tukki, seen tukki ànd ñoom dong wóorul. Waaw, tukki jigéen ànd moom dong wóorul. Moo tax ci l'islam, l'islam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam, na ànd ak koj armalam maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom. Lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi, wala bu mu bokkal ndey, wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi, wala jëkkëram, wala rakku jëkkëram. Waaye nag ne cundam yow dong tukki, loolu ci l'islam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi. Kon nag jigéen tukki moom dong, loolu itam lu ñu terelu ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam. Mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji jumaa ak li jumaa di foor yépp. Ndax julli jumaa yiw yi ci nekk bari na, waaye jigéen ñi dañ leen ko tere, dañ leen ko tere surtout jànq ji. Li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji, ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wàdduna. Waaw, moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata. Waaw, léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na. Su ko deful itam l'islam amul benn daan bu ko ciy teg. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Hawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom. Jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la. Waaw, kon li cheytaane di am doole yépp, li cheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole, moo ko gën a rëy. looloo tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa, pexeem cheytaane pexe mu doye di la. waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen. moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu cheytaane, ñoo di xabaa'ilu cheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew, wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pénc, ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal bala société bay baax, fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi, kenn jàngalatu leen. waaw, jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonente bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, nako yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub? Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi, jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisek yàlla ba xam, waxtaan ak moom. Su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat. Su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamu mi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk. Kon daal baax na, daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis. Moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile la ñu jëm, te kat noonu la julli yombee. Liki itam sujootal aadama ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni ak cheytaanul marit mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu féteerlu. Cheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowm alxiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé maam aadam moom, lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaanam mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon, yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga, boo ko xoolee sax xam ne raf bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu mu tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni julli nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continue julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun, noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit, moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu maam aadama moy ko. Moom suñu maam aadama ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu maam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتين بوكي دقلوك دين كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continue tay ak yeen bokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan wi wessu gis nañu waxtan wi doxone digeunte borom bi ak malaaka ya kero ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci nirmine manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يعني سوفي كنتنا يالا دفجل أي ملاكة واتشيلين في جيكو سوف مني كن نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبلواتي نخ نيكو نخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori sauf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tel nako joxoñ itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tuup nga tay nak ma nglay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal mo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot mi ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla woné na melokanu ëlëk ñey dugg safara woné na melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngale kat oustaz yaa ngi ci koñ rajo yaa ngi wax ñi mën a bind ñu ngi bind yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dëkkuwaay pont la rek bu nit ki di jiggi wuti àlaxira wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoon nanu ko ak mbugal mu metti mbégte mu rëy waa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak i bànneex waa laaraaf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak laaraaf ci climatiseur ndax baabun baatinuhu fihi rahma wa zaahiruhu min qibalihi alcadab ñoom dañ ko misaal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga péex rek a ca nekk biir ba péex rek a ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay ub ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax péex gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon baabun baatinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zaahiruhu min qibalihi alcadab mooy la ko féete gannaaw fofu mbugal kesse fa nek ko congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dal nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joxe ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dañu wone ko ci seen kanam di wone ne ñii ay nit lañu yoo xamante ni bëgg ñu jàkkaarloo ak ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara bu leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dumoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laar woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaluu in allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu diinahum lahwan wa laciban wa garatuhum alxayaatu addunya falyawma nansaahum kama nasu liqaa yawmihim haada wama kaanu bi aayaatina yajxadun yàlla nee na keroog ba waa laaraaf di dugg aljanna nee na waa safara jooy nanu di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amu leen fi lekk gu tey te neex ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nañu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam adam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàccee suñu maam adam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn ba motax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam annali haraman bi hiyali 'arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yabal so démé nga wër barab ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang nek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنما مادم دالي دفع جوغي انت ولا جمنك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خامني موكاي وان يون موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مكه با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokk ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënal bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab modi xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jëlénen ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu né Adam biñ ko waccé fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lool té gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab amma li ardika hadhihi min abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mu ne ko yow yalla sa suuf si yaatuna waye gisuma fi benn jàmm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay màggal bu dul man yalla ne ko sa aj'alu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa aj'alu fiha buyutan turfa'u bi dhikri wa yusabbihu fiha khalqi ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منكو آدم يورك يا فينك actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek yak soxna dima jamu wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul namuma tuddu ci bir jakka ye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muneko itam na fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mu di ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jabo neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sori dana ñu ñew ba ci barab bobu def joxe seen farata bobu ñuy tuddé aj leen leen itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñëwé makka ba taxaw arafat wax na nu né yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté né loxo yey na ci mom dal di koy ray ci digg ginnaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla rayé digg ginnaw suñu mam Adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla rayé digg gannaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay doomam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yenent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom bokko ñu kenn yalla na yeena ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi leen di jéggal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ demé aduna dañ ko faté motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla faté li waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ahakay bobu nak buñu ñew fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gannaaw suñu mam adam ñun ñepp gëna nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax lajon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aya bi ne ko noko degge mu ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil-janna wa bi'amali ahli al-janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena deggul na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ni di nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ci ëlëk fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañ seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal naa ko ba pare jeex na mu raayaat dikk gannaaw mam adam beneen mbooloo mu am solo génne ci mu toll ni mbooloo male wala moo pu ko sax ñooñ ñëpp yàlla ne ñii de maa leen bind waaye safaraa tax ma bind leen fokk ñu dugg safara moo tax ñoom jëfi ku nar a dugg safara la ñuy def keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wax bi am na benn waay bu ko laaj waa ji bi mu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekkee mbir mi noonu la demee kay kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile yonent bi nekk ne leen kay jaamu leen seen borom képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp di topp ay ndigalam loolu mooy wane ne moom waa aljanna la képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jaamu yàlla su julli jotee mu diis yi su bañ a julli ji du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def mu ne kooku day wane ne fu ci groupe bële la bokk groupe waa safara la waaw moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhim dalala yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek la nu teg seen tànk ñooñu fokk ñu dugg aljana wa fariqan am na beneen kuréel boo xam ne xaqa alayhimu dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lu tax mu ne ndax seeni tànk danu koo jël teg ko ci tànku cheytaani innahum ittakhadu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nekk di laaj ndax jaamu yàlla nga war a def wala waruloo jaamu yàlla déedéet yow kay seetaan rek fa sa xol tàggatu su fekkee sa xol tàggatu na ci njub nga xam ne kon waa aljana nga bu fekkee sa xol nag dafa tàggatu ci mooy akuk dëng nga xam ne kon waa safara nga noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firee xadis bi te mu rafet nag te itam neex a dégg ca ka nga xamante ni njubug yàlla ngi ci yow moo tax ñu ne wax ba sax moo ko nettali mu ne yàlla wax yu na mam adam gannaaw ba mu tuubee ne ko danaa def ci yow danaa la jox xam-xam yépp ci ñeenti baat ne ko benn bi man yàlla maa ko moom bi ci des yow yaa ko moom beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq beneen bi ci des yaa nit ñee ko seq mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn loolu maa ko moom jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn yàlla bokkaale rek la bañ mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay ga nag yow yaa koy moom sa xéewal la sama yoon nekku ci
3: mune ko bi nek sama digeunte ak yaw
2: modi ñaan mo dox sama digeunte ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may mune ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene woko ñi ci def dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mune ko kon nak li dox sa digeenti ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi julit fofu nak la ko mam adam waxe ne ko yow sama borom man de leg leg dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba leg leg sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi leg leg sax ma fat julli leg leg waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko leg leg sama xel du nekk ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati xeq gu sap na sa xel dem ci man ndax xeq mako bind wacce ko ci kaw suuf bu degge malaka yi dima sabbal ci kaw fokku mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaka yoyu mu ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñikon noddu njël ganare ñikon noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam waxna ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut xek gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deynu suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mu ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keur takali ko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am la tuddu am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow ëlëk nak dana joge ci yow toxu dema ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken tegatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk legui nak amna yenen tabax yu bes ci genn taxna fatena nu yoyu kon li yalla wax ne lepp lu ngeen tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay jaay sa diine
0: jarul itam jay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tak ci seni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum yasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rab yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jeele neen ci ibnu mubarak mu jeele ci khalid jeele ci hamid ibn hilal

wolela say mbokk yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba génné sheytaane ci sa programme génné ko ci say dom génné ko ci say alal mune ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytaane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow lay joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole ji ma lay jox mo dine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom ju jur dana ko boole ak malaka yu koy wat ba sheytan du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko laap té dañu koy jégé diko protéger su fekkenté ni nak nit ki laabul sa dom ji laabul malaka yi duñ ko jégé bu ko défé nak sheytaane yi ñew dëkk ak mom né ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu laap ndax da na leen boole malaka yu leen di wat adama né ko yalla dolli ma mu né ko benn bu baax bo def dana ko def fukk té lég lég sax ma dolli fukk ya benn bu bon bo def benn bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma bal la ko ci do ko yek adama ne ko dolima mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari bu ñu ñaaw ndott mukk ci man ci ne duma leen jéggal man yalla xajona lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggal mam adama ne ko dolima mu ne ko joxna len toup te dotuma ko nangu ci yeen feek sen ruha ngi andak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jeegal nit ki te duma balu sama yonne ko ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon insha allah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلتي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan ni doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis ne ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء من إبليس لعنة الله عليه mo ngi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrit wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur té téré bi ci gëna mak té upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay li ma defal doomu adama yi yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mu di yonent yalla Musa ak Isa ak Dawud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxon yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé du la jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ni ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis mudi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi may ta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamne dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxo te waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblis sa bok ak ñam mbok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis la nu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daaneli ci jigen motax nitu yalla yu bari iblis fexé na ba daanel leen ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo weur breek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappale ma lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mu ne kon nak ma ngi gorgol wir sama gannaaw ci yalla pour fasiyene beure ak mom mu nek beuri bo xamanteni nit ki daf koy beure ak sheytane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mak yo xamanteni danen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'ah muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret war mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaq yaq bobu mo siiw ci jamono leegi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demone nen ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci seen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lootña ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته. وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي، فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرتني أن ذلك إبليس، فمن أنت؟ قال أنا الخضر، حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم. نبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جنة عدنا نين نيب جن بني ورا واجل نيوبي سانغوكو سانغوكو واركو جلينك سولكو منكيتم مما بطرست jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wuy ci na boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jëlé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sangu ko neena deg na ben baat ci ko asaman si mu ngi may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan yaay kan be diñu wax nan ñu bulen sang yonentibi yonentibi mo ñu diggal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma degg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alayhi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la ti bëgg nako te bëgg na itam ñu defal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliyun ne ko yalla na la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muniko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm léna yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax dëgg yalla é shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non le bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa ne ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa ñurum yépp ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeeku juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeeku jur kenn ko ñu ngi koy wax qabil mom cheikham mo doon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeek amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allahu min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adam mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit nday ak bay ba pare yoon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawaleen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem neen ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dakk adam ne ko waaw mom mo dakk wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolou def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atté bi dal d'accorduma ci légui dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngén tek ko ci montagne beulé su ngén ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga dan jël sarax bi rek tek ko ci barap dana am safara wu jogé ci ko asaman jël ko lool moy wané né yalla nanguna sarax bi waxna nu né Adam alayhi salam dafa seddelé won e liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ye khari dal dikoy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermand ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yermand ci ñom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e ken dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba ken dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay yi wut ci dugub ak gersé gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500 000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reen diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gersé mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni ko kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil taxul mun nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox mu ne ko lolou kay man sama yon neeku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñe ko ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseil demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu llaha rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tukku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour reyma man duma la dor waxnañu nak ni habi yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko uppon yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala upp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet da fa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am eulek dana ko até motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin muniko mande dama bëgg eulek sa bakar bi te modi jema ray bu legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana lu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne quoi man nak responsabilité bobu attunu mako néna mu gestu gis montagne yi néré né montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun attunu ñuko ndax kat nit dafa deugar bop té duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus néna mu tourné né qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw niki waw gogu mu wax yépp ak cay cay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wane ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wari kesse moko lal waaw lool sax day feñ waaw tabia bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waaw fekk lañ ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société bala wol won ba samp la fof motax yalla ne kon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna bamu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay juux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fu mu joge degg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran waxni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyuul mu yëngal noyuul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatutul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisee ci ne kon nit bu genee aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allah ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو چلا نك ني من دال ما نياك فاي ديرك من دال ما دوي ديرك من ديك باخون سخ موما تاني باوان من نيوي سولي يالا نينا موجونا نك ريتشو جف جوجونا خامنتيني دف نكو تمو دي ري جيمو ري e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek becc di len wo ci nubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci dor yu metti motaxit kilifa yi nga xamantene ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol soye siècle bi ba siècle bobu bëgg jeex mak ñafa doon dund ku ci dem bay jënn aduna da ngay wo say doom ne len ki de mom ak suñu bayila won suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgg téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxina len ak ngëm ñoo ñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu benn ful amuñu benn mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit comme ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوح يا تمودي كليفا يا واخنا اك نوح ني ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu bur yi def ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla mangi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bokku ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñi ko top nek na itam lu metti woon yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu woon yépp daanaka
2: ñi ñakoon daraja te seen poche diisul ñoo ëppoon ci seeni mbolo ba légui sax so démé ci jakka yeek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu da na wax ni leg leg ni trombu la mbubam woyof lol fekk mbubu rek la woyof le leg leg itam ni trombu la ak mbumu dis te rafet fekk mbubu rek la rafet le su ko defee yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mo rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkallah ciirum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni wa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح ورمبي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكتي ونيتم دي اي كيريف توديكو واخنا نكون نكون نيون كات جيسن لي نيت ريك nga تي ني لا توپ سي نيون موي ني گنا دوي دي تا نياك فايدا ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxlo deug da ngay fenn yeen ci yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina weddi yalla sañ gina gëm gëmulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi taridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep koy wote jëm ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu waaw la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fa yu'allak moma gënal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da ngeen dajé ak seen borom té kat gis na ni yeen ñi da gëna rër mu ne leen wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi خدائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين من لن دوما سامبال سما بوب ناك دارجا با واخ لن ني ما موم مانغازين اسمان ييك يوسفي مانغازين يالا يوري يويو دوما ووتال سما بوب دارجا بغو تاغ با تخ مان لن مانغازين يالا يي ما يور تيابي ديديت خاوما ييتام تي ألك دارا yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma leen wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla depp ñun te yalla ku mu deppal teral la وهكذا تمادوا في الغي والعناد

0: ni lañu continuer ci mbewte ak ndëngëti diko sonal wax na ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yak messageam waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena pexe nanu neena ay pexe yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexe muñu jeur rek ma yakko neena ñom amon nanu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wuddumi ak suwa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkon loon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye neneen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak suwa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي اي نيام اكي صحابه دلو سينين سي كاتنو يالا اك مباخم سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم كي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان كي استوار سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ leen ne

lebunga xamne bokku na ci yonenti yalla gëna gëreum ndax seenuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon kep ku nga xamni ya ngi muñ jappal ne bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yent yalla nuh nak li taxone yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jaamu xërem ci ko suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon na ñukoy jaamu seen ciosan ak mbax la woon ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yaquq ak nasra ay nit ñu bax la ñu woon ñu genn aduna seeni talibé am ci ñoom ciofel taxone ñu tabaxal len ay estati pour di fatlikou seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxone xamone sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu té xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu len ko ñom bañu ñëwé xërem lañu len jappé té lol lepp pexem sheytaane la moko yekki wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lol motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex lolou mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolou la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر موتاخ نيو يالا ني فخينا نو فخيمو ري با دان نان واخ سين دوم يا نلن بولن باي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليكي جرومي يالا يويو دا خامني لا ورالون ني تباخ لين du dara ludul fateliku sen jëf yu rafet pour roy ko waye mujjuna nak soppiku ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nu ñom wa kër nuh ci senu mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujjuna nu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين يالا نينا نيتو نوح ني نيو دغر بوب نيو سخور نيو رير نيو دي اي تيادو واخنا نوكو نيكو سو باي وول مباخ جي غي ووتي دا نانيو لا جام باغا دي موتاخ ني و امام هذا الطغيان الفاجر من قوم نوح كان لابد له ان يلجا الى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننتي يالا نوح بمجاخلي ci tekku biñu ko tekku ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu mucce lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom inna qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi may yoni ci ñom ñom de kaddabuni weddi nanuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeentek ñom
su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lamma tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya حين إذن خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من بيغا خامتيني لندمو غودي كيفير كوكنا سي نيتني با نيتني فوكني با نيو فوكني صوبا صاح دوتول نيواتي ييفيري لاكال 8 يونت يالا نوح ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak becc guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jëppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere de jërlu reey reeylu pur degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muuro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax muné ko la tadarbul bayyi ala al ard ci ko souf min al kafirin ci ñi nga xamné weddi nañu bi fi bayyi dayaran kenn nahkat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi bayyi dañu sank say jam ñi jottuna gëm sax dañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari né iblis du duggu dakaru bu yéme jam ñaajo rek wañéku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diiné yi sax da ngay gis ñukoy dendale ak programme tiaxan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi légui fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañ len ci empêcher ndaw ñi bañuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon
ca dayo ba. Kon nag bu fi bàyyi kenn rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayaa. Mu ne ko lu tax? Mu ne ko innaka in tadharhum yudillu ibadak, boo leen fi bàyyi dañuy sànq say jaam. Wala yalidu te duñu jur nag illa fajiran, lu dul ko kàccoor ni ñoom, kafaran ku weddi ni ñoom. Waaye xoolal yonentu yàlla Nuux ci mbaaxam, nee na rabbi yow sama borom ixfir li, yàlla nga ma jéggal, jéggal ma ndax kat li may baax baax mas naa la tooñ. Kon nag li ma la tooñ te yëg ko, wala li ma la tooñ te yëguma ko yëg, maa ngi la koy jégg jéggalu. Wali waliday ya, maa ngi ñaan itam nga jéggal sama ñaari wayjur. Wali man daxala bayti muminan, ak ñi nga xam ne gëm nanu ma. Wali muminina, ak ñi nga xam ne dugg nanu, nekk nanu ci sama kër te gëm ma, te moo di samay jabar ak samay doomi bopp. Wali muminina wal muminati, ak ñi gëm ci góor ñi jigéen ñi. Waaw, ñooñu daal maa ngi lay ñaan nga jéggal ma, jéggal leen. Waaye nag wala tazidi dhalimina illa tabara, bul dolli mukk yéefér yi nga xam ne ñu ngi sax ci bokkaale la di jaamu leneen walis la, ñooñu bu leen dolli lu dul ak alkande, bu leen dolli lu dul illa tabara, lu dul ak alkande. Loolu la yonent yàlla Nuux ñaan. Waaye waqad jarat sunnatullahi maa almuminin almuxlisin min ibadihi an yajcala lahum min jihadihim wa ixlaasihim safinatan tacsimuhum min amwaji alfitan wa tunqidhuhum min tufani aldayq wa aldalal wa tasiru bihim ila shati' alamn wa alnajat. Amma Nuuxun alayhi salaam walladhina amanu ma'ahu min qawmihi faqad kanat lahum safinatani ihdahuma safinatu alhaq wa althani safina allati awha allahu ila Nuux bi an yasna'aha hinama arada lidawlati albatil an tadhul. Ñu ne yàlla bi mu taxawee nag fas yéene nangu ñaanuk yonent yàlla Nuux, daf ne ko defaral gaal. Gaal googu mu ko wax nag, bato boobu mu ko wax ne ko defar ko, daf ne ko defaral bato bi, soo ko defaree ba noppi nga déglu ma. Ndeke boobu yàlla lim ci namm moo di ne namm naa tawloo asamaan, gëqloo suuf ndoxam pour alak yéefér yi nga xam ne weddi nanu yonent yàlla Nuux. Moo tax yàlla wax yonent yàlla Nuux ne ko mu déy ko, ne ko bu mu la metti mukk li ngay toggoo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xam ne ay yéefér lanu. Wasnaci lfulka bi ayunina wa waxyina, defaral gaal gi rek te dégluñu. waaye nag wala tuxaatibni fi alladina dalamu innahum muhraqun, bul wax ak man mukk ci gaañ yi nga xam ne dégg weddi nanu ma di ay yéefér, ndax ñoom ñépp laa fas yéene labal. Boobu am na lu yàlla di junj ca kanam, moo dina yonent yàlla Nuux doomam, doomi boppam dana weddi ji, soxnaam ci boppam dana weddi ji. Te itam it ku nekk bëgg nga sa doom ba boo sañoon du al ko. Kon nag comme nag yàlla nee na ko wala tuxaatibni fi alladina dalamu innahum muhraqun, boobu daf ko bëgg attirer attention am, ne ko moom yàlla moo xam kumpa, te bu ñu demee ba ci kanam doomam dana weddi. Nuux commencé ne defar gaal gi. Liggéey bi nag nekk liggéey bu bett aw nitam, ndax mosuñoo xam defar bato, ndax dëkkuñu woon ci wetu géej. Loolu taxoon ñu weddi, ñu jaaxle ci mbir moomu, doon nañ ko sax ñaawal di ko yëj, di ko wax ne ko yow kat yaa ngi def lu ñu jaaxal, joor-joor buy defar bato, yow dëkkuloo fu am géej, dëkkuloo ci wetu dex di defar bato, sa bato bi foo ko jëme. Ñoom ñëpp ñu fedd li ne ndof gañ ko doon jiñ daal moo nekk ci moom. Mu mel nii yonent yàlla Nuux nee na leen, yéen ak may ñaawal di ma saboté, wante nag maa ngi leen di yëgal ne
tengsi la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxawitam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay doomi bopam ñi ko gëm ak yeen ñen na ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wanti yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi four bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ té nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakkat ami gom gom yi di genn deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wiral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yeen ci yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayna yi xétu gayna yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki yi nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba en ci yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal
neena ci la soga am nak ndigalu dugg ndax bëggul wona dugg and ak sheytane te nox joxuko ndigal lolu itam wax nañuko am nañu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawe dafa yek ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ ne lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba de nga ci mënnam waaw de nga ci taw bobu wante yonentou yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonentou yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonentou yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bayyi bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku duggal ci batou bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti ndeke yalla xamone ni yonent yalla nuh dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dañu la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atta bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa dig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pas pas ndax mu meun la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaire muniko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pas pas bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg loolu lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxona duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxona duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxona duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonenti bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne
l'islam bu wir la yalla tekku ci loxom motax itam dom jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ni ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonenti yalla lut ak jabaru yonenti yalla nuh mi ñuy waxtani mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonenti yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bu mu ñewé dom je montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépassé nako 10 km djuroom ba meddu ko ñu né bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi ba mu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yekati dom je ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fay ñew bu mëdd jigen jojulé continue bu mëddalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alad ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la jon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn jud'an mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la jonne nonu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daari leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibb ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tëdd fii talibi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ci fi tëdd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bijaw yent yalla isa ne ko ndax bijaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu deki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bijaw waw titay yowmal khiyam motax sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu deki ci bit ci bamelam dafa bijaw ndax tit ci regle bi yalla na ra regle jami yent yalla isa ne ko bis pen ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu net liñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa ne ko naka la yent yalla nuh xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi samné ko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mudi al ghurab né ko na dem sétal ko ndax su fendina wala det mu né wanté ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu démé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranke lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci Allah bi rek lay dëkk bi ci momulé ginnaw ci gi nak ci la yonni benen picc ni koy wax bi tax mom la yonni pour mu dem sétal ko ndax suuf ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murul na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab fitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd diko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc fitax la pe picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena bi mu biñu waxtane ak mom ba nopi wa keer yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keer ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nox kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di teddat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nox ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggi ci bi genn ci bi bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bi may genn aduna ma ngi genn ci buntu de ma de ñu sulma kon dund ak de rek moy aduna motax ñu ne wowon na domam mom nox bi muy faat diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko di la denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yéggé di jëm ci yàlla mu ne ko moo di baatu laa ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari looy wax laa ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lu tax mu ne ko ndax baatu laa ilaha illallah suñu boole woon asamaanu juróom ñaar ak suufi juróom ñaar nit wax laa ilaha illallah asamaan ak suuf bëggan nag baatu laa ilaha illallah boobu pour mu bañ a yéeg jëm ci yàlla doolay baatu laa ilaha illallah dana xotti asamaan ak suuf yéeg jëm ci yàlla kon amul dara lu ko mën a téye mu ne kon day ko wax ndax baat la boo xam ne boo ko dee wax rek nee na say yiw ngay yéeg di jëm ci yàlla mu ne ko baatu subhanallah nee na moo di jullik mindeefi lépp lu yàlla bind yaa ngi sàbbal yàlla waaw yaa ngi sàbbal yàlla moo xam ceeb bi ngay lekk la wala mbub mi nga sol wala dàll yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tëdd yépp ñu ngi sàbbal yàlla picc yi jën yi ci biir géej yi yépp gunóor yi sanxleñ yi yépp ñu ngi sàbbal yàlla nee ne ndax bépp rab buy sàbbal yàlla boo xëyee da nga am dépense mu ne ko kon nag subhanallah baat la boo xam ne nee na mooy sabab wërsëgu jaam yi di yomb kon boo bëggee sa wërsëg di yomb ndil bëri looy sàbbal yàlla fa innaha salatul xalq wa biha yurzaqun kon ñaar yële la tere doom ji moo di ak shirk billah wal kibr mu digal ko ñaar mu di baatu laa ilaha illallah ak subhanallah mu mel ni yonent yàlla nuux alayhi salaam wax nanu ne ñi ko gëmoon juróom ñaari nit lanu te woote na junni at yu manqué juróom fukk am ñu ne déedéet fukki nit lanu waaye ku mel ni muqatil ak Abdoulaye Ibn Abbas nee neen juróom ñett fukki nit lanu woon 80 nit lanu woon mu mel ni kon nga gis ne rek njubug yàlla gi mooy seet xol ya ko neex mu dugal ko ci kon yonent yàlla noox yonent bu sonn la woon wante nag wax neen ne juróom ñett fukki nit yi nee neen moom moo ëpp ci li ñu soloo ndax wax neen ne yonent yàlla nuux keroog ba nga xamante ni yàlla dogal na mu wàcc bi mu wàccee tombeeg bisu tam xarit wax neen ne dafa woor sante ko yàlla ci mucc gi mu mucc ak njabootam gi ànd ak moom nee na loola tax itam bisu tam xarit baax lool nit ñi di ko woor wax neen ne itam def na juróom benn weer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mudi tam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi nenen nanu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel yi tam wax nenne lu bax da ci bisatam xarit lu bax lay tam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nox wacce ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajé bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko teggé ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla gëreum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jooni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenen ti yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugu wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonn pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nox yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julidi ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinan ci katunu yalla ak maxam fasiyene rek continuer giyen ci histoireu yenenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la mu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ويجمي كوشي نيكو واخنا نوني يغنا سينو كواتي يتم جمي شي يالا اك توحيد بوير لولو لو تشاسانو لا تي يتم دو في جوك فيك نيتيغي سي دوندو سي كو سوف لولو نك موغي دالي سي بي ادم تيغي تانكم سي كو سوف بوب بوفتو بالي وال ادونا بي نيت ني دونو داني di deg ay ndaw yu nga xamne dañuy waxal yalla di woné ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonent yi bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonent bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makka yi de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne monon nañu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolu añ la rek buñu tacc ëttu kër am nañu xamné dañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamné duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida képp ku yalla nam ci yow ñu fo deg njubu yalla wuccu waye kep ko xamanteni yalla namul ci yow njub nak fo seen njubu yalla gi rek teggiko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonenti nga xamne yalla daf len yebal ñu nekkon fi ci ko suuf don jangale ak njub di jangale tawhid bu wir mom hud mu ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suñu wax lahqaf la juddo mu ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mu ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hut mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi bokku ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hud wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yemi lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mu len jox ak xewal yima wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla sooraale wuñ ko ci dara, yàlla nag yebal fa Hud pour mu waar leen teg leen ci yoonu sirat al mustaqim. Moo tax ñu ne wa qissatu Hudin alayhi salaam ka qisasi al anbiyaa alladina sabaquu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonenti yàlla Hud mook histoire yonent yi weesu benn la, ndax yonent la woon rek bu doon woote jëme ci tawxid. Moo tax woona leen moom Hud, woona ay nitam di ay mbokkam ci pour ñu wéetal yàlla, bàyyi jaamu xërëm. Ndax xërëm yi ñuy jaamu ay xeer yu tëx lanu, duñu dégg duñu gis, te itam mënuñoo lor mënuñoo jëriñ. loolu la borom bi subhanahu wa taala tudd ci suratul araf ne wa ila aadin axaahum hudan qaala yaa qawmi acbudullaha maa lakum min ilaahin gayr afala tattaquun. borom bi subhanahu wa taala nee na maa yónni ci giir aad seen mbokk mu ñu wax Hud. yàlla xeet wu ne dafay tànn ci seen biir yónni, waaw, ndax yàlla du yónni jàmbur ci xeet. nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yónni, Seydina Muhammad rek la nu yónni ci nit ñëpp. Hud ne leen yéen sama nit, lu tax ngeen di jaamu, lu tax du ngeen ñëw jaamu yàlla, walis leneen, xanaa du ngeen ragal seen borom. beneen aaya itam ñëw na, yàlla ne wa ila aadin axaahum hudan qaala yaa qawmi acbudullaha maa lakum min ilaahin gayru in antum illa muftaruun. waaye soo demee ci suratu shuara yàlla mu ngi wax ne كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سلمي في سورة الشعراء يلا من في نتلي استوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخيني لن خنا دنين رغل يلا دنكو ود bañu ko weddi itam nee na leen inni lakum rasulun amin. wax boobu nag moog yonent yàlla Nuux ñoo ko nirole, ndax baatu wóor yonent bu ñëw wax nga ko, ndax ab yonent du wor, lu mu wax rek dëgg la. mu mel ni fa fi kulli hadihi al ayat nara ad-da'wata ila tawxidillah wa ibadatihi wa tasjiil alkadib wal iftiraa'i alayhim bi tarkihim ibaadat allah. ñu ne boo xoolee ay yépp da nga gis ne yonent yi maanaam da nga gis ne woote jëme ci wéetal yàlla ak jaamu ko. ku ko mas a def itam dendale nanu ay duur ak fenn ci sa wet, fenn loola weddi la. wante loolu taxul benn yonent yokkat ca la nga doon def ba ba. yàlla nee na déglu wuñu la, wala yàlla nee na ñu door la mettital la, wala yàlla nee na ñu sofantal la tax nga bàyyi, musul dal benn yonent. da nga daan nekk kay di woote lu ne nga daj ko ca, waaw, loo ci am rek jël xam ne yàlla ci boppam moo la wooteloo. te itam ñoom dañu xamoon rek ne woote bi jëfe ndigalu yàlla rek la ñuy woo jaam yi, waaye xamoon ne fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara. lu waay góob rek boppam. ñoom lu baax li ñu nekk di ci woote mbax googu la yàlla yéene mu tas, moo tax mu woote looleen. waaye ab yonent bu baaxee xeet wa bon itam, bu musibow bon ba ñëwee xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu mucc ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni mën na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ni itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla waxna len ne len

nuxña ndax ba yàlla raxasee suufam ba nga xamante ni nuux ak ni ko gëm rek a des yéen la bindaat ci ginnaaw nuux ngeen nekk ci kaw suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabaarakallahu manqué wu leen dara wante yàlla moomu dee fayu leen ko borom ndax yéen a ngi def li mu gën a bañ te moo di bokkaale ñu ni yonent yàlla Hud su fekkonte ni ku tàng xol la su fekkonte ni itam nekkul woon ku yàlla yaral boppam kon day dana sànni woote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxee kàddu yu baax yooyu ba noppi moo di ne def nañ ko ca sax lu raw saaga waaye déglu leen leen tontu alquran netali ko alquran nee na soo demee ci suratul araf yonent yàlla Hud ba ko aw nitam lore ci kàddu lor ko ci seeni loxo nee na jëflante wul ak ñoom ci xol bu tàng ak mer dafa jëflante ak ñoom ci yar ak teggin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mu ne leen man de ab yonent laa bu jóge ci borom bi yàlla ma yónni daf ma jox leetaram rek ma leen koy jàngal tekkat dama leen a tane ci njub rek di leen ca laaye biir kon nag ngeen xamee ko noonu wante man meruma ay taxuma jóg jàmm rek moo ma tax a jóg yàlla ma yónni mu mel ni mu ne leen awa ajibtum an jaakum dicrun min rabbikum ala rajulin minkum li yundirakum wadkuru id jaalakum xulafaa min baadi qawmi nuux wa zaadakum fi lxalqi bastatan fadkuru alaa allah laalakum tuflixun mu ne leen ndax dana leen yéem yàlla yebal nit ku koy waxal ci làmmiñu boppam nit kooku yàlla yónni ko pour mu waar leen fàttali leen borom bi gannaaw ba mu leen defee moom yàlla ngeen di kuutaay ci gannaaw nitu nuux ña mu jox leen xéewalu bind ci wàllu yaram fàttaliku leen xéewalu yàlla yi ci yéen mën na am loolu jur ci yéen ak texe yéen samaw nit jéggalu leen seen borom summa tuubu ilay tuub leen jëm ci seen borom yursili samaa alaykum midraara su ko defee yàlla dana tawal asamaan dana leen dolli kàttan teg ko ci kàttan gim leen mayoon waay waay wala tatawallaw mujrimin yéen kat bu leen wëlbatiku nekk nit ñu bon nekk ay criminel nekk nit ñu nga xamante ni da ngeen di sax ci mooy fetteerlu ci bokkaale ñu ne nitu yonent yàlla Hud yooyu nit ñu bari woon alal lanu ba daawuñu nangoo tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lu tax ngir puukare xeet wu bari bu bëggoon tabax lanu waaw ci doj wu gudd lañuy tabax pour mën di puukare wante ci maa la gën a rafet kër yàlla jox leen itam xel mu rafet ci wàllu tabax ba château yi ñu daan tabax château yu yéeme la waaw su ko defee ñu ci daan puukare wante di ca fo seen tabax yi nag li ci ëpp fo la woon am po rek moo leen taxoon a jóg te itam yàlla jox leen force ba

di yebal ben malaka ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci xaar ñu dugg ci dé bu ñu melni wa kër yonent yalla nooh ye ngay ñuy tawlo asaman ak suuf dedet xam nga lu mu bëgg ci ñi yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit dañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ye ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqq ni fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw la la ngeek mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xaju ci dit mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar likadaba thamud bin nuzur gi samude weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen wa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm luddul nit kom ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabu al-ashir yalla itam ni inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يلني فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر كن لجفني إسوارو يلنتي الله صالح يلا نتلي نكو تي ساريو بري نتلي نكو يتم sumu ko netlé danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqq yalla netli na ci netli bu yéme ci giraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqqatu mal haqq ci al haqqatu modi bis teñ ci bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci la indi histoire gi samut ne gi samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis fiñ ci li gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekki amna way bëpp xet bu gëm ne dekki amna dañu bay yalla xet ndax dundu gi danaka gudul banex yi naqar ya ko upp naflay bi ciono ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw ndax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono waaw fal alal ñew indil ko ciono lolé nga gis itam aji ñak jo xamne day fogné ñak moko indil ciono fekk

ko indil nok lay amana bu amone am gëdd na ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu bu netax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modini mu am tawhid gënni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine ma ngi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisé sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deugal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër gu ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu ne nga ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu day su ëllegé bu ñu ñëwé dana len duggal ci këru mugal ak toroxté ñu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyad billah mu ne ni yalla bu den netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeene yi ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ni histoire yi may netali neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy

بارك الله تي نيو فاسيني وقتان اك يين شي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كوم ني نيو لنكو ديغيوون يذكر المؤرخون عن سبب ابراهيم عن نسب ابراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم ني ني بند سي استوار بند ني سيني مام ابراهيم توبنانو اي بايام اكي مامام با سيدنا نوح عليه السلام ني ابراهيم ازر موكو جور tur wowo mo ñew ci alquran waye so demé ci tawret amna benen tur bu ñew ñom neneen ibrahima tarikh moko jur wanti kom ñun ay julit lañu duñu ay yahout ñu mëna gëm modi ne ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abihi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima azara la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam mu ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jeexi ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ngentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonent yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax اسماعيل مو فيتي وون ارض حجاز ناخ فلا يايم دون سي لولو دانن كو جانغ سي بير استوار بي كي اسماعيل شلا فامي قريش فين شي فامي بوبو لسيدنا محمد جوغي دي گن جي يوننت منين چاللهغي نيغا فيتي وون سي ارض كنعان ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamne mom lañu wax ne modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih génné ci hud génné ci nuh génné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi génné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nox mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nox ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoñe ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñeuk lolu tax ñu tuddé ko abul bashar ath-thani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñeuk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahim momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yoyi daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne ménager la won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekke wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko sole ñaari fan lay am mu xotte ko waye chemise bi baxna lol mang ko jënde barap sangam te nga xam sik bi ci nek boko jaayé def na bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yoon nepp yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw nga bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ku ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jëriñam ci jaamu ga jëriñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la mo taxone nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen xërem yoyu xërem yi ay leen buñ ko jëndé buñ ko dugalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxone ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam bolé ko ak mom né ko sa doom jëkkat xërem yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan na téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu boo waxeek moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ni ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw mooy borom xel mu ne yëng yori soxnaam, te itam nga koy gis ci lu doye di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat. Moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yejji bu Ibrahima doon def, aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saxla bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Araisul Majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw, am xam-xamu bidiw ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namrouz, ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrouz. Namrouz mi nag mooy modelu Firawna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrouz moom la Firawna doon roy. Namrouz nu Kanaan mi moo doon buuru Babil di Babylon. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom, ne ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine, te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Loolu taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb nañ ko ko indil. Ñu indi jigéen ñi ëmb ñi yëpp mu dajale leen ci benn place, tëj leen fa. Waaw lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko. Wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boole wuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax daf doon ëmb bu ndaw. Loolu tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yëpp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram, bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grotte mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu, foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyi ko ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram ba yàlla def Ibrahima màgg. Wax ne ne nag màgg na màgg gu gaaw. wa bi mururi zaman nasiya al maliku ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne toog nañu diiru jamono, yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni borom xam-xam yooyu di ay gisaanekat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a judd te tudd Ibrahim. Mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteloo, waxatul ci mbir moomu dara. Jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ca xuntam moomu, daa di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention. Mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni màgg na
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jegg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mom ni suñu mam ibrahim lamu ñëk def mo di commencer di fexel xërem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكنا كي آده بيغا خمنتني nitu ibrahima yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko daan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamo xërem suñu démé ci fét ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fét gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fét gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك ديك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahima gawto da di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xétu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bamu jeune le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nekk mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemmiñ ne la ala ta'kulun xana du ngeen lek leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seeni tank seeni tabarakallah alal ak seen choono ak seen lepp ñu jox leen ko te mënu leen leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mu di gis gis bu deugër fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
nena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hada al balaa al kabeer waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالاي با سونو يالاي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغن كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام مو جوك بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني دي قلنا بن وخماني بني وقت إبراهيم موي وقت نيوم لنياو وقدالكو كونتر سنو يالليلة دفني خيب صخ خيب قري تجامو جنوي جامو سنو يالليلة dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahima té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj leen ko xërëm bu mag bi ndax moom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñëpp lañu gaañ bam des moom benn moom ci boppam moko def yàlla yi wala moom ci boppam fekke na ki ko doon def xam na ko laaj leen ko gaña nak dadi xolante ci sen bir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeena togn gonegi defulen dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun ibrahim nalen ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko don wax

fuk ak ñet dox na ci digënté bi ñu ñat ak ñaté mili at ak juroom benn fuk ak ñet dox na digënté mëndu yonent yalla nox ba ak judduk suñu mam ibrahim fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adam ci ko suuf digëntem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar kon niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan mi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokkon na ci bur yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ñoo ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bur nak budul ñenti bur yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bur yoyu mo ndi namrous ni ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi jundju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yob ko sham ku ñi wax armiya moko yob ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaoun ba ñi tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombe won nak jamono ak ku ñi wax maat di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasar fi tadmir urbihim bu fekkenteni nak ñaan ñi nga xamne ñu doon way gëm ñi mo doon yenen ti yalla sulayman mom nguuram dajon na aduna ak dhulqarnayn mi nga xamne mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoire am ci suratul kahfi di wax yenen ti bi ne ko yas'alunaka 'an dhulqarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn modi alexander le grand yalla netti suwaram ci suratu kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni itam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu mëna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrous momu mo doon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nen ni suñu mam ibrahim ci waxtaan wi wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci benn xunt wax nen ni yaayam la njëkk waxal ndax toog na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan mooy sa borom mu ne ko xana sa bàyyi mooma moom mu ne ko waaw sama bàyyi kan mooy boromam mu ne ko xanaa namrud mi nga xam ne mooy buuru dëkk bi mu ne ko waaw namrud moom ku ko moom keroog yaay ji dafa tiit ndax kaddu boobu moom rekk moo ko mas a wax ci xale bu toll noonu yaay ji wax ko bàyyi bi ñëw waxtaan ak moom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bàyyi kan mooma moom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko moom mu ne ko man mu ne ko yow na ku la moom mu ne namrud mu ne ko waaw namrous moom ku ko moom bàyyi bi daal di tiit mbaj ko

0: ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemi nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andana nu bis bobu seigne mam ibrahima khalela mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dox ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay juuf seigne mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki juuf mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi noppi japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki ma bind ki ma créé defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan ma wax nañu né ibn ishaq né na taxan ma wër la wëru yalla wa dëkk ba ngoy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ né asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaka yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joy yuñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yek malaka yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek mo fi sa jam kaw suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñepp xërem lu ñu gëm ki chaaxal yaang koy setan ñu nar ko lak kon fa'zan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay déggé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñëk ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñëwé def ne ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yep man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñew ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana meune doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim neko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu lem bindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaakami yor ndox mi sukkandikuul ci malaakami yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma antal wahidu fis samaa'i wal fil ard laysa fil ard ahadun ya'buduk ghayri muneko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi ne ci kaw suuf amul kenn kuy sepp jëm ci suuf di la jaamu kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñene ab wali ñu musu ko ñene bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale li ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dikina ci hadith ñune ñaan ji mu ñaan ba yalla musul ko ci safara wa modi hasbi Allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi Allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu yimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfir indi ko ci leeru ngëm lool la yalla bëgg jangal sayyidina Muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abeehi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam yu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé na amna lu yalla defal suñu mam Ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bi ko jox ak hikma bi ko jox lol nak lako suñu mam Ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti nit ñi fokk ne yalim yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yonuma la pour ngay imposer nit ñi di len pamti fokk ne yalen gën donte yalen gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane mune ko yow sama bayyi lima ta'budu ma la yasma lutax ma lam yati fattabi'ni uhdika siratan sawiyya mune ko yow sama bayyi man yalla baxina ma ci xéetu xam xam lum la baxewu kon nak nga la way topuma ma man la orienté ci yoon wu jubba yoon wa nga xamni ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu téré ji aljana kru taranga ba faw muniku ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiya muniku yow sama bayyi ngal la way bul nango jaamu mukk shaytani bul top sa bakkan ndax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytani rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa weru way muniko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani فتكون للشيطان وليا منيكو يو سما باي منكات رغالنا لول نغا ام بوغل موتار مو جوغي سي سا بوروم سوكو ديفي سبب بنك موديني بو جابي شيطان ديف كو مودي سا خريت مو ملني كون سونو مام ابراهيم مونغي جابالي باي بي diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mëni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam laxu yalla gi nak ah kum dul sa cër lo jégé aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solité jégé amna nit mën na la sori lol nga bax ma jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jégeñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jégeñe ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniku araghibun ant an alihati nakhyu ibrahim yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip nax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam nax da ngay fekk sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li wer kon mu melni kon baye bi ceddu bu tekh la waaw ceddu bu tekh nak du deg dara muniko le in lam tantahi ginnane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjuman nak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjur ni maliya so mane top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis ci digeunte ñaari soppe yo xamne yalla len bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ndiaciar yalla defal nako mu am basira di gis leeru yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytaane ca toog bul mu gis mukk dëgg gi. Léegi nag jubowuñu ci kàddu, wax ba ñagas na, bàyyi ba mer na, tëkku na ko ba sax nee na ko soo ma moytuwul danaa la rey, kon nag sori fi bëggatuma laa teg bët. Waaye suñu maam Ibrahima bu fekkonte ne dafa nekk xale bu yara jiku, dana dàgg santeeg bàyyi bi wax ko moom itam kàddu yi ñagas, waaye de na mu dooree woon ak bàyyi bi ci yar noonu itam tabaarkalla la mujjeeg moom ci yar. Alquran nee na Ibrahima tontu na ci yar ndax nee na ko qaala salaamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kaana bi xafiya wa a'tazilukum wa ma tad'uuna min duunillah wa ad'u rabbi asa an laa akuuna bi du'aa'i rabbi shaqiya. Ibrahima ne ko salaamun alayk, jàmm rek moo mën a jóge ci man jëm ci yow, duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def. Yaay sama bàyyi yaa ma jur, sañu ma jël kàddu bu ñagas di la ko teg mukk, ndax yàlla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Yàlla dogal na ne kenn warta jaamu kenn ku dul moom, waaye nag su fekkonte ne gannaaw yàlla war nanu jaamu nit, kon doom moo war a jaamu wayjuram. Comme nag yàlla moo wax loolu ne nanu rafetal jëm ci wayjur yi, damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow. Moo tax mu ne ko salaamun alayk, jàmm rek muy jóge ci man jëm ci yow, waaye kàddu bu ñagas du jóge ci man mukk jëm ci yow. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaax na doom yi pour ñu wormaal seen i wayjur, ndax képp koo xam ne yaa ngi wax wax bu ñaaw jëmale ko ci sa wayjur, loolu daf lay jural alkande. Képp koo xam ne yëkkati nga sa loxo dóor sa wayjur, yonent bi nee na boo duggee biir bàmmeel dégg nga maam dañ ne daf ne sax ku yëkkati sa loxo te jëmale ko ci sa wayjur te dóoruloo ko danañu la jëng ci sa biir bàmmeel chaine say ñaari loxo. Su fekkente ni dóor nga sa ñaari wayju, su duggee ci biir bàmmeel li malaaka yi di njëkk a def mooy dagg sa ñaari loxo yi nga dóoree woon sa wayjur ba noppi. Moo tax kon Ibrahima lii bàyyam di nekk nekk yéféer, li muy nekk nekk jaamukatu xërëm, tax na mu sàmm kàddoom ci moom, ndax yàlla dafa fiir ci wayjur, bëggul mukk doom di jalkati wayjur ci benn anam. Nag mu mel ni Ibrahima wax na bàyyi bi wax bu ñeewant, ndax nee na ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kaana bi xafiya, danaa la jéggalul yàlla, ndax yàlla kat ku baax ci man la, ku am ñeewant ci man la, lu ma ko wax rek dana ma ko defal. Mu mel ni wax bii nag Ibrahima wax booba rafetoon na njort ci ne bàyyam mën naa wëlbatiku jóge ci tabaarkalla kéeféer googu mu nekk jëm ci ngëm, boobu rafetoon na ci njort. Moo tax boo demee ci shuara, wax bii mu waxoon moom suñu maam Ibrahim ne ko danaa la jéggalul yàlla, jéggalul na ko yàlla, ndax boo demee ci shuara suratu shuara yàlla mu ngi ko fay nettali. yàlla ne Ibrahima wax naag man ba ne ma waghfir li abi innahu kaana min addallin. Yow yàlla, yàlla nga jéggal sama bàyyi, ndax moom kat dafa bokk ci way sànku ñi. Waaye nag ba mu demee ba leer Ibrahima ne bàyyam nag noonu yàlla la, nee na ca la pare ca moom nag dañ talu ca moom ba jeex ca tàkk. Mu mel ni kon jéggalu boobu ba Ibrahima demee ba xam ne bàyyam nag dee na ci kéefér ca la noppi ca moom nag jéggalatula ko yàlla, lu tax na xam na ne nitu safara la. Moo tax bul am mbokk mukk mu jege la dee ci kéefér ban koy ñaanal, waaw ko ñaanal koo bokkalul diine ngay jullit moom muy leneen, xam yahud la wala nasaran la tabarkal la wala muy ku gëmul won dara su génné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal baye ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wéet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtan doxon na digënti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahu almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بوربون بيد النمروز أو نتم دارنا نيكو سلالل diko magal magal gu jigi dayo ba sax mom wonna annahu qad kharaja an tabi'ati al bashar mom fogon ni sax demon na ba fof ni mom nekatul nit waaw mom demon na ba fof ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena gis nak organisé na ben waxtan digënté mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wër ndax bobu yalla nam na feñal manké mankém ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digënté bur bu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamni mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz nek man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima nek wa kayfa dhalik lol naka la man nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma فأكون قد أمدته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منكو دمي جل نياري نيت نيماي ري اك نيماي دوندلي موديني دمي جل نياري نيت ньо خامني ريا وار تي ньоم سوكو ديفي ما ري كين كي كاتيا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كاما ري ري ناكو كيما بال كون ماكو دوندل كون كلي دي مانا kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahim maneko inna allaha yati bishams min almaghrib fati biha min almaghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispone legi nak dama bëgg yow ci tang tang bi nga indi jant bi jëlé ko penku yobbu ko sow fofu nak namrud amatu lu wax mu wédam na tek mbolo ma taxawon yépp xamni nit la ko ñoom mënul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxone ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom jiss jiss dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dëkk bi dem motax lamma daqat al hayat bi ibrahim ma haula'i al wataniyin al jahidin farra bi dinihi muntakhilan min makan ila makan farahala min al iraq ila filistin ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يوني سنو مام إبراهيم بغا خمنتني يال مسلنكو ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mu dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërem ak kéfer gëñu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nekk ñun weddi nañu li ngeen dëkke ñun daal dëkmal nañu yàlla mu di borom bi ñu war a jaamu moo tax ñu ne ci la génn nag war a gàddaay mu jóge Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi àndoon ak soxnaam bu ñuy wax Sarata ak benn doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu takk Sarata mu di Sarata moom itam dafa nekkoon jigéen ju baax joo xam ne ay wayjuram ci nguur lanu nekk bàyyam doon buur waaye ñoom itam dañoo gëmoon i caaxaan gëmi xërëm di ko jaamu moom nag gëmul loolu yàlla dogal bi mu déggee suñu mam Ibrahim ne dana gàddaay moom itam mu gàddaay si ñëw ànd ak moom wax ne ne bi ko suñu mam Ibrahim gisee tabarkàlla mu nekk jigéen ju baax te rafet taar bu jéggi dayoo neke boobu yàlla nam na leen a boole ci la suñu mam Ibrahim takk jigéen ju baax jooju di Sarata ñu ànd ci tukki bi neneen loolu la yàlla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku baax la woon gëmoon na ko ànd ak moom wax ko ne ko man daal danaa gàddaay ànd ak yow ndax nga orienté ma nekk sama sëriñ jëmi ma ci sama borom moo tax ñu ne seen tukki boobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waaye jaar boobu ñu jaar Égypte dafa am mbir mu rëy mu fa xew ndax bi ñu ñëwee ba Égypte fekk nañ fa benn firaawna ci firaawna yi nga xam ne ñoo masaan di moom Égypte ndax dafa mel ni rek comme ni damel yi daan faloo ci kayor ku falu rek di damel noonu aussi la firaawna yi meloon ci Égypte soo faloo rek sa tour réer firaawna rek lañ lay wooye mu fekk fa benn firaawna boobu Sarata jéggi na dayoo ci taar amul benn jigéen buñ koy tëkkaleel yàlla boole ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkoon ndaw su sàmm ndaw su tabarkàlla diñ lool am dignité wante bour bi nga xamanteni modi bouru égypte ci jamono bobu amna dingamam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngui koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon abititam lolu modon adam yalla dogal nak ba nawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe mën nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna ci mais bu ne ko sama sœur la nak lolu mën na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bimbe momo ami wudi ne ko nak na solo na sangu baser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyad billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wali yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamiñ la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jigi dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba ba tej nañ buntu ya tabarakallah bour bi wét nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa ni gis na mu demé ki yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolam sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu ena ni ci aljuma jiti ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënti bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amone ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was-salatu was-salamu ala al-bashir an-nadir سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبل كدي تنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد جلدي تي اي نانيام اك صحابام دلو سي نين تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوفي شيخ احمد تجاني ندو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام مكي يفاسيني ريك كونتينيكيين إسوار سيدنا إبراهيم عليه السلام إسنين كي وقتان من يجنني سنمام إبراهيم عليه السلام وخنا وخبري لاخ دفردوغوك أي مبكم تيالتخ يالل وخ سيدنا محمد neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ko le gem ndax dañu demé ba am lu len wour ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len لولا لا يلا وخني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيو ننتبه صلى الله عليه وسلم amna jikko yu ngeen mëna roy ci ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërum bay yal weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digënté bañuy rayanté di bañanté melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digënté ñaari julit xofer rek mu fa wara dox way nak ak yefir ak julit xofer warul dox seen digënté mañel gu ma sekk ma fo wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al kuffari ruhama'u bainahum dina yonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yefir yi waye nak ñoom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñoom bañu deddo yéfer yoya ak intérêt yañu am ci ñoom dañu dëkkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fasiyene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay la ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujju ba neena kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gaday na wacc na ay mbokam and nak ñiko gëm legi nak mu ci tukki bu reuy gis neen ne tukki bi and na ci ak et ku bax ku ñi wax Lot Lot nak Ibrahima bayta xam la nax Lot ku ñi wax Haran al asghar moko jur Haran al asghar ak Ibrahim ay domi baylan mu melni Lot momu ku bax la waye amna Haran al akbar Haran al akbar ko ku bay taxla ci Ibrahim Haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Haran jaar nañ ci Misr jaar nañ Sham ci waxtan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé Misr mu di Égypte yalla dogal na mu dajé fa burgo kacior burgo bu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ni muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam Ibrahim dajé ak natou bobu ndax bimu yexé ci soufu Égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam Ibrahim bour bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wala iyad billah

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag itam noflay dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni budon ne tay suñu jigeene tay la borom kërëm bu ko yobbu ci barab bu demé nonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango top fofu waye nak togayam bobu reccu ko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fassiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def fik ndigalum ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër lum la digal luddul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw ba bam ko waxé ni ko ndax amna droit sujootal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro sujootal su fekkonté ni nit warna sujootal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujootal jëkërem ndax la ca nek ci xewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fouyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xewal te tang jeur nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ni walamma hamma ibrahimu birrahil قالت له هاجرة إلى من تكلنا قال إلى الله تعالى مني سنو مام إبراهيم بمو يبو هاجرة أكتو مام جوجو دي إسماعيل چه ألو بوبولي يتوك فبدير متاقلن مجدم مجدن لزري زلم چه أردو الشام سخنا سيدفنكو ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahim ne ko baye na len yalla batu yalla bi mu len di fuklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci gem yalla am guwir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye bamuy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga na yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam bu reey ga ñaan ga nga xamne tay mo indi xewal gi wa makka nekké kep ko aji gis nga ne makka xewalu kessé la luy ñoré fune mu nga fay dem lu ñuy liggéey fune mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château teud barké suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mo ñaan مني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سنو مام إبراهيم ني يو سنو برم من كت dekkal na sama njabot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu wormal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiyeku ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lool loolu mo doon sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ne kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la itam képp ko fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolo tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom wa bo dé fonk nit diko téral di son ci mom da fekk ne daf la yek fonk la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonk la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonk la teral la bayé la xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako bayé nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yépp ñé motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamné dana bawo fune mëna am xéewal gog nga len défal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp dana ñu tek seeni boutique dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñëpp dañu genné azaka té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sante yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sante yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolu ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma fa akhadhat tataraddadu bayna as-safa wal-marwa sab'a marrat ñu ni suñu mam ibrahim départ na dem hajara des na fa ak domam ja amon nañu nak as leuf ci ñam ak ndox mu ñu don naan bañu démé ba ndox ma jeex suñu mam ismaïl daldi mar mu tar metti lol lolu taxon nak soxna ci juk diko wutal ndox mu naan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndox mi jeexna te mo leen wara wutali ndox wax neen ne digeunte bobu bagante nako juroom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci keureum di xaar ci keureum di xaar borom keureum ci ndigalam ak ndigalu boromam so beugé am
tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu bako dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoy mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yon bamu ko bagante jurom ñaari yon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle guma sekk fofu nak la yalla yebal suñuma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril muy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonentou bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonentou bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kadd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam amna ñu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delu se fekk na bobu malaka mi di jibril ke dina suuf ci ba ndox mi di bal ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba natna ndax nit ñi dañu mëna naan.

waccina makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jeukeram ñu ni amna ben gir mu ni ben tribi bu ñuy wax gir jurhum ñoom jégué won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaxna ci naaw picci ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu Allah lañu ñu né picci de ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu li ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétti la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi ya ak sa dom ak sa borom kër dañu bëgg dal ñew dëkkale ak yow waye nak téen bi sa téena su ko defé danen la sam danañu na jappalé lolou la giir jurhum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab pir yi te hajara mom egypte la dekk xip yela domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ku la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hada alghulam سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو مو هاجر نيكو بو راغال مار ناختين بي دو دي با موك ناخ مي دو جيخ با موك كون نك بو راغال مار وا دك بي دا نانيو مانا خيولو سي نوخ مي با باج في جوغي ناخ bëtu ndox la bo xamne gannu yalla yi ci lañuy naan fi waaw kon yalla nekké gannam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len téen ci barké hajara téen bo xamanteni gannam gu ñew ci ngay naan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañu ci naan ba wutal ci yobbal ngo lolu suñu mam suñu mam sarata lolu la ko jibril wax ne ko ten bi de gannu yalla yi ci lañuy nan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi kër tabaxal ko fi neek neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu sé and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarakallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna doom ndax mom

mu mel ni yàlla yebal na malaakam yu tedd yooyu te say sayiduna jibril nekk ca bopp ba ànd ak sayiduna mikail ak israfil. Yàlla yebal na leen pour ñu alagi nit ñu saay-saay nit ñu bon, ndax Lut mi nga xamante ni gëmoon na suñu maam Ibrahim ànd ak moom te wàccoon ci Al-Mu'tafika, yàlla daf ko def ab yonent yónni ko ci gox boobu, ndax gox boobu dañu bonoon, ndax ay góor jigéen lañu woon, góor ak góor dañu daan sëy. Yàlla sib loolu yebal ca ñoom ku dindi jikko boobu ci ñoom ñu dëgër bopp. Yàlla yebal malaaka yooyu pour mu pour ñu alagi leen. Waaye yàlla wax malaaka yooyu ne leen na ngeen jaar ci Ibrahima, ndax dama ko bëgg a may doom ci soxnaam soosu ñuy wax saarata, ndax dafa am yéene bu rafet ci jëkkëram. Gis nga, boo amee yéene bu rafet ci sa jëkkër dafay mel ni bal bu ñu sànni ci miir dafay dellu siwaat ci yow. Dafa yéene woon jëkkëram am takk ndeer, donte moom sax du ko am, waaye yéene na ko jëkkër ji. Looloo loolu moo doon sabab mu may ko jaamam boobu di Haajara. Yàlla nag ne ko yéene néeg la borom a jay fanaan. Comme lu rafet nga ko yéene, yéene boobu danaa la ko tabaarkàlla fay. Yàlla ne koon dem leen ne màggat la, waaye danaa ko delloon ndawam muy gis baax, ma may ko doom. Doom jooju moo di Ishaq. Bi gan ñi agsee di malaaka yooyu, suñu maam Ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu rëy ak xam gu ma xam ne teral gan jaamu yàlla la, ndax yonent bi moo wax ne man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfa, képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba ndeel teral say gan. Suñu maam Ibrahim wax ne ne su masaana xëy te amul gan du bekk, balaa bekk rek gis gan yu mu mën a teral taraanga ja mu am ca yoon yoolu yàlla. Bi mu gisee gan ñi mu bekk lool daal di daw, laa di rendi benn yëkk, benn kuy benn yëkk la rendi, daal di kuy michu def ko ci plaat yu jëkk te rafet, daal di indil gan ñi tegal leen pour ñu lekk. Ndekee gan ñi ay malaaka lanu, te malaaka du lekk. Moo tax bi ñu ñëwee tekk ne malaaka yi ala ta'kuluun, xanaa du ngeen lekk. Waaye gis na ne génne wuñu seeni loxo, ñu ngi toog ak seeni grambubu rek, toogeen bu jekk te yiw. Suñu maam Ibrahim xaw a mel ni dafa am lu mu ragal. Mu mel ni malaaka yi wax nañu ak suñu maam Ibrahim ne ko ñun de duñu lekk mukk lu dul ci njëkk. Njëkk rek mooy tax ñu lekk, xanaa nga fay ñu. Ibrahima ne leen sama ñam wii de am na pay. Ñu ne ko fay bi lan la? Mu ne moo di ne balaa ngeen a lekk da ngeen di tudd yàlla ci njëlbeen gi, sant yàlla ci mujj ga. Maanaa balaa ngaa lekk da nga naan bismillah, soo lekkee ba noppi ne alhamdulillah, nee na loolu mooy sama njëgu ñam. Foofu nag la Jibril xoolee Mikail gestu ko ne ko yaxiqu li hada an yattaxidahu rabbuhu xalila. Jibril gestu Mikail ne ko nag dëgg-dëgg yey na ci waa ji boroomam def ko xarit. Kon nag yàlla lim ne Ibrahima xaritam la, dëgg la, ndax Ibrahima moo am comportement bu ko yàlla nawe ba def ko xarit. Ndeki Ibrahima da daan yëg yàlla ci léppam, ci lekkam ak ci léppam. Moo tax Jibril ne kon yey na ci jaam bii de boroomam jàppe ko xarit. Loola tax boo ne Ibrahim ne xalilullah. Foofu nag la ko malaaka yi waxee ne ko laa taxaf inna ursilna ila qawmi lut, bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñu pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarakallah indi kuddi fourchette ci lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata re lutax soti mi ci sudi neena li tax sarata re modi ne suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rendek fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonni ci buy beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello te am dayf yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nanguñu lek liñ len terale su diine na lolu tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu leen wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sara tare waaw te itam bobo wax na ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu moo yéem saarata ba mu ree waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax saarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw lii ma yàlla bëgg a defal nu mu mën a nekkee man maa ngi màgget doxu bidaas toll ci sama juróom yeen fukki at naka laa mën a amee doom neneen jibril daal di jël benn bant bu wow daal di jël bant bu wow bi bi mu koy jël bant baa ngi wow koŋ jibril teg ko loxo bant bi nëtax tooy xib mel ni dañ koy soog a dagge léegi ci garab gi foofu nag la ko jibril waxe ne ko ki mën lii mën na laa may doom ci sa âge bi nga toll foofu nag la xelam dalee mu am yaakaar ci ne ak yaqin ci ne yàlla dana ko may doom mu bég lool wante ku ñu wax akrama di borom xam-xam bu rëy nee na daxikat bi yàlla wax nee na dureetaan neena lim ci jublu mbërët la mu ne ay xaadat fi lwaqt maanaam bi ko malaaka yi waxee ne ko sa soxna sii la yàlla bëgg a may doom neena saarata dafa daal di indisposé ci saasi daal di gis baaxam moo tax doxikat boobu ñu ne doo ko fi ree waaye da nga naan gis na baaxam ca saasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahab li ala al-kibri ismaeil wa ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci sama ak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci la nu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lool rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

تبارك الله يفسيني كنت نجيل في إسوار سيدنا إبراهيم عليه السلام ممني في وقتان من يجن جسنين سيدنا إبراهيم أمون يني في ري دومم جيني وقت إسماعيل مدي سدوك بات جيكو يالا نجيك sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni lamma shabba isma'il wa ataqa as-sa'y wal 'amal رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم يخميني دومم جي مغنى دي إسماعيل mudi tawam ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tourist la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard law habbat ar-rihu ala ba'dihim lam tanat ayni ani al-ghamd way kat banena suñu dom yi suñu dogi torres len yuy dox ci ko souf amna nu ciofel ci ñom ba su ngelaw uppe jëm ci ñom sax neena sama bëd du xawa xef nax wattu gi makoy wattu bañ dara lal ko buguma sax ngelaw lal ko ni ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sok ko may njabot ba pare nak ne ko kima la may rendiko jamo mako lolou tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gem yalla gumu gem yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mu ne ko ya bunay إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى منكو يي يو سما دوم من كات جيسنا تي گنت ني نما نالا راي كون نك ماغي لاي لاج سا جيس جيس نو جيسه ميرمي باي دوم بو باخي دا فاي نانغول بايام موتاخ ني ني bobu nara am barke nopp yuy dégg ndigal moo cay sax booba yàlla namoon na ci ismaïl barke loola tax mu saxal ca boppam ba ñaari nopp yu dégg ndigal moo tax ñu ne ajabahu ismaïl fi birrin wa sabr wa sabrin wa iman ونكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتو كنكو يو سما باي للا يالا ديغال دفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم
وفيها عبرة بالغة لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمن يلا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وروارو لسون بو مغي ينجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahima di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mone ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sa nday muné ko top kan muné ko sa nday mu laj ko ñett yoon yonent bi ne ko sa nday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox bokki fi ñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour ray ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye ruham ko fokk na ni du jël domam mukk diko dugal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu lu ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bum ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbika alladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nakh ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi bamu ñaw na nga nam paka bi bamu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muneko bay soma ray ba nopi so delu keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muneko itam mubumi ma sol num ko summi gannaaw boma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé muneko souvenir bo xamne man nama ko fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muneko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjuf yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray te wayjur ba xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dali tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñawé mu tek ko ci put ga dali tawal paka bi dem ak delu ci def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu pakar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitou Yalla ba Soufyanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahmanu ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul leke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xole da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tuarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit ko rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu degg nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïl malé ñu warona rendi amna ci qissa kat yi ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la ndax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflantek way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra mo di ne iblis mo don influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dund ayatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ni ibrahima di ko sanni ay xeer bu fu ko bëd bu kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexem doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom su ko défé nak fofu la yaq gi di gëna réy motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digël mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdullilah mangi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismail sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoy nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni so bu nga man ni won nattu, so bu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim, la kullu yawm, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik, lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ne rayuñu Ismail mi Ishaq lañu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawret dañu gis ne Ismaila mom la no rey, ndax lolu moy li weur ñu bindu ko ci sen tawret. Waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier, waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko, waye tawret bu weur bu buñ ci dello dañu gis ne kañu rey modi Ismail. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni Ibn Kathir, so deme ci tarikhu Ibn Kathir neena innama hamalahum ala hadha hasadu al-arab fa inna Ismail abu al-arab alladhina yaskununa al-hijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil الذي ينتسبون إليه. ñune li nga xamanteni mo tax jifi wax lolou ne rayuñu Ismail rendi wuñu Ismail Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismail ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa reuy, muñ gi mu takko salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismail ci Ishaq la yelloo, loolo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismail yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jaqleel. Ngëneelu ray gi ci Ismail la. Ismail nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def sé di discours né ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek la nu ñaané arab yi waye dal li gëna woor modi né kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wir modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundam waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fét gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fét ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu batay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ ne deug gu yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug gu yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wékk ko ko ba wa dëkk ba delu sé té tuumal ko ba ñu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko mag nya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yey na len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xereem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukku diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko deful lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine bamu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba mo di ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonent bi sallallahu alayhi wasallam netali ko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ab nek wax bobu jibril moko waxone hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da zalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مير يي ميرو راي غاك يا تي توب نينا سي لي جوب نك سي ديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeuka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatilikul bama wani ibrahim barabu nekba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexhe ba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xerem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni xerem yoyu yalla don bagn modi xerem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqa yi ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xerem te ko ci wetu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xerem yoyu na fi joge xerem yoyu nga xamni gir durhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joge ni ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaam yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit taifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak
tabarakallah waxtu wi daf ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا الدجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي بكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد جلدي أي نعم أكي صحابا delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed fam ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan mi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abni lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi ñu ni dik na ci tarikhu ibn al-athir tuddu na ci wax ni ibrahim wax na domam je isma'il ne ko yalla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi te itam jox na len ndigal ci pour nga jappale ma ci tabax bi ibrahim di tabax Sayyidina Ismail diko jotale xeer yi mu nek liggey bu yiw bo xamne fagu nen ci tiyaba ju bari fagu nañu ci yiw bu bari ndax yalla lu mu digle soko defé rek am ci tiyaba am ci yiw kon dom ji mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu yalla te modi yëkëti neeg bi ñëk ci kaw suuf ndax moy neeg bi ñëk tegu ci kaw suuf mudi al ka'batul musharrafa waye bi ñuy tabax kaaba gi wax nañu ne ibrahim wax na isma'il ne ko i'tini bi hajarin hasanin ad'uhu 'ala ar-rukn liyakuna lin-nasi 'alama ibrahim waxna isma'il ne ko andil ma ben xeer bu rafet ma tek ko ci pied bi su ko defé xeer bobu mana nek xeer bu bo xamanteni alam lay nek ci nit ñi fofu nak lañu wax ni yalla dafa yebal sayyidna

0: ko demal nga wax Ismaïl ne ko mu dem ci montagne Abi Qubays amna fa xeer bu tedd bu ñuy wax Hajarul Aswad mu jël ko andi ko motax ñu ne bi Ibrahima yoni Ismaïl pour mu andi ko xeer wu rafet ci ndogalu Yalla ak nam namam ci la Jibril ñëwé jox ko xeer wu tedd wowu ñuy wax Hajarul Aswad mom la tek ci ruknu ba modi xeer wowu nga xamné ñi aji ñëpp dañ koy ñëkënte pour foon ko ndax foon nga tiyaba ju reey def ci nek ngeen yu reey def ci nek waye l'islam diiné japp ndal la néna soko mëne foon baxna soko mënul bu reey sa bop so ci mëne tek sa loxo baxna soko mënul demal ba tim xeer wa rek nga def sa junju su ko defé continue lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa diiné ji diiné jappandal la diiné yombal la yalla tegg ñu ci benn choono xeer wu am solo wo di Hajarul Aswad sina Ismaïl moko indil Ibrahim mu tegg ko ci ruknu ba motax ñu ne fa lam martafa'al bunyan كان إبراهيم يقف على حجر وإسماعيل يناوله وهذا الحجر الذي يقف عليه إبراهيم هو مقام إبراهيم من أمن بأن خير ونغا خمني بي سنمام إبراهيم دي تبخ كابجي خير وو تلا دان تخو إسماعيل دي كو جوت لي مولي موي تبخ يوني خير وو نك mu daan taxaw di tabax mom lañu tuddé maqama ibrahim ku dem makka danañ la ko won kon ku dem makka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqama ibrahim moy barab bam doon taxaw dom ji diko jotali xeer yi muy tabax barab yoy yep yalla daf ko barkel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba bu mag gogou ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba maté yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon niko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogou def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barab bu jam ak salam yalla soril fa ay soril fa pecc xo motax e souf sip makka fa upp jam lolou nak lu len yalla jaglel la mu def itam barab bobu mu di barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërsek won ak di wërsek wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ko ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan yushba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun neena yalla subhanahu wa ta'ala neena ma jappandal makka ci ibrahima ki sutum mu nek barab buñu ormal barab bo xamne danañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré chine ñu koy yobbu makka lay ñoré afrique ñu koy yobbu makka lay ñoré amerique ñu ko yobbu mak kon mak lu bax fune mo nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolu rizqan wursak la min ladunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa mak wursak la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa mak ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ ne تشبه إليه ثمرة كل شيء معنى لي يلا وخني مكة جوجو من ينتو لونه دنو فنيو نيتو يلا يي من ينتو بوبو نيوم فيري ونيوكو من ينتو بوم ولا بانانا ولا دوغوب ولا تشيب ديريت نيوم نيوكو فيري من ينتو ñi gën ci nit ñi neneen dal makk ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makk am nañu ngeeneel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaq bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar al-khalq ñu ne képp koo xam ne sa xol ajuna makk nga bëgg ko lool nee na am yitte yi dem fa aji nee na yaa ngi bokk ci ñi gën ci nit ñi ndax samaraatu kulli shayin boobu mooy ñi gën ci nit ñi yàlla dana leen yóbbu ci barab boobu ndax wax nanu ne yonent yi yépp aji nanu makk kon dem ci barab boobu bokk na ci ngeeneel yi gën a rëy waaye nag nekkul loo xam ne l'islam daf ko teg ñëpp daf ko teg rek ñi ko mën ku ko mën daal farata la ci yow moo tax ñu ni syrien yi wax nanu ne Ibrahima gannaaw ba mu noppee ca tabax kaaba ga yàlla daf ko digal pour mu woo nit ñi pour ñu aj si ci néeg bu sell boobu waaye bi yàlla waxee loolu Ibrahim jaaxle na ne yàlla wax bi dafa matale te kenn nit laa naka laa mën a wooyee ñëpp ñu dégg ñu ne yàlla ne ko wooteer rek man maay jotal woote gi yow daal taxawal woote man may yokk sa kaddu ba ñëpp dégg ko waaye Ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yàlla loolu ci la taxawee ci montagne Abi Qubays daa di woo ci baat bu xum wax ne ni ba mu yéegee montagne ba montagne yépp dañoo suux yi sutoon montagne bi mu yëg yépp suux ba mu jàkkaarloog àdduna bi yépp daa mu daa di woote ci baat bu kawe wax ne ayuha nnaas inna allaha qad kataba alaykum alxajja ila albayt alatiq mu ne yéen nit ñi yàlla farataal na ci yéen ngeen aji ca néeg bu gore ba ñu ne néeg bu gore bi lu tax ñu tuddee ko albaytul atiq ñu ne yàlla moo goreel néegam bii di kaaba gi ci ayu saay-saay yi saay-saay yépp kaaba gi mucc na ci seen ay ñu ne itam yàlla daf ko goreel ci lab ndax ci mënum yonent yàlla nuux ma ba taw ba demee ba muur suuf si wax nanu ne kaaba ga yàlla daf ko yëkkati rawale ko moom bokkul woon ca yàlla moo tax ñu tuddee ko al atiq ñu ne suñu maam Ibrahim bi mu taxawee ca montagne boobu di jabalu Abi Qubays wax nanu ne bi mu waxee wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum alxajja ila albayt alatiq dafa gestu ndeyjoor gestu càmmoñ gestu penkoog sow adduna bi yépp dégg woote moo tax ñu ne fa samiahu ma bayna alsamai wal ard wa ma fi aslabi alrijali wa arxami alnisa nee na wooteem boobu lépp lu nekk ci diggante asamaan ak suuf dégg nga ko nee na itam ña nekkoon ci seen ndigg way jur yu góor sax dégg nanu woote ba ña nga xam ne mën nañu leen ci seen ndigg way jur wu góor dégg nanu woote boobu nee na itam ñi jigéen ña jotoon a ëmb te juddooguñu ñu nekk ay mbéemur ci seen biiru wayjur dégg nañu woote boobu kon ñëpp ko dégg. ñu ne itam woote boobu ba mu amee nee na képp koo xam ne yàlla dogal na ci yow nga namm aji màkk nee na wuyu nga woote boobu. moo tax nee neen ñëw wuy ji ñëw wuyu keroog ba Ibrahima wootee ñane labbayka ñooñu rek ay aj. ñu ne fa man labba marratan, képp koo xam ne ba Ibrahima wootee benn yoon nga wuyu woon benn yoon rek ngay aji dootoo ajiwaat mukk ci sa dund. ñu ne képp koo xam ne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yooyu bu jeexee dootoo ajiwaat mukk ci sa dund. ñu ne képp koo xam ne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon nee na kemtalaayu la nga wuyu rek ngay aji kon kii wuyu junni yoon lay aji, kii wuyu fanweeri yoon lay aji, kii wuyu fukki yoon lay aji, kii wuyu benn yoon lay aji, kii wuyuwul nag du aji. waaw kii wuyuwul du aji dañ ne woote ba ñëpp dégg nañu ko waaye ñu wuyu rek ay aji. waaw kon tabaarakallahu yàlla nañu yàlla boole ca ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bokk ci ngëneel yi gën a rëy. moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ko ci alquran ne Ibrahima wa adhin fi nnaasi bilxajji yatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq. borom bi subhanahu wa taala nee na Ibrahim woowal nit ñi pour ñu aji soo leen wooyee yatuuka ñu ne kaaf gi delluwul ci Ibrahim dafa dellu ca kaaba ga yaani yatu makanaka te moo di albayt. soo wooyee nit ñi danañu aj si ci kaaba gi su ko defee am na ci ñoo xam ne dañuy dox bu ñuy ñëw am na ci ñoo xam ne dañuy war yatuuka rijaalan am na ci ñoo xam ne dañuy dox wa ala kulli daamirin am na ci ñoo xam ne dañuy war seen i naaru góor wala seen i gëléem. waaw ca jamono yi aji ci gëléem xewee léegi nag nit ñaa ngi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waaye daal yàlla moom bu dee wax day seet la tollook tabarkàlla xelu nit ñi ndax yàlla moo gën a mën a jàngale ñëpp. mu mel ni kon yàlla nee na danañu ñëw jóge ci yoon yu sori booba suuraale na ni am na ñuy jóge Sénégal ak mu ne Sénégal di gox bu sori ak Makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seen i bie ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu. moo tax yàlla ne yatiina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori. mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu Makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati da nga ci am juróom-ñaar téeméeri ngëneel juróom-ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox. ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom-ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi. moo tax imam Shafi'i radiallahu anhu moom wax na nee na al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem Makka dox moo ëpp ngëneel kii dem war. waaye imam Malik radiallahu anhu moom nee na war bi moo ëpp ngëneel. ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox mo ëpp ngeenel mu ne kon mu dox waye képp kenn ci ñom ñaar sa wax ngeenel yu reey ngi ci luñu mëna roye ngi ci motax yalla ne wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al-an'ami fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir yalla ne nga wo nit ñi pour ñu ñew acci pour itam mëna faggu ci ajg ñeriñ yo xamne dafa match ci walu aduna ndax amna ño xamne ñu ngay dem makk ci jamono ay acc waye dañuy defi commerce seen commerce bobu dana len fagul ñeriñu aduna amna ño xamne itam dañuy dem pour aji rek pour faggu fa yoolu yalla ñoo ñi itam dañu fa amé tiyaba duñu deg seen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamne fan yu ñu xam la té rañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhul hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am waaw ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko sa xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax am na ci ngeenel gu reey lolu tax itam mu nekk sunna ci képp ku di julit war nga dugg neegu goor sunna la ci yow soko deful sak lab dess ni teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dugg neegu goor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu negu ko lolou so demé ci téré sire yeb bindu nañu ko ci alhajj malisi way ko ci khilasud dhahab fi sirati khairil arab ne wa idh ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenent bi bimu juddo neena fek na prepare nanu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bimu juddo dafa juddu walé jumba bu wer bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara neena itam bimu juddo fek na tusugal nanu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganese aduna niki nonu itam bimu ganese aduna maana bimu juddo fek nanu ko itam mu duggu negu gor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu tay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digënté suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. سنو مام إبراهيم فدم بأم خمم تيفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تده عين اليقين. خمغ مكني دنگ نيت تي خم خم أم xam xam bu ñëkk bi ilmul yaqin lañ koy wax, xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax, xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax. Ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé, kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn. Aynul yaqin gannaaw ba nga xamee ne dee am na te musuguloo gis ku dee, léegi nag doom ji nga jur dee na, nga yëngal yëngal yëngatuwul, gisatuloo mu noy, nga teg ko ñaari fan ñett, gis yaram wi commencé yàqu. Kon yow léegi yaa ngi ci aynul yaqin ndax gis nga ku dee. Waaye ba tey rek sa xam-xam des na ndax xabaar nanu la nga xam, gis nga. Léegi nag ba des te mooy xam-xam ba gën a wér mooy yow ci sa bopp nga dee, su boobaa nag àgg nga ci xaqul yaqin. Ñu ne nag suñu maam Ibrahim xam na ne yàlla am na, moo di ilmul yaqin. Xam na itam ne dekkal am na, mu di ilmul yaqin, xam na ko ndax yàlla wax na ko, waaye mësagul a gis fu yàlla di dekkale. Mu bëgg a toxu nag ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin, te moo di yàlla wan ko ni ñuy dekkale. Mu waxtaan ak yàlla ne ko dama bëgg nga wan ma nooy dekkale. Loolu la yàlla di nettali ci alquran di ko wax yonent bi, ne ko wa idha qaala ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyi almawta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يونس بي يالا نانوكو فاتليكول با إبراهيم دي واخك مان نان ما يو سما بروم وان ما نكا غاي ديكالي واي ديني نانا بما لاج كو ساخ نيكو نداخ خانا دنگا گمول موني ما اهاكاي گمنا waaye dama bëgg rek àgg ci aynul yaqin ndax sama xel sama xol gën a dal. Ñu ne innal masalata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati alilm bil ayan fa innal ayan yufidu min almarifa waltuma'nina ma la yufiduhu alistidlal. Ñu ne laaj bi ibrahim a laaj yàlla wàllu dekkal nee na du dafa am sikk ci ne yàlla mënul dekkal, déedéet dafa fekk ne dafa bëgg rek dollee ko xam-xam ci jàkkaarloog dégg dekkal yàlla di ko def. Nee na ndax li ñu la wax nga jàkkaarloog moom ci ngay gën a ëppee xam-xam ak kóolute ci loo xam ne dañ la ko tegtal rek mu yem ci wax. Mu mel ni kon suñu maam Ibrahim laaj boobu mu laaj yàlla ne ko dama bëgg nga won ma nu ñuy dekkale du laaj bu ñàkk teggeen ci digganteem ak boromam, diingatu ko amul dara lu muy sikk ci ne yàlla mën naa dekkal, waaye dafa bëgg a dolleeku rek ci xam-xam. Gannaaw ba yàlla xamee loolu xam gu wér ca la wax Ibrahim ne ko fa xuz arbaatan min altayr fa surhunna ilayk thumma jaal ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma duuhunna yatinaka saya waclam an allaha azizun xakim. Yàlla ne ko jëlal ñeenti picc ñenti picci yoy nak borom xam xam yi wote nañu ci ndax so dimi ci Abdul Ibn Abbas neena piccu magarnuq la ak tawus ak hamama ak dik mu di seq ñenti picci yi la piccu mu ñi wax garnuq ak piccu mu ñi wax tawus mu di jamm jop ak piccu mu ñi wax pitax ak seq ñu gën ko min ci ganar ganaru seq lolou Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama et Akrama néna piccu yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik néna piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak seq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu piccu yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti piccu nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase seen yapp ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu seuk tek ci montagne tibat benen seuk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase seen yapp jaxase duqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci seen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew ni mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm ju fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxasi sédel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñewal nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccu baxoñ la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picci ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donku fekante la cey deret fekante la cey yap fekante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yam ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow Ibrahim ne anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man deretewu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax neen ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dayna al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agor rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين يعني ليكون من أصحاب اليقين كون يالا لا صوب مباخي إبراهيم خيتي خم خم يو خمني تلا أمي غراد بنيو تدي يقين متى ديكنا كي حديث يننتبي صلى الله عليه وسلم وخني الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يننتبي صلى الله عليه وسلم نين نغم نين مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نين ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نين ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سا بوروم neena modi ak ngeum nak budé sétuk ngeum neena modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sante yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ki hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen ولا يدخل النار موقن يرنتبي نينا تابي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا ايتام كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دوغ سفر موك واو لوتاخ موني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول كيب كو خامني اغغغلو تي اليقين so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer wa ku agagul ci yaqeen so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ñi am yaqeen buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertu ñuko yiw la wu ñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci mangazem ci wursuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mëna julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di génné adaka daf koy def ak mbékté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné bu di génné adaka xolama ngay agn agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko génné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يونت بي دافني كوني نغا لاغا مانام كوني دافني نغا اندي بارتيسيپاسيون بو ام سولو كيروك عمر بن الخطاب دافني لي ابو بكر دي مانا جوخي ييب اك لي خولم دي ري ييب تي يالا تاي موم دانا خامني دانا جيما وجينتيك موم با تولوك موم ولا ما راوكو مو ديم خاج علالم اندي ген والغي توك دي خار ابو بكرين موم فوك ناني ديف نا ندام لو ري بي سينا ابو بكرين نيوي mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot ji dépense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abou bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulone gratu yaqin du ko meun wa su amulone gratu yaqin du ko meun lol grat bogu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modine bu xiyan amul gan du kontan du bet bala beg rek am gan teral ko teranga gu ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawela ci ru yalla am reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reuy reuy yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may mako ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu won nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiku ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf né ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax té yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye té ku feulé wut sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatché baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al-ishah al-khamis wal-ashrin ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna téméré at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu mi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج

وبميت. ومن ورائه عذاب غليظ.

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب

ci sababu ku bax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam bañu gisé picci yey naw jëm ci wal ga hajira dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma bañu gisé ndox ma bañu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si neko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dëkkëndo mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkendo bama fokk ne suma genné aduna dana donu sama dekkendo manam suma genné aduna sama dekkendo dana ma donu sama dekkendo itam bu genné aduna dana ko donu deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digeenti way dekk ñaar ñu dekk léleg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modi né dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jék jék rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dëkk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dëkkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam ebru la yaayam di qibt ya joge ci egypte bu mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil mag na yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci jerusalem degg na ne domam tak na soxna samp na kër mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa ismaeil fekku fek mu genn soxna sa rek la fa fek waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyem da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awo suñu mam ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yara diku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt liñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla gor gi ne ko dama soxla won ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara gor gi taxaw bu mu yagg ne ko su ismaeil ñewé ne ko ku ñuy wax ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewoon naa doon ko seet si fekkuma ko fi waaye na nga ko wax ne ko buntu kër gi fii mu ko samp na ko sempii du fi dal di wëlbati ko dem moom góor gi ismaeil bi mu toggee ba jant so diggante takusaanu suuf ci la wëlbatiku nag ñëw si ci kër gi ndax dañ ne góor ak paanu mbalita yem ci kër suñu xëyee génn

ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhis salam xam na ni ñi kat fokk ñu dem alagi wa kër lutnya neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di ala dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronte yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggol yaronte yalla lut la waw mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla luta nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñu la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak djublu dekk bobu ñi wax sedum pour fasiyene alak xet wu bon wo wu fa dekk ñene bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñene bi nga xamanteni ak seen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajje ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa ligue serigne buñu wax Qatada net li ne jeeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa waxna ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede ha motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak Lut waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga ne ko suñu ñattigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waw xana yeen deggu leen xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالني دك بي موي دك بي جنا بون تي كو سوسي في لا دك وانت دك بي جنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi wama a'lamu ala wajhi al-ardi unasan akhbath minhu musuma gis

0: musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga e xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la woon yi len yalla santon na nañu ko deglu ci yent yalla lut deg nañu baat yoyu le non nak mom biñu ñewé yent yalla lut da di len di dugal ci kër gi pour ganal len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon ndax gëmul yonent yalla lut faale wu ko topoto wu ko sax moy nonam bi ñëk itam ndeke bobu kumpulona ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñëw say saye len tëdde len wanti pour wa dëkk bi xam nax lut amna gan nax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam nax amna gan daf dan tal matmu toy sahar sey jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lot kat amna ay gan su ko defey ñu dal di daw ñew nak suñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lot ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé nonu waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib fa ñene yonti yalla lut bimu amé gan ñooñu de neena kérok de xatna lool ndax amna ak jaaxle lool wa ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yonent yalla lut bugul mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa mo tax nak mu wax ni hada yawmun asif bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma nu may def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوت نلين جناو بنيو يجيني جني نيونانو دوسي نانو نك دالدي نيو ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gën yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lam ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw am nañu wax ne e li tax muni haula'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxu ko jaaxle la waaw am nañu wax ne e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama doom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door dooma mu bañ ñu door doom ji mu ñew ne la bayil sama doom te door ma waxin la bayil sama doom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu nenen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len sen kon jaadul yonenti yalla loot di jël ay domam di len garal say say yu bon pour ñu jotté ak mo dedet dafa wax ne sama dom yi jigen yi de bu ngeen len bëgge jabar mën na len len may mën na len may sama dom yi jigen te duma len ci laaj dara lolou mo gëna sall ci yeen ngeen di joté ak goor ni yeen wante bi yenen ti yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu dugg safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yenen ti yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yenen ti yalla loot ne ko yow de xam nga xam bu wir ne ma lana min banatika min haqq xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mo sax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka neexon ma am doole ju ma mën a protégé sam bopp waaw waaye ba mu demee ba nga xamante ni ñàkk na kattan ñàkk na doole jaaxle na te boobu itam malaaka yi feeñ wuñ ko ne ko ay malaaka lanu lu dul ne dañu toog rek jàpp seen njàmb te loko sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñoom ba sonu nak te loko sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yexsi ci yow duñu yexsi ci ñun kon togal rek nga setan len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yenen ti yalla lut mi ne wahina idin أشرقت نفس لوط عليه السلام بالأمن والإطمئنان بيغا خامتيني يالا دوغالنا جبريل واخكو كادو يوي ناك سي لا خلام ناك سوكا دالي مو دادي ناك توك اندك ساكون كناو بومو خامي ني يالا نانغو نا نيانام با يبالنا اي ملاك تي ملاك يي نييو نانو فوفو ناك فيخنا لول xamne nak amna jenen katan du koy jappale waaw motax ñu ne jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexe mi ba kacior yi ñew songu ci keur keuru nit yonent yalla bu baax bi di Lot yalla joxe na ci exemple ne xeye ko baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégué jégué nit ki ak lu nit ki baax baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودينا نو يالا جبرو يونت يالا نوح جا اك جبرو يونت يالا لوط جا نيوني ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di Nuh ki di Lot neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñu ak ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara nena te kenn du ci man dar kon kep kuy sey ak ku bax ni joge ci Allah ba di wut sik mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba kenn bañ la uppele ci mbax gogul lolou mo dalon sittuna Aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw su xanku sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj seen biru diine li tatane ci mom yi wu sittuna Aisha di seyek mom te kenn eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax sittuna Aisha saroyu kay la wa mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalu lo wuto lu bax ci mom tarbiyu lo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla Lot bi yene yam wa motax yalla ni ëlëk ñoom safara la ñu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni na bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di xil ma xal keen gisatul dara kenn gisatul dara ba ñu duggé dal gisuñu Lot gisuñu njabot ga gisuñu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'zabi wan nuzur wala qad sabbahum bukratan a'zabun mustaqim yalla neena ba ñu dugg sé ñom ñepp silmax na fofu nak le yonent yalla jibril daldi waxe ak yonent yalla Lot ne ko limu bëgg modi ñi kat yalla ma yoni pour ma jëflante ak ñom fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fek waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kepp ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dëkk bi ndax ñi ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ngeel jot na yeen ci yalla Lot genn na ak njabootam bu ko gëm waxna nu ne itam soxnaam sa génnoon na ànd ca ñi ne déedit génnul dafa des waaw. Wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw, su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem, su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi. Moo tax Jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib. Sina Jibril ne ko andalak njabot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem, te bu kenn gestu nag waaw. Mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des ndax gëmu la waaw, leen dal dana ko dal waaw. Moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla lóot génn dëkk bi ba nga xamante ni kàccooru kese ya rekk fa des, ca la nag Jibril def la muy def. Wante kattan gi nga xamante ni yàlla jox na ko suñu yàlla jox na ko Jibril, kattan gu doy waar la, ndax Jibril ci laafam rekk la wëlbatee suuf sa waaw. Wax nanu ne ñeenti dëkk lanu woon yu nga xamante ni dañu weddi woon yonent yàlla lóot ci ñeenti dëkk yooyu. Benn dëkk ba moo di Sadoum, am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amoura, ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour, ak beneen dëkk bu ñuy wax Safra, muy juróomi dëkk waaw. Ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nanu, ñoom ñoo jot a mucc, waaye ñeenti dëkk yële di Sadoum ak Amoura ak Dawma ak Saour nee na dëkk yi ñoom ñoom ñëpp dañu alku, ndax Jibril muy jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw. Wax nañu ne bi mu leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak mbeewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu. Maanaam dañu yëkkati dëkk ba ba mu tiim asamaan waaw, ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf, bokkatuñu ci, ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw. Noonu la ko Jibril wëlbatee, la féete woon kaw moom la féete suuf, la féete woon suuf féete kaw waaw. Noonu la wëlbatee dëkk bi, ñoom ñépp ñu daal di faatu. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يعني تبين لكو يو يالا دفل تدي أي تري باري مبقنك نغفري المتس تور يو يلا يالا تدي نخ يو جبريل دنغبري أي تور مونيكو واو li la yàlla wax, maanaam ni la yàlla tuddee zi quwatin inda zil arshi makin mutaain thamma amin waaw. Yàlla ne borom kattan, borom kattan gi yàlla tudde na la borom kattan waaw. Ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kattan, yow naka la sa kattan demee? Sayidina Muhammad muy laaj Jibril. Jibril ne ko ya Muhammad rafatu qura qawmi lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن
1: mu ne ko yow Sayyidina Muhammad katan gi ma yàlla jox benn misaal rek laa la ciy jox. Mu ne ko waa kër Lut ña ba ma leen di alak nee na ci sama laas rek laa ko wul laa wëlbatee dëkk ya te yëkkati naa leen ba asamaan di dégg seeni wax di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar. Nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féete li biti li bite woon ma féete ko biir. Yonte bi ne ko eskay yonte bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan. Mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef. Mu ne ko gis nga Redouane mi nga xamante ni mooy garde àjjana mooy bëkk neegu àjjana di malaaka mi ñu ko mi ñu dénk àjjana ak Malik mi nga xamante ni mooy garde safara ñaari malaaka yooyu sama ndigal la ñuy déglu. Waaw su ma ne leen lu ma leen sant dañ cay gaaw su ma leen ubbi leen safara ñu ubbi su ma leen tëj leen ñu tëj su ma ne ubbil àjjana ñu ubbi su ma ne tëj leen ñu tëj. Ne ko loolu tax yàlla wax yàlla tuddee ma mutaa. Mu ne ko lu tax ñu tuddee la amin. Amin mooy ku wóor ki waaw lu tax ñu tuddee la amin. Mu ne ko yàlla yonent yi mu mas a yónni yépp message bi mu leen jox wóolu wu ci kenn man rek la ci wóolu looloo tax mu tuddee ma amin ndax al amin moom mooy ku wóor ki. Mu ne ko looloo tax yàlla melal ma di wax ne bi quwwatin inda dil arshi makin mutaa'in thumma amin. Kon tabaarakallahu mbokk yi insha allahu ci ajjuma ji di ñëw ci leen fas yéene jeexal histoire bi. Tabaarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi te di ko rafetlu ki ci jiitu di suñu yaay ju baax

kaw non rek la ko wëlbatee juutal ko waaw mel ni ndab boo yëkkati rek dëpp ko noonu la waa dëkk bi faatoo waaye lu ko jiitu nag dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer ba ñu sonn waaw xeer ngandi xeer di jóge ci kaw asamaan si di dal ci seen i kaw waaw nit ñi di daw xeer yi di mabb kër yi ñu sonn lool waaw dem ba jikki rek sidna jibril jël nag dëkk bi ni ko doññet ci kattanam googule ak doole ji ko yàlla jox yëkkati dëkk ba ba mu jege asamaan mu daal di koy dëpp ci suuf si waaw moo tax ñu ne dëkk boobu leen noonu leen yàlla alage ñoom ñëpp ñu daal di faatu kenn desatul ci dëkk ba lu dul waa kër loot ñe ko ci gëmoon yore woon pas-pas bu sell gëm ko te topp ko moo tax moom la subhanahu wa taala wax ne ya luut yaa luutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id muni wal buq'atu allati asabaha al-'adabu hiya al-buq'a allati tu'rafu al-yawm bil-bahri al-mayt aw buhayratu al-lut ñu ni barab bi nga xamante ni fa la xew-xew bi amoon xew-xew bu mag bi nee na barab boobu la ñuy wax moom la ñuy tuddee léegi baxrul mayit am ñu koy tuddee itam bu xayratu lout waaw ñu ni géej googu nag musul woon am ci xew-xew bi nag bi suuf si yëngatoo ci la baxrul mayit boobu am ñu ni am na lu ñu mën a jëlee ci histoire bii di histoire yonent yàlla lot moo di ne yàlla mu ngi moytandikuloo nit ñi ak ngóor jigéen ndax baaxul ndax mu ngi bokk ci jikko yi gën a ñaaw jikko yi gën a bon jikko yi nga xamante ni ak nite daf ko sib daf ko ñaawlu te itam jikko boobu nee na ak yàqu la ci nit ki feebar la itam ci nit ki waaw nee na société bu mu am société boobu société bu bon la waaw ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekkee nit ki dafa dem ba nekk góor jigéen bu boobaa raba ko gën waaw ndax ak ngóor jigéen rab rus na ko te du ko def ba mukk waaw kenn doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu góor yu sëy mukk amul waaw xaj yi sax duñu ko def mu ne kon nag yàlla bind nit ak la mu def ci moom terale ko xel ak ni xel selleek ni mu baaxe waaw waaye nit ki yàq boppam ba dem ba say ak góor di ko gënal say ak jigéen loolu ñaaw la moo tax alquran bàyyi na xel crime boobu ñaawteef boobu alquran bàyyi na ko xel jox na ko itam importance bu nga xam ne tax na jéebaane na ko ci biir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ŋàññ na ko ci barab yu bari waaw moo tax alquran melal na waa kër luut ci melokaan yu ñu ŋàññi melokaan yu ñu sib melokaan yu bon ci saar yu bari ci ayat yu bari yàlla melal na waa kër root ñi ci ne ñoom ay noonu yàlla leen ci aya bi mu wax ni atatuuna adh-dhukrana min al-aalamin wa tadharuuna ma xalaqa lakum rabbukum min azwaajikum bal antum qawmun aaduun yàlla ne qawmun aaduun mu ne waa kër root ñi daal samay noonu lanu waaw ndax dañoo jalgati sama loi

mune ñom jalgati nañu sharia bima teural fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu waaw neena mujju na nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ca wañi ndax yaq nañu sen bop waaw sin ni ni di nuré ci drop waaw ba mënatu ko bayyi waaw non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko mëna té bayyi mune wasafahumullah bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon képp ku ko xamanteni ngor jigen nga nonu yalla nga képp ku nga xamanteni itam ngor jigen nga ku reer nga waaw ndax yalla wax na ni innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni shaytané mën na la ba lolou di sa jikko ku reer nga waaw te nit mom bu reere rek mu ci lendam waaw al-ilmu nurun wal jahalatu halak man 'asha fi dhulmati al-jahli halak way kat ba neena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفانو خم خم neena itam nit bu demee ba réer dafay daal di nekk dof neena te dof na kenn du ko bàyyi muy taxawaalu ci mbedd mi dañ ko war a tëj waaw kon góor jigéen ñi dañ leen waroon a yar tëj leen waaw wala ñu rey leen parce que loolu mooy li nga xamante ni moom la shariatul islamiya digle wasafahumullahu bil israf yàlla tuddee na leen itam ay yàqkat waaw neena go jigen bo gis yak kat la waaw innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na go jigen ni ay yak kat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi tajawuz al-hudud allati rassamaha Allah li'ibadihi wal musrifuna hum qurana'u ash-shaytan alladhina yufsiduna mujtama'ahum fayajibu al-wuquf fi wujuhihim wal-hu'ul duna israfihim mune ñom dem nañu ba yaqku ci plaisir waaw yaq nañu sen bop yaq sen yaram ci plaisir jéggi nañu dayo lool ci yaq gogule te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu waaw ndax yalla bu binde goor waaw pour jigen nga dem ba yow goor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci goor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour goor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon goor jigen ni ay yak kat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñom ñu arrêté leen té leen fexé ba yak gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ leen bayé rek yak gi mëna law motax gis nañu né alquran ñaawlu nako wanté nak yakku yakku jamono dem na ba légi nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolu képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni lolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey
waaw waye lolou bu mu len jaxal xewon na ci dekk bobu ñu wax Sodom waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jël la na sax duma yalla ëlëk waye lim lay indil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax nañu ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دا نا في فاج لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تي جامم موغا تي waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sak lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ngañ na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sayeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sayeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne inna al islam shaddada al uqubata liman yafalu al liwat faqad dhahaba baadu al ulama ila anna al la'it yurjamu sawaa'un akana muhsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak koor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nañu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax wax nan jële ci abdulah ibnu abbas radiallahu anhu mu ne yonente bi nee na man wajadtumuhu yaamalu camala qawmi lut faqtulu lfaacila walmafcula bi waaw abdulah ibnu abbas
neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gene fekk muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def wa motax abu hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena ngor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf wa wa motax ak ngor jigen bon wa neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di len ko sanni bañu faatu ñi wëlbeuti suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak ngor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallahu mbokki histoire bobu modi histoire yonenti yalla lout yonenti yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti te balen di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon kep ku ko dëkke itam na nga japp ne ëlëk yaak ñoñu yalay bok waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene na émission bi te ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax te xarit ci aja ndey katu geey nek ci parcelle unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dekk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yassine fall ñom itam nek ci grand yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di babu sen di omar touré di omar li oustaz omar li di itam suñu jigen ju bax di fatou gey di suñu walere dekk ci tiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam wa tiaroy yeb tabarakallah mbokki julidi sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi ñëpp mbokk yi ñu ngi

ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci sanu bat bi mu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idriss junj la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kawe nit ñi itam danañu la teg fu kawe moo tax ñi gën a kawe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kawe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci ru nubuwa gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nettali ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri saxiifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen boroom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na ni itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuuyam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee na itam moo njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisaab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

تبارك الله يننتي بيدي يننتي يالا إبريس أنكو متحيا لني إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا يني اختلف العلماء في سبب رفعه borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelent yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax leneen ñu né dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax lool ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñentel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom bennel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaarel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya amna ñu ne barap yoyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonenti yàlla Idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni ñu ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla Idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boromam dafay tolloog nit ñu baax ñi mu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu Idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yeban ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla Idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pastef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla Idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndekee ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa passe ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa passe itam jëm Nimza wala nga dagg sa passe jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buñu ci
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul mawt joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sesse na te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla gëna titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di génn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñoo ñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suuf arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te ci sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suuf arash kon mënakul mawut yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul mawt daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ni yonent yàlla Idris mii saa bu mosaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak nguru ba malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul mawt seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
sul xamne liko gané ci malaka la waye kéro ba muy dopp jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil wala warona alagi wa kër yonent yalla lut ya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin tannaxuk ibrahima ak dabu ngeeneel ci teral gan tax mu rey am yëkk mich wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañe njortam ñaaw na yonent yàlla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp Seyna Idriss daf ko fanaanee naa fi la malaaka mi tàggwul benn yoon Idriss ne ko maa ngi dem ba Idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daal di wax yonent yàlla idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññante tool bii jox la nga lekk sayna idriss ne ko yàlla na ma yàlla musal ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañu indil ñam wu tey bu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàppakan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi mundu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalq indi kal maidati atanawalaha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jamip ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom wu yam yep yalla joxna ma len wu gu ne jege na ma lol ni nga jege sanabu agn ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruuy jege yalla defal na ma ruuy ci super bo xamne ajewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé néma dama la bëgg wakir wuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci benn barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yëpp yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bepp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba aks ci yow na faat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يلا نينا دي بينين دي داو دي نينا موم دولين داق دينين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون سي دارا yow ma fa warta dee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ni ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idriss ne ko da ngay timé sandabu agn di tibbu fu la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi dafay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi ne ko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñëw pour seet sima wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jiitu zairan bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax nañ ni idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaax mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi na ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextamu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom loolu la ko Idrissa wax
malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana Allahu ta'ala bi. Mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal. Wax ne ni yàlla daal di dii malaaka mi ne ko jëlal ruuxam, mu daal di jël ruux bi mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca. Ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy, moom mu ne ko mënut ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss. Waaw, xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg. Waaw, moo tax yeneen tamit daan wax ni mawtul aalimi fi lislaami salmatun la tansaddu ila yowmi alqiyama. Yeneen tamit nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la, kenn mënu koo fatt ba yowmal xeex. Moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idrissa daal di jooy nag daal di toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyaleguma ci ànd bi ma ànd ak moom. Yàlla daal di koy dundalaat wax ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko. Malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararat almawt, mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat. Mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem.

loolu la ko malaaka mi wax ne ko kayfa wajadta mararata almawt, nooy gisee nag sukuraat ak wextanam. Mu ni ko xar mu ñu siddi, maanaam xar moo xam ne dafay dund ñu fees ko dindi der ba teg fële bàyyi ko ak yaramu kese wi muy dem. La muy metti sukuraat moo ko gën a metti. Mu ne ko fa mararatuhu ashaddu minhu alf marra, mu ne ko wextanu sukuraat gën naa metti xar mu ñu fees bàyyi ko muy dox te jëluñu ruux ga muy dund. War a nelaw, war a farankulaayu, war a tabarkal sukk, te lu mu def mu metti. Su ko ngelaw rombee mu metti, ku ko riisu mu metti. Neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon. Loolu la Idrissa wax. Malakul mawt ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow, ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee. Mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamal. Teewul nag loolu danañ ci dikk, wante waxtaan waa nga continue. Kon Idrissa mos na wextanu dee delloowaat na mu ko ruuxam. Taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg, waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ma bam cay yegg. Yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul mawt amaat naa beneen aaju ci yow. Mu ne ko aaju boobu ban la? Mu ne ko damaa bëgg visiter safara. Su ko defee ma gis ankaalia ak aghlaalia, ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jëm bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk

borom kon nak fa xel bamuy visiter aljana bamuy visiter safara malikul maut niko sañu mako xana ma ñaan borom bi bimu ñaané yalla yalla neko man na visiter safara mu dem ci malaka momu ñuy tuddé manik da xamné mom moy garde safara mu démé malaka ma ubil ko safara mu daldi visiter mu visiter safara ba nopi Idris amna ak malaka mi ni ñu ñëwé bool ak fi aljadda ci buntu ko ñu ni ko dama bëgg raal découvrir aljana set la nekk ci biir pour itam mëna xemmem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka mi ne ko xaaral ma ñaanat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka ma fa nekk nag nga xam ne moom mooy bëkk neegu àjjana ridwaan lan koy tuddee ubbil leen bunt ya ñu daal di dugg dañu duggee yeen ci yàlla Idrissa xol ba xolam sedd mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu àjjana ya ba mu génnee nag daa di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu àjjana yi malaaka mi daa di ko ne waaw damay jëli dàll ya mu dem nag toog na nga tula génn ah coow li bari da ngay génn mu ne duma génn da ngay génn mu ne duma génn ah yàlla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atte leen bi malaaka li ñëwee pour atte leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visiter naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin daiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan ma visiter safara te bi ma koy visiter jéggiwaale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi muxrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañ génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil azal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci agal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu

Yune Idrisa Momu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy warafana ko makana aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa momu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaka yako yalla bolel leg leg nak mo and ak malaka yi dugga jena gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay may motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi mi ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom mi ngi dund ci kaw ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba teñu rombo won gal ga mu yaxuko dugul ci dekk baray xale ba demone itam ci dekk bu jubunti mir ba khadir momu goru yalla gogu nenen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas momitam ab yonent la won nenen momitam ba legi mu ngi dund waye ñom ñaar ñoni mi ngi dund fi ci ko fuf deewu guñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li ñu mën a jële ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem neen bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën na yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax modèle ci yow pour nga roy ko ci ni mu amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jële ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay daal di am doole dafay daal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bindoon nañu émission bi te di ko

الحب كل وزمان كله أنا عشت فيه زمان كله.

dañu ko ahsan al qisas manam iswar bu rafet bokku na ci iswar yi bi mu rafet mu iswaru yonent yalla yusuf ñu lutax yalla tuddé ko ahsan al qisas lutax mu tuddé ko iswar bi gëna rafet ci iswar yi dañu ko ñi iswar yi ci biir al qur'an yi rafet na ci waye iswar yonent yalla yusuf mom tam dafa rafet lool ñu lutax yalla tuddé ko أحسن القصص لحسن مجازات يوسف إخوته وصبره على آذاهم وكرمه في العفو عنهم حيث قال لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من الاتخ يمتد إصرار بإصرار برحت من أنه يصبح تبقم دفتي جفلانتي أي مبقم jëflante bu rafet ndax dañu ko ëpp doole woon ko ne ñoo la ëpp doole ci kawi pexe di jël ko sant ko yàlla doole ko ba mu am doole mën a fayu mu baal leen baal leen baal ko rafet téeru leen ci xolam daa loolu nag nekk lu am solo ci yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar mu ne laysa shadidu bi surama innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab mu ne njàmbaar nekkul ci ne nii laa toll ku ma tooñ ma fayu kenn yebuma loolu du njàmbaar njàmbaar mu ngi ci nga mer ba pare am maitrise foofu la njàmbaar nekk maitrise bi yus fa am nag ci ñu sudul ko naroon a faat bakkanam yàlla dikk ak yërmandeem xattile ko ba kenn fan rayu ko mu mujj nekk buur yëf ñëpp dem ba ay mbokkam gindee ko ak moom mu wan leen ne mooy Yusufa mañ doon fexeel mu baal leen ngir mbaaxu boppam ak jëm yàlla loolu la yàlla taqdiir loolu tax mu tuddee ko ahsan al qisas ndax jëflante bu rafet bi Yusufa jëflante ak ay mbokkam ñu ne kan mooy Yusuf ñu ne Yusuf Yaqub moo ko jur Yaqub Ishaq moo ko jur Ishaq Ibrahim moo ko jur kon dañuy wax ne Yusuf sëb na ci mam Ibrahim ndax boo gisee ñuy tuddee suñu mam Ibrahim ñu koy tuddee abul anbiya maanaam bàyyu yonent yi dafa fekk ne dafa am ñaari cër benn cër bi moo dene lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppiko bu dee arab yi itam ci moom la nu soppiko ndax yonent bi mën nga yem ay maamam ba ci Ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dañuy gis ne Ismaïl Ibrahima moo ko jur kon bu dee ci wàllu arab yi Ibrahima am na fa jër su ne ci wàllu yahudi ak nasaraan yi gis nañ ne Ibrahima moo jur Ishaq Ishaq jur Yaqub Yaquba nag wax nañ ne banu Israil yépp ci moom la mu jóge loola tax ñu tuddee ko Israil ñu naan banu Israil Israil nag moo doon Yaqub

ጽፉ ፊዮሐና ስም ዮሴፍ ንቆነክ አምኑ ወጥቶ ነው ዮሴፍ ናቀኝ ድኝ ቱም ቢያረከ ይነደለ ኢብራሂም

0: nak ka ci wacce bopam ñew jox loxo moromam ma balu ko ak ne ko mala togn ne ko ko ëlle bu ngi dug aljana moy ñeuk dug moromam mo mu xulal kon ñeuk xulo manam xulo ba tay ñeuk dem balu ak tiya ba ci nek reyn mu ngi ko yusuf alayhi salam noonu tan ko ci digënte ay mbokam te modi shaytan fexé na ko dug ci digënte bi
1: Gurki
0: di Yaqub alayhi salam nitro Yusuf wax ko niko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni weebi moy seya ñu ko lu jëm lu yàgg yàgg da nga dem ba nga nekk ci daraja ju rëy ñoom ñëpp ñu nekk ci suñu service
1: loolu
0: mu ne ko nag kon bu ko nettali say mbokk ndax bo leen ko nettalee mën na am xiiraange nekk ci ñoom xiiraange googu mën na leen jëw ci musiba ñu fexeel la ba sànkal ndeke bi góor gi di nettali gént gi boobu soxna si maanaam tante Yusufa boobu moom ci biir kër gi te dégg na ko góor gi woo ko ba mu ñëw mu ne yow soxna si maa ngi lay ñaan ngeen nëbbu secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbbu ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonu ci digganteem ak ay frère soxna si na leen waaw waaye am naa jax-jaxal bu yàgg bu cheytaani def ci xolu ndaw si ndax dañu jigéen moom bu ko wóolu ci secret nëbb ñaari secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñal yàlla fagal

ñun ñepp ñu daldi mel war war lu foo ñu daldi wax ni ma uniya bi shamsu gayru abina wala bil qamar gayruk wala bil kawakibi gayruna thumma qalu inna ibna rahila yuridu an yatamallaka alayna fayaqul ana sayyidukum wa antum abidi fahasiduhu ala dhalik bisuko ko na si netee ñu ma ñu ne jant bi daal du kenn ku dul suñu bay weer du kenn ku dul yow mii di suñu yàlla di diimoo nekkoo ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ni doomu rahil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoo la loolu du fi ame sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boko bàyyiwu leen ba ñu ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sus daal mooy nanu fexel yusuf rey ko ñu laaj ne waqtulu yusuf am itrahuhu ardan yaxlu lakum wajhu abib wa takunu min baadihi qawman salihin ñu ne rey leen yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu boobaa yéen jafeel ga bàyyam amoon ci moom jafeel googu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mënu dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yàkkee wal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray Yusuf am na ko opposé te moo di Yahuza. Yahuza nag daf leen gën ba pare ëpp leen xel nekkoon nag ku baax ba ñu naan mbir ma di kumpuloo mënu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafe ak yërmandik moo am ci Yusuf wax na ne Yahuza mii sax fii ci moom la muy jóge mooy maamu juif yi bu ñu nee yahud ne yahuza maanaam giir yahud mu ngi jóge ci yahuza kon yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu juif yi moom yahuza mii nag ku amul yërmande la ci yusuf alayhi salaam mooy ndax alquran di wax ne qala qaadirum minhum la taqtulu yusuf والقوم في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني أي ينس مدومي باي بلين باي يوسف نم كتل ساني كتبتين سوكو نبي تكي كتو سنو فرم بي ديود نخ من من كو فر يبو سوكو دفع من من كو يبو تي بدين بكي جاي كو فر بور كتو تكو جسد تبو كدفع نيو نقل وايا راي دفع ديس ñu ne moom Yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi ne xalaat bi xalaat bu jub la kon Yusuf daal li ñuy def mooy na ma fexe rek ba nangu ko ci suñuy wuy jub léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi Yusuf rek la bëgg Yusuf am ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu Yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan gii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki Yusuf yi nga xamante ni ñoom ak Yusuf ñoo bokk benn bàyyi nekk na daal kañaan bu doy waar la ndax Yusuf ba mu bàyyi ñu yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax Al-Hasan ñu ne ko ayaxsabu mumin fa qala lisail ma ansaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa dangaa fàttee doomu yaquba ya bañu iñaanee seen mbokk mu Yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebarlu la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na

mu gaañ nit ñi yanti bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni dabba ilaykum da'ul umam min qablikum al-hasad wal baghdha mu ne ay jangoro yi xol ci ala gon nit ñu jëppiñal yi nga am ci musi islam bi kon dem leen ngeen ñepp ji lu ngeen day ñepp ji moy ngeen fexé ba xajjar seen xol ci tuddu yalla ak jang alquran kon da ndeke nit dana bax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik ashbahu ra'yuhum an yadkhulu ala yaqub wa yukallimuhu fi irsal yusuf ila albariyya فقال لكم ربيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ويوم بنكم كلوا بتحكم تلي يوسف عليه السلام دعوا من تي جبل كتتال يوم بلاج نني دف بنمو كتسني لخي باي لكن أما سنبن ما بني وخربان وحنين ربيل مو موي تاو yaqub ndax mu gëna mag ci doom yi ñoom moo leen wax ne leen man day xawma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóor mun ko ci yusufa ndax nu ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon li ñuy def moo di dañu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko waya ba mu bëgg su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa taarijun yusabbih fa jaxalu yatanaaquuna wa yatadaaxikuuna bayna yadayhi fa lamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-dhahab ma'ahu fa aqbala alayhim fa qala ikhwata ahakadha ta'abuna fi maraa'ikum ñu nekk ñu ñëwee aqbalu ala yusuf bi ñu ñëwee rek dañu jublu si ci kër yusuf fekk ko ci néega ne leen ñu ko fekk mu ngi toog di sàttal yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon daf ko yee dafa yaroon yusufa ci jaamu yàlla yusufa ngi toog rek di sàttal borom yi et dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan musta wal ibadata dajjal wa hakada nujabaaw maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mii noonu la jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla yusuf ko itam mii noonu la jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la kon képp koy ku baax dañu ñëw miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu l'islam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàkkat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla bi ñu ñëwee ñu foog moom foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daa di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foyee su ngeen génne ci àll bi ñu ne ko waaw mu ne man daal dama ko ngi

person then kon mo melni ten bi yag na lool def na ay siècle ñu ne ten boobu ñu ngi ko tuddee woon sax juddul ahzan maanaam teenu tiif ak ñàq rek mu nekkoon ten bu lëndëm te doy waar nee ne ñu mbëkk yusfa yi ten boobu la mu jël yusfa yeew ko ba mu ne wëdd ñu daal di koy jël rek yoor ko ci biir ñu ne bi nga xamante ni yoor nañu yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

nekko yow yalla mi nga xamanteni ku ñu fi deglu yow mi nga xamanteni ci koy xatri ko ci yow lay xatri ko te ko xatri ko ci yow nga xatri ko yow mi nga xamanteni ku am ñakkay ya mëna taxaw pour bu ñu ko ñakkay lool ba mu dañ yow yalla de ko pass bi ma nekk xam nga itam melo kan yu ma nekki te sama dara umpul bi mu waxee bi fa lamma daa yusuf bi

kuntuno bobu lañu nek ban pexe lañu wara teurela pour mëna denc seen bakkon ba combattre légui nak waxtan mi mu ngi adde insha Allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sigul ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci masamba

ci katu yalla mbaxam fasiyene continuer sen tim biñu fi ko doron te modi yusuf ak mbokam mu nek

0: وهذا قميصه.
1: ñene ko bari ñu ngi dañu demone rek doon rawante di yeb ci ko montagne yi di wacc yi di bayyi won nak Yusuf ci suñu bagage pour mu ñukoy garder ndiki da ci do xene ñu gannaaw ba faddu ko ba lek ko ñu dal biñu woon ba ci ko ñew fekk ñu fada xam nga na sax de bu ñu waxon dëkk sax do ñu gën waye nak bu bon ma ni ni xana bo xolé mbub mi da nga gëm li ñu wax ndiki tan ñoon li taxone ñu ci bëcëk bi

lafi tiligi don dofsi bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal ngeen ko ci doomu waye mom lalu ci dara lepp lu bokk ci tini itam lalu ci dara lolu itam taxon na yonent yalla yaqub xamni doomam tilile ko waye benen pexey ci dug waye tilile ko e wani amul na ak jaxle te wax ne ni malakul mamt ko soppoon yonent yalla yaqub la mu yitte woon ay mbirum la wax na ne malakul mamt moy malaka mi jël ruux yi bi sakku ñu ndigal ci boromam.

dan si ayah ko laaj ko ne ko lan mo doon setan da nga ñëw pour jël ci ruh wala da nga ñëw pour leneen mu ne ko dama ñëw rek pour cherche la ndax jafel gu ma am ci yow mu ne ko waaw man da dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamanteni dañ ne ma faatu na ñu koy wax Yusuf ndax mos ngaa jël ruuxam mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu Yusuf loolu taxoon yonent yàlla Yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat la.

aku dat dafa andi won ben gat ben xar ci kërëm fekkon ko mu woon mu def ni won ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu ràndi mu dantal bañ ko ca may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël kim gëna sokk ci doomam tàqale kook ñoom mu mel ni kon léegi daal yéen ko ne yàqub xam na ne doomam sànq nan ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax tewba gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawti itam wax na ko ci wax yu wér waaye ni metti yonent yàlla yàqub moo di taxalikoo ba mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon yusufa di nekk yoo tam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne yusufa dafa dee moom xamoon na xam bu wér ne yusufa dee ñu yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu tollu juróom-ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti ci ko ñaan boo xamante ni malaaka bi ko umbiloon ca bañ koy xoogu dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom-ñaar fukki malaaka yi ñëw wetti si ko ca teen ba ba mu am fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ca la jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doomi bàyyi ñu ma fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaane mu ne ko danaa la jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci tenn ñaan googu nag moom lañ leen waxoon ci ajjuma bi waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon

ba fat ko problème nit koku day wone ne yalla rek mom mo dik ak li man mu melni kon ñoom bu ñu joggi misra lu jëmol ci itam joggi matiyana jëm misra e dafa jugu lool ak joggi matiyana jaar ci abdu kanaan kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamanteni yonent yalla jibril dikte ni ko yonent yalla yusuf ci biir teen ba bam ko ñaane daal la yalla dogal karawan bu jugul jëm egypte ñoom réer nañu ba dañoo mujj.

biñu ko jaay itam na dul waye ndike yebbu zaar mi nga xamanteni mo uppon ci fen ci doomu yaati yalla yaqubi yebbu zaar daawul jog mu di nemmi ko mbir yusuf wax na ñeetam dañ na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir teen bi pour muy lek kon nak xamni yusuf amul na zaahir waye itam amul na baatin amul na zaahir ndax yebbu zaar dañ na ko jox muy lek amul na baatin ndax itam am na malaaka yu daan jóge àjjana di ko indil lu mu lekk mu mel ni kon yàlla daal ndekk ku ko dénk rek mu gardel la te gis ngir ne yàlla ci yàlla Yaqub moom bi muy tàggatu Yusufa daf ne ko dénk naa la yàlla looloo tax yàlla nanguwul mukk seetaan benn yoon moom daal comme responsabilisé nañ ko daal dénk ko moom dana ci taxaw yebbu zaar nag moom bi mu ñëwee di indil si Yusufa lu ma lekk bi mu ñëwee xool na ci biir teen bi waaye gis ko dara nekk taaba rabaan bi ñoom ñooy jàpp Yusufa jël ko nag toog ak moom fële mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa Yusufa toog ci seen biir mu daal di wàññeeku moom yebbu zaar daal di dem ci frère Yusufa yi wax la ne la Yusufa de am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko ñu nga toog ak moom nag léegi nañu dem ne leen suñu jël na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën koo génne dëkk bi ah bi daal di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk maalikum la taxal toog Yusufa toog ci seen biir commerçant yi toog ak ñëw mbokki Yusufa yi daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw te léegi nag ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mun a jaay ko su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñ jaam la woon bu dawoon ñu ne ko ah waaw ñun nag ñun ñu ko jaayee ñu jënd ko Yusufa nag wax ne ni foofu dafa nëbb ne ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amal nañu rey ko te gis na ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëngande loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngoram loolu la alquran wax ne jaay nañu Yusufa ci njëkkooyof Ablaye Ndao Bass moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay te ci njëkk bu tolloog ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoom ñu seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëkk bu ñàkk fay te moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bas daraahima maduuda wa kaanu fihi min azzahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu mayee Yusuf waaw njëkk dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne Yusuf génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min azzahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yàq ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg muy yàlla ci yàlla Yusuf waaye ndekki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqaliko jamono mukk mu mel ni wax na ne itam lu tax ku sellee ne Yusuf baax ne Yusuf wax bu ñu ko mosaan a tudd yenent bi ne borom bàyyi baax la nag bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nag noonu ñu jaay ko mutt mu ranke nekk jaam ñu ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo di sabab wa ila al sabab fi istirqaqi yusuf wa bayihim iyahu an ibrahima daxala misra fi baadi al azmina falamma kharaja minha shayabahu zuhaduhum

mom jogana ci addu kanaan wala jëm nak egypte فانطلق مالك بن الدعوة وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه آبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه بنت باري جدم موك يوسف يمين دي وخنان لن جاينن لن قد وعين ابن لن وخأي بنك جموم يمين دي يغني جامبين لن جاي تنو جاملون دفع دور su yëppoon nag ngeen nekk ñu mën a surveye su ngeen ko defoo rek dana rëcc beneen bi ci des itam lu leen wër na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb du leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise et mu mel ni kon boo xoolee ci wàllu lislaam lislaam dafa bëgg boo dee jaay ayib ya ca nekk nga tudd ko ne marchandise bii de maa ngi la koy jaay waaye t shirt bii de maa ngi la koy jaay waaye nag dafa bët waaw su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam et jënd na ko ci coob rek su fekkee itam neexu ko mu delloo la bu demee ba ca kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñëw delloosi ko su ko delloosee da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagg waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal leen ko Youssouf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci Youssouf mosul sànc Youssouf mosul fen nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax moom rek pour ñu gën gën ko mën a téye gën a mën a itam fexe nu mu soree dëgg bi yasmaalikum na taala daa di jël Youssouf teg ko ci digg gelemam waaye départ ak moom nag ñu jëm Égypte waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Youssouf ne nekku na xam na gis na benn bàmmeel boo xamante ni bàmmeelu way juróom la way juróom wu jigéen ndax Youssouf yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon Rahila dañu romb bàmmeel bi rek yàlla dogal nga mu daal di tëb jóge ci kaw gigéen bi rek daal di cëppeelu ci suuf daal di dem sukk ci bàmmeelu yaayam di jooy nañ paan sama yaay jógal jógal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk mañu ko sama mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci teen tey boo gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana lay raw tey sama yaay tey nga jóg man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul maanaam pour mu daawal daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi Youssouf di tëb yëgu mu daal di et wàññeeku toppi tànkam gis Youssouf mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax nit foofu nag wax nañ ni amoo benn baat bu addu ci kaw asamaan wax ni di wax ak Youssouf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah di ko Youssouf muñul mu ñëw ndax sa muñ du del lul ci yàlla kon mu ne foofu nag la Youssouf jóge te santeeg maalikum nu daxna di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu def di koy jël yéegal ko ci kaw gélem gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jàng nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jàngu laay ndax kee ñu suufale sama yaay sama yaay la mosul nekk jaam lu takk ci moom mosul nekk jaam mu ne ko ñu ne dañoo wax seen wax jikoon rek mu daal di koy jël moom maalikum nu daxa bi nga xamante ni dugg si neen Égypte bi ñu dugg see Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg na ma Youssouf war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek

waaye bu moom yusuf ba bu gisul woon maanaam kiiraay bi nga xamante ni yàlla doxale na ko ci diggante mag mu moy ko te muy diggante mag jëfandikoo ndox si mooy bu gisul woon kiiraay boobu kon yusuf ba dana jate ndaw si te bu booba itam dana nekk ñaw teg bu rëy. waaye gis na ne foofu yàlla dimbale na fi jaamam ndax dañu wax ni bu alquran waxee ni alzaniyatu walzani maanaam bu jiitalee mooy kat bu jigéen teg ci mooy kat bu góor ndax xam na ne jigéen fu mu rëbbee du sooy. bu waxee itam ne alsaariqu walsaariqatu sàcc bu góor ak sàcc bu jigéen mu jiital góor ci ak càcc mujj jigéen ndax xam nañ ne itam pouvoiru maanaam doolay góor ci càcc moo ëpp doolay jigéen ci càcc. waaye itam bu dee ci wàllu mooy moom jigéen moo ci ëpp doole fuuf góor moo tax ñu ni ñaari jigéen bu rëbbee rek du sooy waaye góor moom mën naa rëbb fukki at bis bu nekk mu sooy. kon xam ne kon ndaw si fexeem moo taxoon yusuf dem ba xaw a jëng jëm ci moom waaye foofu borom xam-xam yi werante na mu fi am na werante boo xamante ni borom xam-xam yi werante nañ ko ci burhaan bi nga xamante ni moo tax yusufa jotewul ak ndaw si. suñu demee ci Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne bi nga xamante ni yusufa yitte woon a ndaw si ne dana jël jëw mi Yaqub tegal ko Yusuf ne Yaqub ñëw daal di jël loxoom door ko ci dënnu Yusuf nee na bu ko dóoree ci dënnu Yusuf nee na ci la bànneex bi Yusuf a waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxoom. waxtu bi sax doomu Yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye Yusuf moom amu ko fukki doom rek la am. lu tax ñu ne ndax keroog bànneex ba nga xamante ni moo génnoon ci loxoom yooyu ci bi ko Yaquba dóoree ci dënn nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn. moom ak Ibn Abbas loolu la wax. soo demee ci al Hasan ak al Mujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku Yusuf bu Yusuf xelam xaw a jën wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la mu teggate rek nee na mu mel ni Yaquba dafa tiim Yusufa mart baaraam yi ba Yusufa talatul sax léegi di jéem a joteeg ndaw si wala muy taleneen. am na sëriñ bi ñu wax Qatada moom daf ne Yusuf dafa gis Yaquba ne ko yaa Yusuf ak taxamalu amal sufaha wa anta maktubun fi diwaani anbiya ne dafa gis Yaquba ne ko Yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonente yu sell yi. Yusufa looloo taxoon wax dëgg yàlla mu mën rëcc ndaw si bi mu gisee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc di was tabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayidaha lana albaab qaalat ma jazaau man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim. moo ne kon alquran nattali na histoire bi ci nattalin bu mujj ayib waaye itam liñ ci mën a gis ci weranteeg borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay koo xamante ni war na tax Yusufa mën a mujju ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woon na ko ci. mu mel ni nag bu jëfee Yusufa mu woon a mujj ci ndaw si loolu yàlla moo intervenir. moo ko jëne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suuf nag soo amul wilaaya si nga ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay képp koo xamante ni bëgg naa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay. dégg naa ci mag ñuy nettali ne si Hadj Malick radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak ngóor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njëlu bi soo ko wàcce ci table bi ak wasin yees bi soo ko wàcce itam ci table nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu. kon nga gis ne kon
yonentiba sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ni wax na ni fitna bi mu bayyi sama ginnaw mu gënu mu ne fitnal e sama xet mu di ci ngeen moo ci tam benn borom xam-xam maanaam faylosuf la bu wax ne إن أخطر مادة امتحانية في حياة الرجل هي المرأة على الإطلاق. لوريتم نطقاي بيغا خامتيني مو گل مونا سونو كور تي نطقاي نينن موم مودي جيجي كون يوسف بو فكنتني امنا توتي لو مو ييتيو دو بوغ امون خلاتو جيما فك سي ندوس تي بوغ بوغن ايتم دا فك نك نك ادم داو ba pare itam di góor di nit te itam yonent yi léeg-léeg seen bacharia day jouer ci ñoom. Su ko defee nag comme yàlla am na lu mu namu ci moom mu intervenir ba Yusufa mucc ci ñaaw dem boobu nga xamante ni naroon na caa dugg. Waaye bi nga xamante ni njëkkante nañ bunt bi boobu nag ndaw si Yusufa bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamante ni wax nañ ne presque dafa xàppati sax mbub mu sol. Yusuf bi mu dawee bu ubbi bunt bi lanu fekk juste boom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër jaa waaw loo xam ci koo xamante ni dafa naroon ci sa jabar mu ñaaw xal tey li mu gis mooy nga tëj ko rek wala nga dugg ko dugg yee metti ndax xool nga ndaw si bëgg na Yusuf mbëggeel boo xamante ni du ko benn yoon Yusuf ñu rey ko. Xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu dugg ko dugg yu metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon Yusuf ñu rey ko moom daal wax laaj na ba pare tontu laajam. Waaye Yusuf bi nga xamante ne isaalatut tuhmati ani al xurri waajib maanaam gor buñ ko tuumaalee dafa war a dingi.

xamante ni dañ ko dégg wax lépp loo xamante ni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu ne ni kon xew-xew bii am te yitam ñett rek wala ñeent rek yëpp te mu ne borom kër gi ak tamu ànd noon ak ndaw si ak Yusuf xalaat gën a mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xalaat bi xew te imaratul aziz day

ne falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko jité dal ñuko reyel ni yusuf ba dañu wax ne hashim illahi ma arada bashar ki wa ki lam yidi ki de bi ki de bi nit ki mo di nit in hada illa malakul karim ki da jamara kay yalla yi te de yalla bok ki yo wu ci fi ki fi du baraba ne ko e tan ci mo lo rek lo ci bokul

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخ الإسلام وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ginnaw bi ñu sant yalla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñu ñu ak sahabaam, dellu ci leen ci seen tey biñ leen daan waxtaan nañ ci aljuma yi weesu bi mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey bi dana am tuuti rek lañu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tund ba ak yonent yàlla Yaqub. Te diine gi waxoon ko ne ko dañu maa tuumaal duural ma. Ñu bëri nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xamul ñu sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ci loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni loolu te dara. Nga fekk nit koo xamante ni xamul luy faj, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def, du leen fréquenté. Nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. Mu mel ni kon ñàkka dégg wala ko fi nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee dal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg na wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko doon ko dugal ci kaso bi, te itam digal na jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku. Moo waxtaan ak borom këram ba ñu dàkko ci ne war nañ ko jógal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baax yi. Su dee ci baax yi nag gis nañ ni war na dugg kaso, ndax xel mi normal di mu jëmooy, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bàkkaar. Mu nekk nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak jullit. Boo demee ci fas raas yi mu ne moom mu ngi wax ni yonent yàlla Yusuf jot na lu war lu njëkk muy am ñeenti at. Léegi nag yonent yàlla yi itam jotoon na lu war lu njëkk muy am ñeenti at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa nuyu ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fa lay itam ci la jot lu war. Te mu mel ni kon biñ koy sànn ca benn ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu di wax ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar. Léegi boobu boobee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñeenti bay nekk fa lay laaj. Kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jotee nu bu war. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jubal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom doom, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi. Kenn ki moo yoroon walu naam bur bi lépp lu bur bi di naan ci la xam lay jaar kenn ki moo yoral wàllum mburam lépp lu bur bi di lekk lu jëm ci wàllu mburam kooku moo ko yoralaan ñoom ñaar ñooñu nag def nañ dégaa bu leen dugal ca kasu kero
1: ba ñu dugg ca kasu ba
0: fekk na itam yonente yàlla yu musuka ci dugg ca kasu ba ñu ànd na ñoom ñett duggandoo kasu loolu al quran wax ne wa daxala maahu sujuda fatayaan mu mel ne kon yonente yàlla yu musuka dugg na ca kasu ba mu duggal ca kasu ba itam waa kasu ba yépp gis nañ ne nit ku baax dugg si na ci biir kasu ndax am na dana sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balagna anna ihsanahu kaana yudaawi maridahum wa yarhamu xaazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqata'a rajauhum wa ishtadda bala'uhum wa taala xuznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبت رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكمالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سريبوني وقت هذا لأن يوسف كن جب في رحلة كبير قصبي ما يتقومت عن السيبة كبير قصبي لأن يوسف موي جب جلوب جاريك جرافي لأن كبت عن أمان يعقري لأن دبنا يرم بطوقك يوم جاريك لأن يتقل عن فرنتي walu jëlam yàlla la ci biir kasu ba guddi gi yëpp daf ko daan naafil nee na Yusufa fekkoon na ci biir kasu bi alu nit yoo xamante ni dem na ba seen yaakaar jeex na ci àdduna seen yaakaar toog na ci àdduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen àdduna dootul neexati mukk ndax melokaan wu gëtt wu nekk ci biir kasu bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kasu bi mukk fa ñuy dee dem ba nattu bi ñu leen bi leen yàlla teg nekk nattu bu tiis seen ñax la yàgg waaye nispa lii la leen doon wax ci biir kasu na leen dég leen te mu su ngeen déggee te mu lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg ba mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi ma ko wax ñu rafet yi ñi nekk ci biir kasu bi la jékki-jékk rek am ñu ko wax ne ko yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel la yaa rafet bind rafet jikko jarate waxtaan yow daal bi nga duggee ci kasu bi ba léegi yàlla def fi rek bànk ñun sax yëngatuñu wetetu kasu bi ñun daal bëgg ñu lu ñu ko nekk ci suñu wet rek bi ñu defee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fax ngir dugg bi ñu dugg ci kasu bi ak laab boo xam ne dañ ko laabe ci biir kasu bi war bi ñoom waaye ji ne yaay kan Yusufa na leen man maa Yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax Yaqub Yaqub di doomu Ishaq Ishaq di doomu xaritu yàlla ba Ibrahim ak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni Yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasu waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasu bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dugguse ci kasu bi rek lanu def Yusufa xarit taqoot naan fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bés ne leen ko daal yow Yusufa ñun dañ laa

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

gisata boppam naan yaa gën ñi déedéet ngëneel ci loxo yàlla la nekk. Ñi fi gën tey yàlla leen baaxe, ñi fi yées itam yàlla leen seetaan ci maandoom. Te itam képp koo xamante ni yàlla seetaan na la ci maandoom fokk rek nga yées. Bu la yàlla jàppalee ci mbaxam moom ak yëngu dem fokk nga gën. Bu ma ni ko la ko wane na ne yàlla ko jàppalee ci mbaxam ak yëngu dem xam mu jëkk la ci la ci doom. Ñu bàttal nag ñu tax dafa am lu ñu tuddee ndax suñu ko yoon bi ñu bàttal ko ci xam ne ñu ñëw ak ci la nekk. Nekk bu ñu toog ci kuy bi lay jëm alors ay bëgg ci bàttal war na ci mu ñëw ci tam da ci tënk ñu jëm ñu tuddee te ak suñu jëm ñu tuddee tam ak seen bu ñu mooy ak seen jox ñu tuddee rek ci am xam ne ak seen téléphone foo ko ci xam ne. Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Okay.

Thank you.

Okay.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.